0: できないんです。今言ってたあのスポーツウーマンの彼女は逆上がりもできんし、なんやらもできんしって、昔よっぽどできたんだけれど今ができないって悲しがっていました。無理をせずに少しずつ体力を鍛えることはとっても素敵なことだと思います。これから本格的に秋になろうと思います。ぜひ頑張ってやってみてください。永瀬よしこの今日も元気で、今日はですね、この通りにいろいろお話をするわけですけれども、私の名コンビでございます、バディでございます中村さんがちょっと喉が痛いって言うから、あんまり喋らんって言うから休みやるって言いましたんで私があんまりひどければ挟んでくれると思いますけれども、頑張ってやっていきたいなというふうに思います。最後の放送でパソコンでもスマートフォンでも FMM1、 この番組は野々市片町、いやいやすいません
1: 野々市片町ってすごいラジオ局、
0: 次の残り目が行ってしまった、野々市市高橋町 FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。だからね、いかに中村さんがいないって思ったら私何もできんかって。
1: 大丈夫、しゃべれますから大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、
1: 大丈夫です。
0: あ、よかった。じゃあほっとしてちゃんと行きたいと思います。
1: 片町ではありません、はい、高橋町です。
0: 高橋町です。それでは1曲目、まあね、スポーツできないことにちょっとがっくりしたことを込めて、アニマルズです。悲しき願い。

0: 天気予報のコーナーなんですけど、一つオープニング加えさせてください。いい年してでんぐり返しすると大変な目に遭うかもしれませんので、運動経験のあんまりない人はやらないでください。
1: 体びっくりしますからね。
0: それよく言っときます。本当にかつてのスポーツウーマンでさえもう次の日を首おかしかったって言ってたくらいですから、ぜひなさらないでくださいね。私けしかけたみたいで、でも私はできたもんね。はい、さあお天気なんですけど、台風が随分気になります。
1: そうですね、台風25号ですが、午前8時現在八丈島の西南西およそ170キロにあり、時速20キロで北北東へ進んでいます。この台風は今後も北寄りに進み、今日の昼過ぎから夜遅くに

0: かけて関東甲信にかなり接近する見込みです。東日本から東北の太平洋側では明日22日にかけて土砂災害に厳重に警戒し、今日は低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。今千葉県の方でもまた乗用車が水没なんていう、こうニュースも入ってきてますからね。
1: 千葉県つい最近もねありましたしね、はい、それでも私にはまあ関係ないと言っちゃ申し訳ないんですけれども、この連休を利用してね暑さも和らぐだろうからね、大型の遊園地、はい、行こうかって人きっといっぱいいらして、子どもたち楽しみにしてたと思うんですよね。そういうのもね、行けなくなったってことを思うと、うん、ああ辛いなというふうに思います。
0: でもやっぱり早くから、うん、今いろんなところで例えば半日前、はい、線状降水帯予測とか、いろんな精度もやっぱり上がってきてますから、はい、それに伴って自分たちの行動を見直す、はい、早い段階で見直すってこともやっぱり大切だと思いますね。
1: そうですね、うん、いや私事ですけれども、今甥っ子がですね今日東京から一番9時半というとか9時過ぎので来るんですよ。そしたらそのこれは JAL かな、一番機だけは飛ぶってもう確定で、
0: ああそうなんですね。
1: であとは分からんと、だからまあ一番機には乗れる、小松には着くであろうというふうに思っています。ただそれという入れ替えに今朝めっ子が関東の方へ帰ったんです。
0: ああそうなんですね。
1: そしてIR マット駅送って、はい、新幹線は動くでしょう、多分大宮で降りると言ってました。そこまでは OK だろうけど、大宮から横浜の方へ向かう時に在来線が動くかどうかっていうのは分かりませんよね。
0: ただ北陸新幹線もですね、はい、一部列車遅れが出ていまして、
1: でしょうね、
0: 上り東京に向かう方ですけれども、敦賀から富山間にかけては接続待ち合わせで一部列車に遅れが現在も出ています。
1: あらら、うん、だからそういうふうにして私たちのところは全然来ないから、ね、幸いにもラッキーと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このお休み利用して里子会になさるおじいちゃんおばあちゃんに会いに来る、そういう方々もいらっしゃるでしょう。そういうのが全部狂ってくるからね、大変だと思います。はい、やっぱり気象はもうどうしようもないので、きちんと気をつけて気を配っていただきたいと思います。まあ私動かんからね、本当に関係なくて申し訳ないけれども、はい、お天気の方ですよ。今言いましたようにあまり関係ない関係ないとは言ってられなくって、今日の石川県加賀地方です。お昼12時までは雨の確率 30%、 それ以降は 50%、 夜にかけて少し上がって 60%、 最高気温は27度と見込まれております。能登の方でも大体、雨の確率は同じぐらいで、気温は最高26度と予想されています。明日は雨の確率はぐっと落ちまして0から10ということで、最高気温は今日と同じくらいで21度、このようになっているようです。この1週間です。今日は雨が降るでしょう。その後も雲が広がり、26日は土曜日週末ですけれども雨が降る見込みです。最高気温は平年並みか、平年並みの日が多いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い見込みです。最低気温がねぐっと冷えるとね、いろんな作物にもいい影響もあったりすると思うんですけれども、最低気温は平年並みか平年より高い見込みですと今のところ思われているみたいです。こちらの方には特に危ない情報はなさそうですね。
0: さて今日は祝日敬老の日ということですが、この敬老の日にちなんで総務省が昨日公表した人口推計によりますと、65歳以上の高齢者は前年比2万人増の3624万人でした。
1: すごい。でも私がすごいって言ったのは65歳から老人になっちゃうのね。
0: 日本の高齢者今の65歳以上という数3624万人、総人口に占める割合が4分の1を超えたのは2013年から継続して14年連続で 29.6% だったんですけれども、この比率は過去最高となっているということです。
1: だからここ数年老人が増えると、そういうことですよね。
0: そうですね。
1: また65歳、現在の65歳なんていうのは本当にお若いし、みんな仕事しているっていうニュースも出ておりましたね。
0: うん、そうですよね。はい、石川県で言いますと今年度100歳以上となる高齢者について、これまでで

0: 最も多い1475人となったことが分かりました。石川県の100歳以上です。
1: もう一回言ってもらいます。何言いましたか。
0: 1475人。
1: はい、
0: 今月1日時点の数字で1475人で、はい、去年より95人増えてこれまでで最も多くなっています。
1: はい、
0: これ男女別で見ると男性が174人、女性が1301人だそうです。
1: 女は強し。はい、まあ、あの元気で長生きであればいつも思ってるんですけど、まあね、人に迷惑かけずにあのちゃんとしていれば私は醜くだろうが何歳まででも生きてやろうかいっていう気はあるんですけどね。もういかんせんあの体がね自由きかなくなって、うん、そういう風にして困ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。これはもうどうしようもなくってね、できるだけまあ体力つければいいかなという風には、私は心得ていようと思っています。
2: 交通情報です。
1: さあどうかな。
0: 時刻は午前9時15分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線、現在順調に流れています。上下線とも順調に流れています。金沢市高林坊付近、武蔵方向から小山方向から広坂方面300メートルの渋滞、金沢駅前中央付近では6枚の方から300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞です。高速道です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道に事故や渋滞の情報は出ていません。石川県内、また福井県、富山県内、事故や渋滞の情報は出ていません。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線一部列車に運転の遅れが出ています。特急サンダーバード号が走行する湖西線で強風が見込まれているため、すべての列車で運転経路を琵琶湖線米原駅経由に変更しています。この影響が出ています。その接続のため一部列車に遅れが出ています。北陸新幹線上り敦賀から富山の間、接続待ち合わせのため一部列車に遅れが出ています。その他北陸エリアで言いますと、北陸線、福井県内大見塩津から敦賀の間、強風のため一部列車で運休が決まっています。運休しています。IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
1: 我々のとこあんまり関係ないかもって言ったけれど、つながってそういうふうにちゃんと関係しておりますのでね、やっぱり逐一情報はゲットしなきゃいけないと思います。気象の注意報の続きなんですけれども、石川県全域に強風注意報は発表されております。加えて加賀では波浪注意報も出されております。ですからやっぱり気をつけなきゃいけないということであります。でもあんまりこう煽ってるように思ってしまうのは私だけかね。まあずっと最近あのアンダーパスでやられたりとかいろいろあるので、気をつけなきゃいけないことは確かに気をつけなきゃいけないんだけど、なんか恐怖心ばっかりにこう募るような気がして嫌だなって自分では思ってるんですけど、でも注意するのに越したことはないので、今のところ石川県強風波浪注意報出されております。十分気をつけてください。以上、なんやかんやと天気予報加えていろいろとニュースをお伝えいたしました。時刻は9時18分です。曲いってみたいと思います。イギリスのグループです。オアシスです。ハロー。

0: イギリスでオアシスって言ってましたね。オアシスでハローお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時22分です。続いて白山市からのイベント情報いくつかお伝えします。
0: はい、お願いいたします。
1: 9月25日金曜日、26日土曜日の2日間、日没後から午後9時までマットふるさと館庭園市運営をライトアップする月見夜明かりを開催します。9月25日金曜日午後7時30分からは、隣接する千代女の里俳句館でバンドネオン奏者正津圭一郎さんとサクスフォン奏者中田雅子さんに雅美さんによるミニコンサートを開催します。中田雅美さんです。定員は60名で事前に申し込みが必要です。会場及び受付開始は午後6時30分からです。ライトアップされた日本庭園を見ながら音楽を楽しみませんか。皆さんのお越しをお待ちしております。お問い合わせは千代女の里俳句館、電話 076-276-0819 276-0819、 千代女の里俳句館までお問い合わせください。
0: 25日はちょうど中秋の満月ですからね。お月、台風一過でお月様見られるといいですね。
1: 続いて蓬莱祭りです。10月3日土曜日、10月4日日曜日の2日間にわたり、白山市指定無形民俗文化財蓬莱祭りが剣の市街地で開催されます。蓬莱祭りはその年の五穀豊穣を祝う金剣宮の秋季例大祭で、およそ840年を超える歴史があると言われています。作り物と呼ばれる高さおよそ5メートルの山車が、威勢の良い掛け声とともに若者たちに担がれ、街中を練り歩きます。

0: また獅子を退治する勇壮な獅子舞棒振りも見どころの一つです。ぜひお越しください。さらに無料休憩所横町うらら館では特産品の販売も行います。190年の歴史を持つ商家でほっと一息つきながらお祭りをお楽しみください。お問い合わせは鶴木秋祭り実行委員会、電話076-273-1212、または白山市観光連盟、電話076-259-5893、259-5893、白山市観光連盟までお問い合わせください。そして最後にもう一つ、白山市野々市市の企業説明会です。白山市では大学、高校などの学生及び就職活動中の既卒者並びに学生の保護者を対象に企業説明会を開催します。日時は10月31日土曜日午前9時から午後3時まで、場所は松任文化会館 P のです。参加企業は白山市、野々市市の企業38社で、企業の方と直接交流できる対面式で実施します。申し込みがなくても参加は可能ですが、事前予約すると入場がスムーズになりますので、白山市のホームページをご覧の上お申し込みください。事前申し込みの上条件を満たすとクオカードがもらえる特典企画もあります。多数の参加をお待ちしています。お問い合わせは白山市商工課、電話076-274-9542、白山市商工課までお問い合わせください。
1: そういう時期なのね。こういう会場に出くわすと、あ、若者頑張ってると思って嬉しくなる。
0: はい、はい、今日最初にお伝えした松任ふるさと館の月見夜明かり、9月25日金曜日と26日土曜日、はい、今週の金土なんですけれども、はい、25日金曜日午後7時30分から、この試運営を、松任ふるさと館の横の千代女の里俳句館で、バンドネオン奏者の庄津圭一郎さんと、サックスフォン奏者の中田正美さんによるミニコンサート開かれますけれども、はい、バンドネオン奏者の庄津圭一郎さんは
1: 名前は有名ですよね。
0: 野々市市にお住まいで。
1: あ、そうなんですか。
0: この10月からですね、来月10月FM の秋の番組改編になるんですけれども、新番組を担当していただきます。
1: そうですか、はい、バンドネオンってなんや知らんって人もまだいらっしゃるかもしれませんね。
0: アコーディオンに近いと思っていただければ、別物なんですけれども、
1: 全然別物、
0: アコーディオンに近いと思っていただければと思いますんで。
1: あれする人頭良くないとできないと私はいつも思う。
0: あんだけボタンありますからね。
1: あのボタンね、全部音が決まってんだもん。はあ、だからそういうものを見るだけでもね、はい、なんかこう刺激になりますよね。
0: そうです、
1: ぜひ皆さん期待してください。
0: 庄津さんとスタジオに一緒に入ったんですけれど、新番組の立ち上げで、
1: はい、ええ、どうやった？
0: いいよいいよ、10月から
1: いいよ、みんな頭の体操になるよ、
0: はい、また詳しいことはですね、今週の金曜日あたりから、うん、はい、また情報を FMN1 でお伝えしていきますので、
1: いいね、
0: ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。
1: 本当にそうですね。ぜひバンドネオン、なんとも言えば教習を誘うような感じ、いつか太鼓の方でも一緒にやったのを、太鼓の方の小野さんが、小野美子さん、ね、すごい良かったとおっしゃってましたね。
0: あれ見に来ました。
1: 良、ね、
0: かったです、
1: 本当に、はい、なんとでもこうコラボできて新しい分野を開いていけるって、そんな気がいたします。経験してください、以上ニュースいろいろお伝えいたしました。9時28分です。それでは曲いってみたいと思います。なんか楽しくいこうなって感じですね。おしびさです。サンシャインデイ。

0: さあ時刻は9時33分、私どもに書いてあるタイムテーブルではその通りの時間半の運びとなってる。よかったよかった。次のコーナーはですね、数字は美しいということで、もう現れてしまったのはもう間違いがないということで、いつも数字を取り上げてお話ししてるんですが、今日の数字といったらやっぱり敬老の日ということで、先ほど、ニュースとして中村さんがお伝えくださった、100歳以上の人間、なんて自分で言ったか覚えてる？何人いるって。100歳以上、
1: 石川県内ですか？
0: 県民、そう、
1: 1475人。
0: はい、ブー、
1: 違う、
0: 合ってるんだけど、今年中に1475人となる見込み。
1: ああ、そうなんですか。
0: そうなんです。で、9月11日時点では1114人なんですって。
1: ほうほうほう、
0: うん、別にあの子ね、アゲストってそういうことではなくて、私もこれは今日は欠かせない数字だと思うからちょっと書いてきたんですけれども、石川県内の100歳以上は、9月11日時点では1114人、そして、今年度末までは1475人になる見込み。何十年後には私はその中入ってるからね、
1: うん、
0: 私は110までは生きられるかなと夫に言われてます。
1: 喋っててほしいですね。ラジオで。
0: そうね、そしたら絶対全国版のニュースに取り上げられる ね。
1: 最高齢の、
0: 最高齢の、
1: 日本最高齢のパーソナリティ。
0: あー、困ったもんだ。入れ歯にならないようにしなきゃ。そして先ほども数字をおっしゃってくださったんですけれども、どうして女性と男性でこんなに差があるんでしょうね。
1: 差がありますね。
0: ものすごい差だよね。
1: はい、
0: なんか900人と100人ぐらいの差じゃなかった。
1: 男女別で言うと、これは今月1日時点で、うんうん、
0: はい、
1: 石川県が発表している100歳以上となる高齢者が1475人、
0: はい、
1: でその中の内訳として、男性が174人、
0: はい、
1: 女性が1301人。
0: ねえ、この差って一体何なんでしょうね。
1: 6倍ぐらい違いますもん ね。
0: 医学的にそれっていうのを解明されてるのかどうかっていうのは、もう専門外、もちろん専門外じゃないのでわからないんですけど、先日なんかでちらっと読んだやつでは、あの日本、あの女性っていうのはほら卵子を持ってて、あの医学的な話になりますけれども、月々にそういう生理っていう時期があるわけでしょ、
1: はい、
0: でその時は出血っていうものがあるわけで、それとあの関わりあるってさらっと、ごめん、もっとしっかり読めよかった、読んだことがあるんです、うん、それが長寿と結びつくと、その、 あの血液が入れ替わる、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、それによって長生きになる。
1: ああ、
0: 簡単に言うと、ごめん本当に簡単すぎるけど、そういうことを発表したか、こういうことがあるんだって書いてあったのか、それさえ覚えてなくて中途半端でお伝えするのは申し訳ないんですけど、あと興味あれば自分で調べてくださいという勉強の余地を残しております。
1: もしくは男性は元来こう甘えん坊だから、
0: うん、
1: しっかりしなくちゃいけない、この女性の方が
0: 頑張らないかんと思うんですね。あ、それで言うと私の母が今の意識の方としては

0: そんなに、時々おかしいこと言いますけどボケてないんですけれども、父を面倒見なきゃって意識がすごくって全然大丈夫でしたね。で父が亡くなってこう2年経つんですけど、亡くなって半年ぐらいでやっぱりバタバタと体も頭の方もちょっと変わりましたね。
1: あ、そうですか。
0: だから父親がまあ7つも上だったんですけど、お父さんは私がいなきゃダメだからって意識がすごかったです。そういう意識でいると長生きできるのかな。じゃあうちらどうなんだろう、あの人に私が必要だわって意識私ある？
1: あんまりそこ深く入っていかなくて大丈夫です
0: ね。そうね、やめとこね、うん、だから皆さんお互いに自分がいなきゃこの人はダメなんだって意識でいるとボケずにいられるかもしれない、
1: うん、何か寄り所とかね、そうそうそうそう、何かすべきことがあると、ね、
0: うん、そういうふうに持っていこうね、みんなね。今日は敬老の日だから若い方もそのお年寄り年を取るっていうことを考える日になるといいなと思います。敬うっていうことはもちろん今日の日のみならず、はい、やっぱり頑張っていらした方々に対して敬意を表するっていうのは当たり前のことですから。でもね、20代30代、まあ、40代、うん、わかんないんだよね、自分が年いかないと。だから私若い子見るといいね、若くてすぐだよ年いくのってみんなに言っちゃうの。
1: でも今いろんな発表になる、まあ、65歳以上の高齢者というふうに言われますが、うん、もう65歳以上超えても若い方ばっかりですからね。
0: 本当にそうです、それは間違いないですね。いいことだと思います。みんなが生きていかなきゃいけないんだからね、お年寄りも若い方も。お年寄りって言われると嫌って言うけど、私は言われても全然平気だけどね、席譲られたらありがとうって座っちゃうタイプだから、うん、
1: お年寄りか、
0: うん、ね、まあ、自分がどうなるんだろうっていうこともたまには考えたらいいなっていうふうに若い方に提言したいと思います。ということで今日はなんやかんやとお話ししちゃってみました。それでは曲いってみたいと思います。ジプシーキングスです。ジョビジョバ。

0: とにかく何か下かぶりでやっちゃおうかなということなんですけども、今更そんなこと知らなかったのって言われる言葉あるかもしれませんけれども、まあちょっとそれをちょっと置いといて、私は毎週月曜日にこの時間帯に1時間15分マイクの前に座らせていただいておりますが、同じ時間帯の水曜日に石川久美さんという、県内ではとっても有名なオペラの、声楽家でいらっしゃいますし、あの文化活動にものすごく精力的にあちこち世界中飛び回っていらっしゃる方ですが、本当にいい方でね、あの方が歌ってみんなでお食事食べてっていう会がこの間あったんです。ほうほう。で春にも一回やって、妹、私の妹があの関東に住んでるんですけれども、あの歌を最近習い出した。
1: ああそうなんです ね
0: 習い出したって何やってんのって言ったら、何でもいいのっていうの。オペラでもいいし、クラシックでもいいし、 J-POP でもいいし、演歌でもいいしっていうのよ。ほうほうほう。であんたは何やってんのって言ったら、昭和歌謡っていうの。南沙織とか、
1: いいじゃないですか、
0: 太田博美とか、
1: あ、よろしい、
0: あれいいねって言ってたの、うん、で先生はあの芸術大学声楽科を出てらっしゃるんです。音楽大学の。だから演歌を教えたり昭和歌謡を教える時も、はい声前出したい、はい前の飛ぶように、はいはいと教えるんだって。
1: へ
0: すごいんだって。はいってね。だからそういう先生習ってて楽しいんだって。だからあの石川久美さんのそう歌の会があるから来るって言ったら4月喜んで飛んできたの。
1: はい。
0: それであの久美さんとご挨拶して、とにかく今日あの妹のちょうど誕生日だったから来ちゃいましたみたいなことをちょっともう立ち話でお話したの、うん、そしたらその歌ってる最中にね、ハッピーバースデートゥーユーを彼女が歌ってくださって、妹大感激してね、それで嬉しかったんです。そしたら今度この間もつい会ったので、また来るって言ったら行く行くって言って来たんです、うんうんうん、そしたらもう恐れ見よとか、クラシックの段階で少し前に音楽に詳しい人から、生で聞くと皮膚の細胞から音が染み込むって習ってたのね。うん、
1: はい、
0: で妹と二人で本当に染み込んだよねって言ってたの。だからすごいいい思いをしたのと、もう一つはあのテーブルがあの5人でこう座ってたんですが、その3人は久美さんのお母さんのお友達と久美さんのおばさんだったの、
1: うんうん、
0: 素晴らしい方々でね。はあ、あと私はあのもう今何をお話しすればいいのか分かんなくなってる状態ですけれども、久美さんのそのお人柄が友達を見て分かるってあるじゃない、るいは友を呼ぶね、うん、だからあこの方のお歌の良さにはこういうつながりがあるんだなってことすごく分かったの。そこでパッと出た言葉が、私が言ったのが久美ちゃん界隈って、
1: ほうほうほうほう、
0: 界隈
1: 石川久美さんのその近場っていうか、うん、近い人たち、
0: で思わず5人が拍手して、うん、久美ちゃん界隈だねって言ってなったの。ほいで今時この界隈って言葉はいろんなところに使われてるってことは知ってたんだけど、私自身が使うことなかったんだけど、まさにこういう状況を言うのかなと思って言ったら、皆さんも喜んでくださってそうしました。そしたらあのこの界隈を改めて、国語辞典でそういうので調べると、本来は特定の地域周辺という意味ですよね、うん、あの東京駅界隈とかそんな言い方しますもんね。でそれから変化しまして、共通の趣味属性、まあ、グループですわね、でライフスタイルまたは独特の雰囲気を持つグループやコミュニティを指す言葉ですって、
1: はい、
0: だからまあ久美ちゃんがいてみんなでわーっとその雰囲気で固まったから久美ちゃん会話

0: ぱいでいいわけですね、うん、そしたら昨日メイコが来まして、フロキャン界隈って言ったの。
1: フロキャン界隈、
0: うん、ご年配の方ご存知ですかね、
1: フロキャンセルの。
0: そう、お風呂入らないギャルが増えてるんですって。でそういうのフロをキャンセルするグループでフロキャン界隈と。面白いね。あなた使った界隈なんかあります？
1: いやないですね。そんなないです
0: ね、だからそのうちに流行らんまま終わってしまうってことはあるかもしれませんが、私は、先ほど調べましたらですね、一面界隈っていうのが書いてあって、いつものメンツで集まるの、とりあえず言いますか、聞きますか。もう全然変わんないんだよね、
1: まあ、言ったこともないし聞いたこともないけど、意味としては分かります、
0: うん、いつものメンバーばっかり、うん、一面界隈
1: だから一面でいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、はあ、界隈が必要なのかどうなのか。
0: 勉強界隈って言葉もあるんだって。
1: 勉強界隈、
0: はい、お互いにモチベーションを高め合うようなグループ
1: いろんなグループがじゃあそのお仲間にいれば、うん、今日集まるのは勉強界隈でって、そういう言い方になるんですかね。
0: なるでしょうね、うん、だからあの私自身は結構気に入って人が若い子が言ってるのも嫌じゃなく聞いてるんですけれども、そんな意味じゃないって捉えてる頭の固いこれは老若男女かかわらずね方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、その場の雰囲気が和むんであればちょっと面白いかなと思って、まあ、ね、うん、提案したいなと思ったわけです。
1: 風呂界隈の前に風呂キャンっていうのがすごいですねお風呂キャンセルですか
0: ね。一時はさ朝シャンが流行ったのに ね、
1: 本当ですね。
0: 若い子はもう一日何度も、うん、あの私がイギリスで行ってた時代、あの旅行会社の方がイギリス行ったら朝シャンはできるだけやめてって言われたよ。
1: ああ、そうですか。
0: あの向こうはね水圧が低くてお水が出なかったりお湯沸かすときに大変でしょ。だから使ってる間に水になっちゃうっていうのね。だから日本人の女の子の朝シャン嫌われるからあんまりしないようにっていう言葉もあったくらい、うん、だから今は風呂キャン界隈だからいいかもしれませんねでもそれはちょっとね、まあ、暑いこの夏は風呂キャン会話はやめた方が良かった ね、うんうん、ということで、ひょっとして年配の方知らなかったらと思って、クミちゃん界隈についでに界隈のお話してみました。水曜日のクミちゃん、はい、界隈ができたよということで、お話をまとめさせていただこうと思います。時刻は間もなく9時50分です。それでは曲いってみたいと思います。ジョン・レノンです。 Imagine

0: 曲はジョン・レノンでイマジンお届けいたしました。時刻は9時53分なんですけれども、ちょっと戻りますが、ジョン・レノンがもし生きてたら音楽界って少し影響を与えることあったのかなとか思ったりします。そして、先週マイケル・ジャクソンの今 YouTube でいろいろ見られるからね、いろいろ子供の時のからとか、死ぬ間際のこととか見てて、あの方が生きてたらやっぱり何か影響を与えたことあったのだろうか。まあね、たらればで言ってもしょうがないんですけれども、そんなことを思いながら言いました。さあ、全然違って話題を一つ、ないないないっていうのが最近ワイドショーだとか新聞だとかそういうので耳にするんですが、キノコですわね。取らない、食べない、人にあげないっていうふうに言われています。なぜなら、もちろんお分かりの通り毒キノコっていうのがあったりして、食べられるキノコとそっくりなんだけど食べたら神経がやられるとか、ひどいねものだと死に至るような毒を持っているキノコもあると。キノコは昔からそういうふうに言われております。だからそういうものをわあめっけためっけたって言って喜んで取って食べたり、ましてはたくさん取れたからあげるわってね、そういうこともあると思いますけど、そういうことはしないと。キノコ狩りは昔から詳しい人にと一緒に行かなきゃって言うしね、私は取らないもん、もらう一方だから
1: でももうあげないですからもらえなくなるかもしれない。
0: そうや、はいはい、そうだわ。母がいた時、長瀬の母がいた時に能登の方の山の方の出身の能登の方の山です出身の方がいらっしゃって、キノコ狩りに行って、珍しいっていうか、私は山中出身だからそういうキノコは昔はよく食べたんですけれども、もうスーパーにも売ってないくらい珍しいキノコ、わあ美味しいの嬉しいなと思って食べた記憶があるんですけれども、能登は災害でいろいろやられてしまって、私のまた別の知り合いはキノコ狩りにも行けないってね、実家の方でいつも言ってたのに、そういうふうに悲しく言ってた方もいらっしゃいましたけれども、キノコというのは可愛らしいし美味しいのは間違いないので調子に乗って、毒キノコを取らないようにと、これはつくづく思っております。何キノコ好き？
1: 何キノコ、例えば舞茸とかっていう意味ですか？
0: そういうこと。
1: あ、舞茸もしめじも本しめじ、味しめじ、椎茸、何でも好きですよ。
0: いっぱいいてね、それでうちのね、夫の唯一自分で最初から最後までやるってね、料理がキノコ鍋。
1: あ、いいですね。
0: ね、入れ物に鍋に今言ったように黒いしめじ、白いしめじ、それからえのきだけ、それからなんだっけ、舞茸、椎茸、それからなんか聞いたことないような、なんか最近すごいですもんね。それから山伏さんが着てる洋服の着物のとこにポンポンのようなものついてる、山伏って前にねポンポンのようなものが、そんなのそっくりの山伏だけっていうのが
1: ある
0: たまに売ってます。もうとにかくキノコ全部入れて、あとはお醤油入れるだけ。で、何入れたの、だしって聞いたら何も入れてないっていうの。
1: 味出ますか？
0: すごいのそれが。
1: お、そうですか。
0: だから2人で食べるのに山のようにできちゃって、近所の時々お食事をお誘いする人に持ってったらえらい喜んでくれて、あんな美味しいの初めて食べたって言ってくれました。だから皆さんも何していいか分かんない時、とにかくキノコの種類いっぱい入れて作ると面白いなっていうふうに思いますので、やってみるのはいかがでしょうか。
1: ちょっとアクの強いものもありませんか？
0: あるかも分かんないけど、今みんなね栽培してるからあんまりないんじゃない。
1: そうですか。
0: でも多分

松茸は入ってないんで、うちも松茸だけは入ってません。はい、それはしょうがないね、諦めましょう。ということで、キノコのお話やってみました。皆さんもこれから秋の味覚楽しんでくださいね。さあ、それでは、この曲、最近ね、カバーしたいろんな人の聞いたんだけど、やっぱり本家本元でいきたいと思います。中島みゆきです。銀の竜の背に乗って。

0: 曲は中島みゆきで銀の竜の背に乗ってお届けいたしました。時間ありそうだからもう一曲入れるべく、はい、予定
1: 大丈夫ですか
0: 入れてね、はい、ちょっと一言プラス、関東の方から遊びに来た妹がパスタで能登115が入ってるパスタって書いてあったの。ほうほうほうほう、
1: はい、
0: これ何って言うから、すごい立派なね椎茸で、またキノコつながりだけど、うん、すごいあれでもう本当にアワビみたいなんだよって私が言ったの、はい、じゃあそれにするって言って注文したのよ、うん、そしたらみじん切りにしたるみたいで姿が見えなかったのあれはさ、喉一時大きさが素晴らしいんだから
1: まんま欲しかった感じですか、
0: ね、そうで一切れだけでもいいからスライスが欲しかったよね。本当に高いことはもちろん分かってるから
1: 細かく刻まれてます。
0: そう結局親からなねえお肉のミンチとどれがどういうか分からんわっていうのだからそれはシェフのこだわりっていうのがきっとあったからね、うん、何とも言えないと思うんですけれども ご家庭で喉いちいちこう食べることがあったらみじん切りにしたらつまらんよということでちょっと付け加えておきたいなというふうに思ったんですでもう一つ言うと私の年だとね松茸子供の頃なんて山のように食べたよ。かわいそう今の人、うん、うん、ということでキノコの方で付け足していただきました。もう一曲いけるということなので、慌てて選んでということでいきますね。はい、エド・シーランで、Shape of You いきましょう。

0: 急遽一曲余分に流してもらいました。エド・シーランで Shape of You お届けいたしました。 Little GTO、 You really look in my。さあ連休の最中と言っていいんでしょうか。ただ休んでる方で今日は何の日と思う方もいらっしゃるかもしれません。今日は9月の第3月曜日敬老の日、はい、ということなんですよね、はい、だから今日だけお年寄り年が近づくからそういうこと言うんだね私もね嫌だね、今日だけ敬えばいいってそういうものではないということはもう染み通っていると思いますけれど、まあね、うん、若い時は分からんかった年いくという意味が、
1: うん、今は分かってきたんですか。
0: ど真ん中じゃん私。
1: そうですか。
0: 昨日町内の敬老会の司会したよ。
1: だって普通敬老会で敬われるんならいいですけど、うん、司会してるぐらいでしょ。
0: そうだから来年そっち入りますからねって私みんなに言ったら大受けしてたけどね、はい、だからあちこちでねそういう敬老の会が開かれるかもしれませんけれども、あのうちの長瀬の母はあんたとこ私はいかんってずっと言い続けてたの。要するに私は普通のお年寄りじゃないもんみたいな、うん、でも一度近所の人に誘われて行ったの。そしたら楽しかったんでしょうね。それから行くようになりました、はい、だからあの何でも毛嫌いせずにねちょっとあのいろいろ様子を見ると、うん、自分にはない世界というものが分かるから そうですね、それは別に敬老会のみならずねあの町内会でも何でもそうなんでしょうけれど、うん、なるといいなと思っています。
1: 野々市市内においてはですね、うんうん、今の中央児童館があるところと、はい、老人福祉センター椿荘があるところ、はい、今改修工事してまして、はい、来年の2月3月ぐらいに学びの森のの違うわ、椿の森センター椿の森野々市っていうこと、うん、あら何やったかな、
0: 頑張れ、ちょっと風中ですんでごめんなさい、
1: うん、でまたあのリニューアルオープンするんですけど、うん、そこはやっぱりこの子供とお年寄りの交流の場になるはずですから、
0: うん、そうなのね、うん、最近ほらいろんなところでも若い人とお年寄りが一緒に住んでるシェアハウスみたいなのが、ね、うん、あるらしい、
1: はい、
0: それで若い子たちはお年寄りのお手伝いしてあげる代わりに家賃が安くなるとかいいことだと思いますよね。それともう一つ私が聞いていいなと思ったのはあのお年寄りがもし困ってらっしゃって荷物持てないとか階段持てないとかっていう時に、うん、お手伝いしましょうかじゃなくてお手伝いします

0: できる、これって素敵なことだって、あなるほどなと思ってうなずいた記憶があります。いろいろ考える日にしたいね。考えろよ、わかった。はい、永瀬淑子の今日も元気で、老人の仲間入りですけれども元気でお届けいたしておりますよ。頑張ろうね、元気印永瀬淑子でした。そして
1: FMA の中村圭介でした。
0: 風邪早く治してねということで、皆さんも風邪気味の方、お疲れの方いらっしゃるかもしれません。体調管理よくなさってくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday。 バイバイ。
2: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえばシルバーウィークがあります。そしてこの連休に野々市ではとても素敵なイベントがあります。今年で14回目を迎える北国街道野々市の市です。行われるのは9月22日の夜が前夜祭、そして23日に大々的に開かれるということなのですが、畑山さんをはじめとして金沢工業大学の学生さんたちがこれに大きく寄与しているそうですね。どんなふうに関わっているんでしょうか。
1: そうですね、僕たち DK アートカフェプロジェクトで、前夜祭の夜に、プロジェクションマッピングをさせていただきます。
0: もうプロジェクションマッピングというと、もう一般の方にも、あれね、あのキラキラ光る道がいろんな映像を映って見えるすごいやつですよねというふうに、まあ、皆さんおなじみのものなんですけれども、もともと金沢工業大学の学生さんたちは随分長くから取り組んできましたよ

0: しかし畑山さん、この DK アートカフェとおっしゃいましたけれども、参加したのはいつなんですか？
1: 僕が参加したのは今年からなんですよね。
0: あ、そうなんですか、はい、なぜ参加することになったんでしょう？
1: 自分はもともとこの3年間別の団体で活動していて、
0: はい、
1: 今年代表になられた村上太一くんに、
0: はい、
1: その力貸してくれないかみたいな感じで誘われたので、うん、今年から DK アートカフェにも参加しました。
0: ちなみに別のプロジェクトというのはどんなプロジェクトですか？
1: そのプロジェクトは、キッズボランティアサークルといって、学生と子どものみで活動する、はい、もう大人の力を借りずに大学生だけでいろんなイベントを開催している団体です、
0: う
1: ん、
0: なるほど。北国街道の野市の市はまさに老若男女が楽しめる時間になりますから、こんな風にして畑山さんのように子どもたちにどんな風にしたらハートに伝わるものができるかなという点では、あ、ヘッドハンティングされたわけですね
1: そうですね。
0: で、実際に参加してみて役割的にはどんなことを行っているんですか？
1: そうですね、自分がメディア情報学科ということもあり、
0: はい、
1: 映像制作の方に力を貸している形になりますね。
0: はい、北国街道でこのプロジェクションマッピングが見られるということなんですけれども、
1: はい、
0: テーマはどのようになっていますか？
1: 今回の映像のコンセプトが、道が開かれ人が集まり、
0: うん、
1: 街に彩りと活気が生まれるというコンセプトで映像を作っています。
0: 素敵。いや、でも、
1: はい、
0: イメージ北国街道にはぴったりですよね。
1: そうですね、
0: うん、ただ簡単に作れるものではないですよね。ちなみにこのプロジェクトに関わっている学生さんたちはどれくらいいらっしゃるんでしょうか？
1: そうですね、プロジェクトの全体の人数で言ったら40人程度いるのですが、
0: はい、
1: 実際に北国街道に関わっているのは10人程度で関わっております。
0: うん、北国街道というと、もう場所的にも金沢工業大学のキャンパスからすぐそばの場所ですし、身近であることは身近なんですけれども、まあ、お祭りならば関わるのは一般の市民の社会人の方々ですよね。いろいろ苦労もあるんじゃないですか？
1: そうですね、ですから何度もこう打ち合わせに伺わせていただいたり、
0: うん、
1: 実際の場所を下見に行ったりして、
0: うん、
1: そうですね、学生と町の交流を深めてますね、
0: うんうん、あら素敵。これは本番楽しみですね。今日はそんなお話をいろいろと伺っていきたいと思います。番組にリクエスト畑山さんから頂戴しておりますけれども、最初におかけするのがハンプバックのリリーですが、この曲はどうして選ばれたんですか？
1: そうですね、夏休みが始まるちょっと前ぐらいに能登の方でシャボン玉の、
0: はい、
1: なんて言うんでしょう、
0: アトラクションみたいなものですか？
1: そうですね、うん、そういうのを見た時にこの曲が関わっていて、
0: うん、
1: 心に残ったので、
0: うん、
1: この曲を選びました。
0: その時のことを思い出しながらということですね。それでは皆さんにも聞いていただきましょう。ハンプバック、リリー。

0: お送りした曲はハンプバックリリーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。北国街道のお話も伺いましたけれども、もともとはキッズボランティアサークルのメンバーだったんですか？
1: そうです。
0: お子さん好き？
1: そうですね、子供たちの笑顔を見ると、疲れも吹き飛ぶぐらいな。
0: そうなんですか、はい、もうちょっと詳しく聞かせてください。どんなイベントをしてるんですか？はい、
1: そうですね、夏に一回大きな夏キャンプっていう宿泊体験のイベントと、はい、また年に4回ぐらい1日イベントっていう1日だけ遊ぶイベントの2種類のイベントがあります。
0: はい、参加してこられるお子さんの年齢はどれくらいですか？
1: は対象年齢が小学生となっているので、そうですね、1年生から6年生、
0: なるほど。大学生ぐらいになると、いやこんなちっちゃな子たちと何喋っていいか分かんないという人も多いと思うんですけど、はい、畑山さん全くそんなことはない？
1: いやもう全然ないですし、むしろ子供たちの方から、いっぱい来てくれるので、楽しいですね、めちゃくちゃ。
0: 今時のお子さんってデジタル機器にはすごく慣れてるし、はい、まあ大きな大人からするとうわーすごいなっていうのが多いんですけれども、畑山さんから見るとそんな子供たちの魅力ってどんなところにあります？
1: そうですね、やっぱりデジタル機器であんまり外で遊ぶ機会とかも多分減ってる中で、その自分たち あのイベントってもうほとんど外で活動するようなオリエンテーリングだったり、そうですね、外で体を動かして遊ぶイベントなので、そこに行こうってなってくれる子どもたちは本当にみんな元気いっぱいで、
0: 参加した後子どもたち何か感想言ってましたか？
1: はい、もうみんなまた来るねと言って帰っていったり、特に夏キャンプは3泊4日で行ったんですけど、はい、子どもたちもう別れ際はもうみんな泣いちゃったり、
0: たった3泊4日なのに、
1: はい、もうすごい感動するんですよね。
0: それはでもやっててやりがいありますよね。
1: 本当にやりがいも感じられるし、もう自分の成長から、そうですね、もう子どもたちの成長、そのたった3泊4日の中で子どもたちの成長をこう近くで実感して、さらに団体のメンバー同士の成長も感じられて、めちゃくちゃいいキャンプでした。
0: なるほど、ちなみに畑山さん自身は小学生の時ってアウトドアキッズだったんですか？
1: そうですね、実家が新潟県なんですけども、森のやっぱりたくさんある自然豊かな場所で育ったので、虫を捕まえたりとか、よく兄弟としてました。
0: そうなんですか。ご兄弟は上ですか下ですか？
1: 下に2人。
0: そうなんですか、はい、じゃあもう面倒を見るのは小さな時から慣れているって感じですよね。
1: そうですね、
0: でも、家族ではない小さな子供たちが慕ってくれて、もう感動で別れるのも嫌だっていう風に言ってくれると可愛いじゃないですか。それはやりがいありますよね。今回の北国街道もいろんな子どもたちがきっと参加してくるので、それもまた違った楽しみがありますよね。
1: そうですね、やっぱり実際に北国街道のプロジェクションマッピングを見てもらって、やっぱり見てる人の顔とかをやっぱニコニコして見てもらったりしてるのを自分たちで見れると、やっぱりやりがいが感じられますね。
0: 今回のイベントに関して、ぜひ君にやってほしいんだというふうに声かけられた時、普通の人だったら忙しいからちょっと遠慮しますっていうのも、

0: もあったはずなんですけれども、引き受けた理由って何ですか？
1: そうですね、もともとやっぱり大学の、同級生ということもあって、
0: はい、
1: 代表の太一くんにはお世話になっていたので、うん、やっぱり力貸してあげたいなって思ったのと、
0: うん、
1: やっぱり学んできたことがデザインだったり、うん、その映像系のことだったので、はい、実際にその力を生かしたいなって思って参加しました。
0: はい、まあ、プロジェクションマッピングは大勢の人のいろいろな力を出し合って完成させるものですけれども、これでも意見を出し合ったり実際に工夫をしたりというところではなかなか難しいこともあると思いますが、苦労ってどんな点ですか？
1: そうですね、苦労したことはやっぱり全員で作ろうっていう気持ちにならないと作れないので、
0: うん、
1: やっぱりその誰かが参加してくれないとか、
0: うん、
1: なんか消極的だったりするとやっぱりそれぞれの方向にちょっとバラバラになってしまうので、
0: うん、
1: 全員で同じ方向を向いてプロジェクトを進めていくっていうところがやっぱ苦労した点ですね。
0: ということは、まあ、一旦違うプロジェクトに参加してみて持って帰れるものもきっとたくさんありそうですよね。
1: そうですね、
0: うん、素敵な経験、まあ、大学生活の中では自分から何かをしようとかっていうふうに思うとできることはたくさんあるんですけど、でもしないでおこうと思ったら何もしないでも済みますよね。
1: そうですね。
0: そんな中、畑山さんはどんな夢と希望を持ってこの大学に来られたんですか？
1: とにかくやっぱりいろいろな経験を積む、そしてなんか魅力的な人になりたいと思って大学生活を過ごしてますね。
0: ちなみに将来の夢などはもう決まっていますか？
1: はまだはっきりとはそう、
0: うん、
1: もう決めてなきゃいけない時期なんですけども、
0: うん、
1: 決まってないです。
0: そうなんですか、はい、でもあれもやりたいこれもやりたいというようなところが正直なところかな。
1: そうですね、
0: うん、ここまでのところやりたいことはできましたか？
1: そうですね、やりたいことすごくできていますし、
0: うん、
1: 初めて海外に行ってきたんですけど。
0: いつ海外に行かれたんですか？
1: 8月30日から9月8日まで行ってました、
0: はい、そうなんですか。どちらへ？
1: それも金沢工業大学のプロジェクトっていうか、
0: はい、
1: そのプログラムの一つなんですけど、SDGs インターンシップに参加してマレーシアの方に行ってました、う
0: ん、マレーシアで具体的にどんなことをしてきたんですか？
1: そうですね、その企業に訪問して、
0: うん、
1: そのハイプラスチックの回収からリサイクルまでを全部行っている企業に、
0: うん、
1: そうインターンとして参加させてもらって、うん、実際の問題をこう現地で見て、
0: はい、
1: それをどう題材みたいなのがその日本人向けに売るとしたらどういう商品にするかみたいなのを考えようみたいな感じだったんですけど、マレーシアでそういう活動をしてきました、
0: うん、そうなんですか、はい、いやとてもワクワクしそうな経験ですよね、
1: はい、
0: ちなみに海外っていうのは他にも行かれたことあるんですか？
1: は今回が初めてでした。
0: いやそれはますますもってドキドキもあったと思うんですけれども、参加してよかったですか？
1: 本当に行ってよかったなって思う経験ができたので、
0: うんうん、でそういうプログラムがあるっていうのは知ってました？
1: は知ったのは学生ポータルに、
0: はい、
1: 来る通知でもう気になって、
0: うんうんうん、
1: 自分でなんか講演会がありますみたいな通知を見て、
0: はい、
1: もう実際にちょっと話聞きに行ってみようかなと思い、うん、そう参加しましたね。
0: あ、最初は講演会だった、
1: はい、
0: その講演会のテーマというのが
1: SDGs インターンシップ。
0: うん、まあ、インターンシップというと外から見ているだけではなくその中に入ってで実際にいろいろ取り組むこともあると思うんですけれども、
1: はい、
0: どうですか？日本にいる時とは全く違う生活じゃないですか？
1: そうですね、もう食べ物が違えば話す言葉も違うし、
0: うん、
1: お金も違うっていう中でのインターンシップだったので、
0: うん、
1: もう初めはすごくドキドキしていたんですけど、
0: はい、
1: 他の大学の方々も結構多くて、
0: はい、
1: そこでの新しくできた友達

0: お送りした曲はラッドウィンプストレモロでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。ラジオを聞いてらっしゃる皆さんは、まあ、映像がないのでどんな学生さんだろうって思うかもしれないんですけれども、まあ、いわゆるシュッとした素敵な大学生ですでもその中にはなかなかのパワーがありますね。私今日は北国街道のお話いっぱい伺いたいと思ったんですけれども、引き出したくさんありますね実は。
1: そうですね、うん、全然ちょっといろんな話しちゃって申し訳ないです
0: けど。いやその方が面白いです。
1: ありがとうございます。
0: あのこのインターンシップ海外でということなんですけれども、はい、まあそこに行こうって思うのもすごいなと思ったんですけれども、海外だからということで抵抗はなかったですか？
1: そうですね、自分が今まで海外に行ったことがなかったんですけど、
0: はい、
1: その中でやっぱり新しい経験をしたいっていうのと、うん、全くあの別の環境で、うん、ちょっと自分を試してみたいなっていう思いから参加しました。
0: そうなんですか。現地の働いていらっしゃる皆さんともいろいろ交流されました？
1: はい、そうですね、その原メーカーさんがあのやっているプロジェクトの一つとして、その現地の低所得の女性たちを支援したいっていう、うん、あのテーマもあって、
0: はい、
1: 実際にその方々が働いているところもあの見させていただいて、
0: うん、
1: あの交流があったりだとか、その現地のマレーシアの学生と一緒にショッピングモールを、
0: はい、
1: あの回って、
0: はい、
1: 向こうのショッピングモールすごく大きいんですよね。
0: そうなんですか、はい、あの、まあ、マレーシアの都会にある工場ということですか？
1: そうですね、あの工場の方はあの首都から少し離れた場所にあるんですけど、はい、まあ、今回あの主に活動したのは首都のクアラルンプールというところで、うん、活動していました、
0: はい。まあ、あのマレーシアというのはコンパクトにいろんなものが詰まっているような印象は受けるんですけれども、

0: も、でも、ま、仕事を行っていらっしゃる方々のサポートもということで、やはりいろんな方々がいらっしゃるっていうのも見てこられたんですよね。
1: はい、そうですね。やっぱり世界にはそのいろいろな問題を抱えた人たちがいるんだなっていうことを実感しました。
0: 普段私たちが目にしないもの、耳にしないもの、知らないけれども、でも実際に行ってみると、あ、こんなこともあるんだっていうのは、やっぱり行ってみないとわからないですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 特に実感したのはやっぱ宗教の違いとか、
0: はい、
1: 向こうはやっぱイスラム教でムスリムの方々がいっぱいいる中で、
0: はい、
1: あの日本とはやっぱり全然違う考え方を持った人たちだし、
0: うん、
1: その独自のルールだったりがあるので、うん、そこら辺にもものすごく関心を持ちました。
0: なるほど。確かに日本で大学生活だけを送っていて、キャンパスから足を出さないでいると、なかなかわからないことですよね。こんな風にたくさんのことを見聞きしていくと、今まで思わなかったことを考えるようになったり、やりたいことが見つかったりという可能性も増えてきますよね。
1: そうですね、新しい視点をいくつも持つことができますし、
0: うん、
1: どんどんどんどんと、あ、これもやってみたいだったりとか、
0: うん、
1: 次はこの国行ってみたいなっていう思いが出てくるようになりました。う
0: ん、ちなみに次はどこ行きたいんでしょう？
1: 次は、同じアジアなんですけど、
0: はい、
1: タイとかに行ってみたいですね。
0: それはなぜタイに行きたいと思ったんでしょう？
1: タイに行きたいのは、トラにものすごく近くで、はい、会えるっていうので、うん、
0: なるほど、はい、そんな経験日本ではできないですよね。
1: できないですね。
0: まあ、できるとしたら石川動物園のホワイトタイガーぐらいですけどきっと迫力全然違いますよね。実際に自分の足を動かして自分の目で見てくるということに、改めてそのパワーびっくりしますよね。
1: そうですね、びっくりするし、やっぱそれって大事なんだなっていうことを強く実感しました。
0: うん、まあ、どちらかというといろんなプロジェクトにも自分から参加したりということで、はい、畑山さんは積極的に動いている方だとは思うんですけれども、それでもいや、まだまだ知らないことがあるっていうふうに感じるのはすごいなと思います。これはもう何やろうかな、いろんなことやりたいなにつながるのは仕方のないことかなとも思いますけれども、じゃあ今回は勉強の方に話を戻したいと思いますけれども、はい、専門はメディア情報学科、まあ、あの幅広い分野ではあるんですけれども、その中で専門に研究しているのはどんなところですか？
1: そうですね、まだ研究室に配属が高学期からなので、はい、まあ、なのですが、うん、実際に勉強していることとしては、プログラミングであったり、
0: うん、
1: その視覚や音に関する勉強しています。
0: は
1: い、
0: それはもう昔からぜひやりたかったことということになるんですか？
1: そうですね、卒業じゃなくて入学ですね、うん、入学した時から、VR だったり、
0: うん、
1: AR などのそのやっぱ感性に関わる、
0: うん、
1: あのデバイスに結構興味があったので、
0: うん、なるほど。ただご出身新潟というと、進学先としてはもっと関東に行ったりという方も多かったと思うんですが、なぜ金沢工業大学を選ばれたんですか？
1: そうですね、金沢工業大学を選んだ理由としては、やはりその学んだことを就職に生かしやすいという点で、うん、金沢工業大学を選びました。
0: それは、まあ、入学する前の事前の情報だと思うんですけれども、はい、今3年生ということで3年間過ごしてきて、これは役に立ちそうだと思うことはたくさん身につきましたか？
1: そうですね、もちろん学業の面でもたくさん身につきましたし、その他のいろいろな活動、はい、プロジェクトを通して社会人になって必要なことをたくさん身につけたと思ってます。うんうん、
0: またこの残りの学生生活の中でこれはやっておきたいというようなことってありますか？結構今までも、わ、これもやったの？これもやったの？っていうくらいたくさん経験してきたと思うんですけれども、
1: はい、まあ、そうですね、
0: タイに行くっていうのが一つ
1: ですね、たぶんタイに行きたいのも一つなんですけど、うん、そうですね、まあ、まずはちゃんと、
0: うん、
1: 自分の希望する就職先、
0: うん、
1: まあ、次は就活に 全力を出そうかなって思ってるので、
0: うん、まあ、これもいろいろなところを見てきた経験が生か

0: せそうですよね、はい、いろんなことを取り組んできたからこそ得られたもの、これまあ大学生の間だからできるというふうに多くの社会人がアドバイスをしてますけど、実際に自分から動かないと得られないものって多いですよね。
1: そうですね。しかも動くにしてもやっぱり時間だったりお金だったりが必要になってくるので、うんうん、そこをどううまく自分とのあの自分のあのやりたいことと時間とお金とっていうのを考えて、いっぱい考えてやっていくっていうのがやっぱ大学生大事だなって思います。
0: 最初はまあ親御さんの元で生活をされていたということで生活の変化も大変だったとは思うんですけれども、どんな風にしてそういうマネージメントができるようになったんですか？
1: 自分は結構スケジュールアプリで、
0: うん、
1: 自分のスケジュールをこれをやろうっていうのをちゃんと決めてやるっていうのと、うん、あとは結構最近よく思ってるんですけど、自分はやっぱやりたいことを周りにもどんどん言ってく
0: なるほど、うん、
1: タイプなので、
0: うん、
1: もうマレーシア行きたいとか、
0: うんうん、
1: こんな髪型やってみたいをもういろんな、まあ、たくさんいる友達にどんどん言っていくことによって、うん、やっぱり自分はその実現する力がどんどん伸びてるんじゃないかなって思ってます。
0: なるほど。今回のノノイチノイチのプロジェクションマッピングも声かけられたっていうのは、はい、やっぱりそういうつながりを大事にしてきたからっていうことも言えますよね。
1: そうですね、
0: うん、素敵です。さあそれでは再び音楽の方に移りたいと思いますけれども、3曲目です。聴いていただきましょう。スーパービーバーで主人公。

0: お送りした曲はスーパービーバー主人公でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。畑山さん、まさに主人公ですね、本日のいろいろなプロジェクトでやはり代表をする、キッズボランティアサークルなどではやっぱり人々をまとめ上げるっていうことも結構大事ですよね。
1: そうですね、大事ですし最も大変なことかなと思います。
0: もともとそういうことは得意でしたか？やってきたんですか？
1: そうですね、高校時代もテニスやってたんですけど、
0: はい、
1: テニス部の部長だったりとかその委員長だったりをやった経験はあります。
0: 腸がいっぱいつくんです ね、
1: そうですね。
0: なるほど。それやるのは私がやりますっていう感じなんですか？はい、
1: そうですね、大体初めはやっぱ自分でやりますっていう立候補から、周りから、いいんじゃないかって言われる推薦だったりで、
0: でも自分から手を挙げる人ってそんなにいないような気がするんですけど、どうでしょう？
1: そうですね、やっぱ自分のやりたいことだったりすると、自分はやってみたいなと思ったら、もうすぐやろうって決めてるので、
0: それは素敵。でもそういうエネルギーってどこから出てくるんでしょう？
1: 何なんですか？
0: とりあえずやりたい、やらなくちゃ、
1: やらなくちゃ。
0: で、人をまとめるということは、中には自分とちょっと馬が合わないなっていう人だって当然いるわけじゃないですか。そんな時はどうやってうまくやりっていくんですか？
1: そうですね、あまり自分自身あまり苦手な人がいないタイプで、
0: 素敵
1: そうですね、結構誰とでも仲良くできるっていうタイプなんで、どっちかって言ったらそのうまくいかない人同士の間に入って、そう仲裁するっていうことの方が多いですね。
0: うまくいかない人は、畑山さんとはタイプの違う方が多いと思うんですけれども、やっぱりコミュニケーションがうまく取れないですっていう人もいるわけじゃないですか。ちなみにどんなアドバイスとかするんですか？
1: その人によって多分全然違うと思うんですけど、コミュニケーションが取れないとかだったらやっぱり、相手に寄り添った、全然回答を待ったりとか、やっぱ聞くことが大事だなって思ってるので、
0: キッズサークルですと、相手は自分の思いがうまくまだ表現できないっていう小学生もたくさんいると思うんですけれども、その時もやっぱり寄り添ってあげるっていうところが大事になるんですか？
1: そうですね、子どもたちの中には本当に特にキャンプの1日目とかはもう緊張してたり、
0: しますよね、
1: 不安なことだと思うんで、全然自分を閉ざしちゃってる子とかもいるんですけども、逆に積極的にいっぱい話しかけてあげたりとか、質問してあげるっていうことだったり、全然向こうが話したくなるまで待つよっていう感じだったり、
0: キャンプなどの場合はやっぱり一緒に何か取り組むっていうのもいいんでしょうね。
1: そうですね、特にそれ実感したのが野外炊飯なんですけど、野外炊飯でカレーを作ったんですけど、野外炊飯ってそれぞれにやっぱり役割があって、火を起こす人、野菜を切る人、米を洗う人みたいな、それを一緒にやることによって何かの目標をみんなで達成して、なんかより絆がギュッとなったなっていうのを実感しましたね。
0: その炊飯の後には美味しい食べ物もあるし、シェアもできる、良いことだらけですよ ね、 すね。ちなみに小さい頃からどちらかというとアウトドアキッズということですけれども、いい経験してきたっていうことになりますよね。
1: そうですね、どちらかといったらアウトドアキッズではあったんですけど、自分自身ゲームやアニメとかも大好きなので、どちらもって感じですけど、
0: 今時の、小学生の皆さんだと、どちらかというとゲームやアニメだけですというお子さんも多いですよね。
1: そうですね、もうずっとスマホばっか見てますっていう、お子さんもいるんですけど、でもやっぱり親としてはなんか外で遊んでもらいたいなっていう気持ちもある親御さん多いらしいので、
0: そういう声はよく聞きます。
1: そういう子たちがいつも参加してくれたりもしますね。
0: 中には、 自分からやりたいというお子さんもいるでしょうけれども、鍛えてくださいポーンっていう親御さんの希望もありますよね。
1: そうですね、親御さんからもう任せましたみたいな
0: 任されてもたった3泊4日なんですけどって感じだと思うんですが、はい、変わります。
1: いやもう本当に顔がもうキラキラした顔で帰ってくれるので、
0: うん、ただそういう子たちっていうのはキャンプなんて経験したことないですよね、はい、多くは。
1: そうですね、経験したこともないでしょうし、またそこで会う人たちみんな初めましてだったりするので、
0: うん
1: うん、小学生にとっても本当に不安なことだと思います。
0: うん、まあ、でも今こうやってお話伺ってると、まあ大学生と小学生のお話ではありますけれども、人間が社会の中で知らない人たちと協力していくっていうところに大事なもの、同じものが流れてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり知らない人の中で活動することで成長できるなってやっぱり思ってて、うん、その今回のマレーシアもなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり自分が行ってもうそのグループでのグループワークだったんですけど、
0: はい、
1: もう周りは関東だったり関西、うん、日本全国から集まってくる、うん、初めましての人たちだったので、
0: はい、
1: 初めは緊張しましたけど、
0: うん、
1: やっぱり何かの目標があって、
0: うん、
1: みんなでそれについて意見出そうってなった時にまとまりますね、
0: うんうん、まあ、普通海外で何かをするっていうことになったら、その現地の人との交流っていうのも大きな部分の一つですけれども、
1: はい、
0: 一緒に参加している学生さんたちとの交流もそんな素敵なものがあったんですね。いやー、これは次どっか行きたいって思うのは間違いないでしょう。でも素敵なプロジェクトがあってよかったですよね。
1: いや、そうですね、
0: うん、いろんなものを積極的に自分から探すという能力たけてますね。
1: 本当ですか。
0: うん、いいと思います。
1: めちゃくちゃ運がいいと思います。
0: いやー、そういうふうにニコッと笑って言えるところが素敵だなというふうにも思いますけれども、まあ、今回北国街道というのはやはり地元の皆さんとのいろいろな折衝があったり、普段は大学生ばかりに囲まれているけれども、一般の社会人であるとか、本当に先ほども言いましたが老若男女との関わり合いっていうのも大事だと思うんですが、その点で活動している中で気をつけたこと、発見したこと、何かあったら教えてください。
1: そうですね、やはり地域とのということで、その実行委員会の方だったり市役所の方といろいろお話ししていく中で、やっぱりこの一つの目標に向かってみんなで頑張ろうっていう、
0: うん、
1: プロジェクトなので、
0: はい、
1: その自分たちがどう関われるかみたいな、
0: うん、
1: 自分たちがそれをさらに良くするためにはどんなことができるのかっていうことに気を使って活動しましたね。
0: いや、立派だなと思うんですけれども、こんなこと言うんだっていうふうにびっくりすることもないですか？聞きたいかもしれない、
1: そうですね、びっくりすることですか？
0: はい、
1: なんだろう、まあ、向こうの方々はあまりそのプロジェクションマッピングとかに、うん、詳しかったりっていう感じのあれではないので、
0: そもそもどういう仕組みでどんな風にして作るのかも知らない人ばっかりですよね、はいはい、基本的には。
1: そうですね、多分そうだと思いますけども、うん、やっぱりそういった方々ともその、うん、やっぱお話、
0: うん、
1: 会話していって、その求めている、求められているものが発揮できるような、
0: うん、うん、確かに今ラジオを聞いていらっしゃる皆さんの中にも、ちょっと待ってください、プロジェクションマッピングって何ですかっていう方いらっしゃるかもしれません。
1: いるかもしれませんね、
0: はい、教えてください。
1: はい、プロジェクションマッピングっていうのは全然その映像の光を壁だったり、もう全然何でもいいんですけど、
0: はい、
1: に映し出して、色鮮やかな動きと色によって人々の、うん、感動を与えるような作品ですね、う
0: ん、例えば、
1: はい、
0: 建物がそこに立っている、
1: はい、
0: で建物、素敵ですけどっていう風に終わるかもしれませんけれども、プロジェクションマッピングを施すことによって違った表情を見せたり、あ、こんなものだったんだということで新しいものに気づくチャンスになりますよね。
1: そうですね、全く新しいものに見せることはもできますし、
0: うん、
1: 逆に建物だったらもうすごくボロボロみたいなに見せることもできますし、
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、もうデザインの幅によって、
0: うん、
1: もういろいろな 可能性があると思います、
0: は
1: い、
0: 今回あの北国街道のテーマ自身が富樫家と野々市ということで、はい、まあ富樫氏のことをいろいろ勉強してきたりもしたんでしょうかね。それはまた別のこと、それとも、はい、いろんな人とのつながりという点の方が大事ですか。
1: 自分たちのコンセプトとしてはそうですね、うん、人とのつながりだったり、その北国街道をまずはなんか暗い状態から表現して、
0: はい、うん、
1: そこから道が開かれて小さな光が集まってくるみたいな、
0: うん、
1: どんどん北国街道に人が集まってくるっていう方法をイメージして作りました、う
0: ん、まあ、一般的なものではライトアップだったら皆さん、はい、光当たって綺麗なやつねみたいな感じに思うんですけれども、変化したりアニメーションが見られるっていうのがびっくりですよね。
1: そうですね、映像自体に、
0: うん、
1: 物語性というか、まあ、ストーリーがあって、はい、どんどん変化していくっていうところがやっぱりプロジェクションマッピングの見どころかなって思います、
0: うんうん、ということになると、そのストーリー性を考えるのもなかなかの大仕事ですよね。まあ、たくさんの学生さんたち、そして実行委員会の皆さん、市民の皆さんの声を合わせて作ったプロジェクションマッピング、一体いつ楽しめるのかというのを改めてご紹介しますが、9月の22日の前夜祭で見られるということですね。これ場所はどのあたりでしょうか。
1: そうですね、場所は北国街道の、
0: はい、
1: 屋台がいっぱい並んでいる道の、
0: うん、
1: なんて言えばいいんでしょうね、手前側、
0: はい、
1: 上の寄りの道を、はい、プロジェクションマッピングさせていただきます。
0: どちらかというと金沢寄りの方で、ぜひそこに集まってきて体感していただきたい、はい、ということですけれども、お時間は何時でしょうか。
1: 18時からですかね、
0: はい、はい、ということで、まあ、夕暮れの素敵な雰囲気の中で始まる新たな北国街道のストーリーということで、大勢の皆さんに楽しんでいただきたいと思います。この北国街道の野々市の市は特別入場料などを取っているわけではございませんよね。
1: そうですね、
0: はい、なのでできるだけたくさんの方に楽しんでいただけたらと思っております。いろんな方々の思いが詰まったプロジェクションマッピング、楽しみですね。さあ、それではリクエスト曲再びお送りしたいと思います。本日の4曲目です。ブルーエンカウントでバッドパラドックス。

0: お送りした曲はブルーエンカウントでバッドパラドックスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。今日いろんなお話聞かせていただいたんですけれども、楽しいこといっぱいで、それが趣味ってことですか？
1: そうですね、いろいろなやってみたいことをやるっていうのが趣味かもしれません。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: ちなみに、あ、なんか気分乗らないな、落ち込んだなっていう時ってありますよね、普通。
1: ありますね。
0: どんな風にして克服してるんですか？
1: そうですね、まあ一旦休むっていうことだったり、うん、まあ、睡眠をとって、
0: うん、
1: 一旦リセットしようとか、うん、まあ友達と遊ぶのも好きなんで、
0: うん、
1: いろんな友達が

0: いるので一緒に遊びに行ったりとか。
1: やっぱり人と人とのつながりって大事ですよね。畑山さんは、まあ、リーダーとしても活躍していらっしゃいますけれども、やっぱり個人によって悩みどころが違ったり落ち込んでいたりっていう人もいると思うんですけれども、そんな時にはどうやって声をかけるんですか？
0: そうですね、落ち込んでる人への声のかけ方ですか？どうだろうな、
1: やっぱり見ないとその人に合わせて言えないかな。
0: そうですね、やっぱその人のことを知らないと何ともやっぱ言えないですね。
1: でも知ろうとしているところが素敵だなと思います。まあ、こんな風に、いや大学生っていろんなことできるんだなという風にびっくりした方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、将来何になったらいいかわからない、自分の好きなことがわからないという中高生の皆さんにアドバイスをあげるとしたら、畑山さんはどんな言葉をかけてあげられますか？
0: そうですね、まあ、自分自身いろいろなことをやってきたので、とにかく経験を、いろいろな経験をすることで、やりたいことが見つかると思うので、やってみるってことが大事だと思います。
1: 中には、え、これどうしようかな、ちょっとやめとこうかなとかっていうようなものを人間としては感じる場合もあると思うんですけれども、はい、どうでしょう？
0: まあ、考えるのめちゃくちゃ大事なんですけど、やっぱり考えすぎないっていうのもめちゃくちゃ大事だなっていう思ってますね。
1: とりあえず飛び込んでみる、
0: はい、
1: 飛び込んでみた結果、畑山さんはいろんな経験をしてきましたよね。はい、飛び込んだ中で、あ、これはやってよかったというのは、例えば今回の北国街道のプロジェクトの中ではどんなことですか？
0: そうですね、実際にそのいろいろな方とのお話で、より野々市のことについて詳しくなったことだったり、また映像制作についていろいろと知識を深められたことですね。
1: これはやっぱりご専門の話もありますけれども、人とのつながりでいろんなことに気がつけるっていうのは素敵ですよね。もうこれからもやりたいことはたくさんあると思います。どんな夢があるか教えてください。
0: はい、今の夢ですか？
1: とりあえずいろんなことやりたいというのはあると思うんですけれども、タイに行くは出てきましたよね。はい、例えば10年後はどんな未来描いてます？
0: 魅力的な人間になっていたいですね。
1: おそらくお友達が100倍ぐらいに増えているでしょう。でも人とのつながりでここまで来られたのではないかなというふうに感じていますので、これからもきっと新しい人たちとつながっていくと素敵な未来が生まれそうですよね。
0: そうですね、人とのつながりは大事にしていきたいです。
1: これまでつながってきた人との縁で新しくなったものもありますよね。
0: そうですね、まあ、やっぱりどんどんどんどんと新しい人とも関わっていくのも大事だと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり元々の縁だったりを大切にしていくっていうことも、
1: そんな中で大学生活で知り合った人たち、友人というのは畑山さんにとってどんな存在でしょう？
0: そうですね、本当に大切な人たちで、もう自分を変わるきっかけになってくれた人たちなので、もう大切な友達です。
1: はい、ありがとうございます。今日は素敵なお話をいろいろとありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

ホームタウンののいち。9月21日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は敬老の日祝日のため、ののいち市役所閉庁日となっています。今回は野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市明倫高校芸術部書道指導者の高澤さゆりさん、野々市明倫高校2年生の福野夏樹さん、山本さくらさんへの事前インタビューの模様をお送りします。そして番組後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、空は薄いところ濃いところありますけれども、全面雲に覆われていて、直接日が差している様子は見えません。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在 25.0 度、湿度が 89% と、外を見ますと雨は降っていないように見えるんですが、湿度が非常に高くなっています。さて、野々市市内では先週、認知症サポーターの養成講座が開かれました。これは地域で認知症の人を見守る支援者、認知症サポーターを養成する講座なんですけれども、これまで開かれてきた認知症サポーターの養成講座を受講した方を対象にして、来月認知症サポーターステップアップ研修が開かれます。これまで行われてきた認知症サポーター養成講座で学んだ知識を、今度は地域の見守りなどに生かす、そういった方法を皆さんで考えるといった研修になっています。開催は来月10月14日水曜日の午後1時30分から野々市市役所で行われます。この認知症サポーターステップアップ研修は、認知症サポーター養成講座を受講済みの方、またはキャラバンメイトの方が対象となります。申し込み方法なんですが、広報野々市9月号、また野々市市のホームページから、二次元バーコードを読み込んで、専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込みをしてください。二次元コードを読み方わからない、入力の仕方がわからないという方は、野々市市の介護長寿課に電話をして申し込むこともできます。ただし今日は祝日のため、野々市役所閉庁日となっています。このお休み明けにですね、問い合わせしていただければと思います。野々市市介護長寿課の電話番号は 076-227-6067 番、 076-227-6067 番です。来月10月14日水曜日午後1時30分から野々市市役所で開かれる認知症サポーターステップアップ研修を紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県全域には強風、波浪注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 60% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで夕方1時雨でしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも2度低い27度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度低い27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分になったところです。
日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。今日は祝日ということでお出かけになる方多いかと思いますが、どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日はここから、野々市明倫高校芸術部書道指導者の高澤さゆりさん、そして野々市明倫高校2年生の福野夏樹さん、山本さくらさんへの事前インタビューの模様をお送りします。野々市明倫高校芸術部書道の皆さん、あさって9月23日に開かれる北国街道野々市の市、本祭で開かれるメインステージ、23日午前10時30分頃から書道パフォーマンスを行います。では事前インタビューの模様、どうぞお聞きください。皆さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、皆さんはあさって9月23日に開かれる北国街道野々市の市にご出演されます。まずは高澤先生にお聞きしたいんですが、今野々市明倫高校で教えられている書道パフォーマンス、教え始めてからどのくらい経ちますか？
2: 4年目になります。
1: はい。もともと書道パフォーマンスを専門に教えていらっしゃったんですか？
2: そういうことではないですね。はい。
1: ではもともとはいわゆる一般的な書道を教えていらっしゃったんですね。ではこの書道パフォーマンスを始めるきっかけというのは何かあったんですか？
2: 4年前の書道部の生徒が他校の文化祭に行った時に、書道パフォーマンスをやっていて、それを見て自分もやってみたいなっていうことで、他の部員に声かけたら、じゃあやってみようっていうことで、そこから始まりました。
1: そうなんですね。でもいわゆる一般の書と書道パフォーマンスというのは大きく違う部分というのもあるんじゃないですか？
2: そうですね。音楽に合わせて振りもあって、じゃあその中で字を書くっていうことなので、その音楽のこのに合わせてっていうのがあるので難しいですね。はい。
1: ではその当初パフォーマンスを始めた時というのは、なかなかまた書とは別分野になるんじゃないですか？
2: そうですね。一番最初は道具を揃えるところからわからないので、で揃えていって、何が必要か、紙の大きさはどうするのか、紙をどうやって継ぐのか、で墨の濃さはどうかとか、そこから一から、周りのやってる他の先生に聞いたりして揃えていきました。
1: はあ、あ、道具も通常の書道とは違うものになるんですか？
2: そうですね、あの、まあ、筆もあの太いっていうのもありますし、あの墨汁もパフォーマンス用の、あの墨でちょっとあのねっとりっていうか

0: してるんですね。だからそれも買わないといけないし、あの紙もパフォーマンス用の紙っていうのがあって、あのロールになってるんですけど、それを切ってあの上下に継ぐんですけど、そういうのもあの継ぐ時間っていうか手間もかかります。
1: あ、そうなんですね。そういったご苦労もありながら、この書道パフォーマンス今年で4年目ということです。ではその4年間市内をはじめさまざまなところで出演されたと思うんですが、今までどういったところでパフォーマンス演じられたんでしょう？
0: 7-1-1と椿祭り、あとペーパーショー、あとはあの全国総文の実行委員会1回目の会議の時に、その時の知事さんをもご覧になった会ですけど、その時にあのパフォーマンスをしました。
1: あ、そうなんですね。野々市明倫高校でのパフォーマンスというのもあったんですか？
0: あ、そうですね、それが一番ですけれども、あの明倫祭っていうのが年に1回夏にありますので、それに向かっていつも練習しています。
1: はい、ではそんなパフォーマンスを演じる側、明倫高校2年生の福野さんにお話を伺いましょうか。
2: はい、
1: 福野さん、もともと野々市明倫高校で書道パフォーマンスを行っていたというのは知っていたんですか？
2: 知らなかったです。
1: あ、そうなんですね。ではこの部活動を選ぶ際に芸術部書道を選んだ理由というのはあったんですか？
2: 授業で書道パフォーマンスの動画を見たことでやってみたいと思って入りました。
1: あ、そうですか。もともと書道はされていたんですか？
2: はい。
1: あ、ではその書道をしていたということも含めてパフォーマンスもやってみたいと思ったということですね。
2: はい、思いました。
1: ではこれまでパフォーマンスには何回くらい出られてたんですか？
0: 5回か。
2: 5回出ました。
0: 出ますね。
1: あ、そうですか。でもこのパフォーマンスを始めた時っていわゆる通常の書とは違う部分というのも多かったんじゃないですか？
2: 全く違うけどこっちの方が楽しいなって思います。
1: あ、そうなんですね。どんなところが楽しいと思うんですか？
2: 音楽とかもあるし、いろんな人に見てもらえるから楽しいなって感じます。
1: でも実際に市内外でこうやってパフォーマンスをして、たくさんの方に見ていただいていると思うんですが、周りの方からの反応ってどうですか？
2: 音楽に合わせて手拍子してくださったりとか、終わった後にたくさん褒めていただいて、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。
1: あ、そうですか。では実際にパフォーマンスやってきてよかったなっていう感じですね。
2: はい、
1: はい。では続いて同じく2年生の山本さんにも伺いましょうか。山本さんがこの書道パフォーマンス始めたきっかけというのはどういったことになりますか？
3: 書道パフォーマンス自体はもともと知らなくて、でも自分が書くのが好き で授業で見て興味あるなと思って書道部入ったのがきっかけです。
1: はい。もともと書道はしていたんですか？
3: してないです。
1: あ、そうなんですね。では高校から始めたと。
3: はい、
1: はあ。では高澤さん教えてください。2人ともこの授業の中で書道パフォーマンスの映像を見たということだったんですが、
0: はい、
1: これはどういうことなんでしょう？
0: 最初4月の時に入部する生徒がいなくてちょっと困っちゃったなと思って、書道の授業の時にちょっと 前の文化祭の動画を見せて、あの書道の選択者に勧誘しました。
1: あ、そうなんですね。ではその映像を見て福野さん山本さんが入ってくださったと。
0: はい、あ、嬉しかったです。はい、
1: あ、そうなんですね。はい、では山本さん、高校から書道を始めてこれまでパフォーマンスを行ってきてどうでしたか？
3: とやっぱり最初はめっちゃ緊張するんですけど、本番になっていざやってみるとめっちゃ楽しくて、でたくさん褒めてもらえるし、なんかめっちゃいい感じって入ってよかったなって思います。
1: はい、あ、そうですか。実際書道パフォーマンスの楽しさってどういったところになりますか？
3: と音楽に合わせてダンスするとかもそうなんですけど、なんか楽しく文字が書けるんですよ。 もうそれが結構楽しくて。
1: あ、書くのが楽しいと。
3: 書くのが楽しいです。
1: あ、そうなんですね。福野さんも山本さんも書道パフォーマンス楽しいということなんですが、

0: お送りした曲はカーリーサイモンで再会でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市明倫高校芸術部書道指導者の高澤さゆりさん、そして野々市明倫高校2年生の福野夏樹さん、そして山本さくらさんへの事前インタビューの模様をお送りしています。野々市明倫高校芸術部書道の皆さんは、あさって9月23日秋分の日に開かれる北国街道野々市の市で午前10時30分からメインステージで書道パフォーマンスを行います。では事前インタビューの続きお聞きいただきます。さて前半では書道パフォーマンスを始めたきっかけ、また楽しさについて伺ってきたんですが、ではここからあさって野々市市の本町通りで開かれる北国街道野々市の市で行われるパフォーマンスについて伺っていきたいと思います。高澤さん、実際にあさってのステージではどのようなパフォーマンスになりそうですか？
1: 文化祭では生徒が見るんですけど、今の野々市の市では野々市市民が 見るっていうことで、野々市市民の方に向けたアピールができるように言葉とかも考えました。
0: はい、このパフォーマンスではどんな字を書くのか、またどんな音楽、どんな振り付けをするのか、そういったことは皆さんで話し合って決められているんですか？
1: そうですね、文字は生徒が考えて決めています。はい、
0: はい、では実際に今回どのような字を書くのか福野さん教えてもらえますか？
2: 今回は幸福という字を書きます。

0: 幸福。では今回この幸福という字を選んだ理由というのはどういったことになるんでしょう。
1: 地域の方々に向けて幸せを届けられるように考えました。
0: はい、では山本さん、今回この幸福という字を書くにあたって合わせる音楽というのも先生と話し合われたと思うんですが、今回どんな音楽でパフォーマンスするんでしょう。
2: 緑黄色社会のメラをやります。
0: はい、この高澤さん、この緑黄色社会のメラ、すごくポップな音楽になりますね。
3: そうですね、はい、見てもらえる方もすごいの乗って見てもらえると思います。
0: はい、もう今まさに本番直前ということですけれども、福野さん、これまでの練習どうでしたか。
1: まだまだ練習がなかなかできてなくて足りてないんですけど、本番まで完璧に仕上げます。
0: はい、山本さんはどうですか。
2: 私もと同じなんですけど、まだ文字決めて間もないっていうか、なんかそんな回数できてなくて、練習もまだまだ必要なんですけど、本番までにはしっかりもう完璧にして頑張りたいなと思います。
0: はい、あさって9月23日水曜日、秋分の日に開かれる北国街道野々市の市に、野々市明倫高校芸術部書道パフォーマンスが行われます。ぜひ足をお運びください。では続いてなんですが、野々市明倫高校芸術部書道普段の活動についても伺っていきたいと思います。高澤さん、普段の部活動ではパフォーマンスを中心に教えていらっしゃるんですか、それとも書を中心に教えていらっしゃるんですか。
3: まあ、時間があったら両方やりたいんですけれども、今は書道パフォーマンスをメインに活動しています。
0: あ、そうなんですね。現在部員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
3: 部員は4名です。
0: はい、あ、では今スタジオに来られている福野さん、山本さんの2年生2人、
3: あと1年生が2名です。
0: はい、そうなんですね。福野さん、山本さんは普段は芸術学部で主に活動しているということなんですか。
1: 私はバスケ部を主に活動しています。
0: あ、そうなんですね。これ兼部というんでしょうか、されているということなんですね。では山本さんはどうですか。
2: 私も兼部してて演劇部してます。
0: あ、そうなんですね。高澤さん、この2人とも兼部しているということで、なかなか時間を合わせるのは難しいんじゃないですか。
3: そうですね、一番はその時間を取る、ね、のが合わせて、スケジュール合わせて時間を取るのが一番難しいなと思っています。
0: あ、そうなんですね。今は随時この部員の募集というのは行われているんですか。
3: そうですね、途中の入部も全然大歓迎です。はい、
0: あ、そうなんですね。今随時途中入部も可能ということなんですが、やはりパフォーマンスでいうと人数が多い方が盛り上がるということもあるんじゃないですか。
3: そうですね、人数が多いと同じことをしてもとても華やかになりますし、はい、ぜひぜひ新しい人入ってくれたらいいなと思っています。
0: はい、では最後になるんですが、改めてあさって9月23日秋分の日に開かれる北国街道野々市の市に出演するにあたって、来られる市内外の皆さんにメッセージお願いできますか。ではまずは高澤さん、お願いします。
3: はい、少人数で頑張っていますので応援よろしくお願いします。あとこれを見て興味があったら、周りのね、中学3年生のお子さんとかいたら、ぜひ明倫高校のに入って芸術部書道に入ってくれるのをお待ちしています。はい、
0: はい、では福野さん、どうでしょうか。
1: たくさんの幸せを届けられるよう思いを込めて書くので、ぜひ見に来てください。
0: はい、では山本さん、お願いします。
2: ダンスの振りも文字も自分たちで考えました。全力で頑張るので楽しみにしていてください。
0: はい、ありがとうございます。ではここまで野々市明倫高校芸術部書道指導者の高澤さゆりさん、そして明倫高校2年生福野夏樹さん、山本さくらさんにご出演いただきました。皆さん、どうもありがとうございました。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンのの市、ではここで音楽をお送りします。先ほどのの市明倫高校芸術部書道2年生の山本さんもお話ししていました。あさって開かれる北海道のの市の市で行われる書道パフォーマンスに使われる曲をお送りします。緑黄色社会でメラです。

お送りした曲は、あさって9月23日、野々市市本町通りで行われます、北海道野々市の市。その中で、午前10時30分から書道パフォーマンスを行います、野々市明倫高校芸術部書道の皆さん。そのパフォーマンスに使用される曲、お送りしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は午前11時49分です。では続いて阿波高明市長の今日の日程です。今日阿波市長公務はありません。今日の市長日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日9月22日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日9月22日火曜日の市内一般ごみの収集地区、もう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。ただし今日は祝日のため野々市市市民生活課お休みとなっています。連休明けにお問い合わせお願いします。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり、毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
4: ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: proper game. Come on, do the break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もうシルバーウィーク
2: 真っ只中
1: ですね。
2: ですね、このシルバーウィークの5連休は11年ぶりということで、
1: こういう並びでね、
2: そう、大型連休ですもんね。
1: そうね、
2: 皆さん旅行とか楽しまれるんでしょうか、ね、
1: シーズンもよし、ね、美味しいものもたくさんありますからね。
2: 実りの秋ですもんね、
1: いろんなところで、ね、はい、いろんなものを食べて、
2: そうですね、
1: 元気いっぱい、秋をいっぱいね満喫されたらいいと思いますよね。
2: ぜひ楽しいひとときをお過ごしいただきましょう。
1: はい、さあ今回もブロックンタイムマシン、たくさんリクエスト届いております。スタートしてまいりましょう。ブロックンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエストまいりましょう。ラジオネーム若子さんです。
2: はい、いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。こんにちは。毎日ずっと暑くて、会社では寒くて、なんだか体がどっちが本当なのかついてこられない状態です。
2: ちょうどそんな時期ですよね。
1: そんな時期にね、お便りいただいておりましたね。
2: お気をつけください、はい、
1: 昔から晩御飯の後は旦那と2人おのおの本を読んだり音楽を聴いたり、のんびりする時間を大切にしています。
2: うん、素敵。
1: 近頃は私の好みの音楽をかけています。リラックスが一番ですから、ということですね。
2: お家の中に音楽があるっていいですね。
1: いいですよね、まあ鑑賞しないで音楽聴いてたり、片っぽの人は本を読んでたりっていうね、確か若子さんの旦那さん若蔵さんは農業だったんですね。
2: そうですね、
1: やっぱ仕事ね、お疲れでしょうから大変ですよね。
2: そうですね、
1: リラックスでっていうことなんでしょうね。で今回は若子さんがいつもそのリラックスできる音楽というふうなことですね、クリス・レアでオン・ザ・ビーチ、シャカタクでナイト・バーズ、3曲リクエストなんですが、その最後にボビー・コールド・ウェルでパーフェクト・アイランド・ナイト。
2: 夜にぴったり。
1: そうですね、
2: 秋の夜長素敵ですね、音楽で。
1: そうですね、ちょうどまだ本当に暑かった時に、5、6週間ぐらい前ですから、すごくいただいたのはね、暑くて暑くて、もう今年秋来ないんじゃないかなんて言ってたような時期ですから、その時にこの音楽を聴いてリラックスされていたということでね、いいですね。若子さんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム若子さんのリクエストで3曲お届けいたしました。クリス・レアでオン・ザ・ビーチ、シャカタクでナイト・バーズ、最後にボビー・コールドウェルでパーフェクト・アイランド・ナイト。
1: はい、いいですね。
0: 1982年86年あたりで、最後がついこの間、ついこの間2005年
1: 2000年代はもうついこの間
0: もう20年前ですね。もうついこの間だよね、
1: 本当にね、もう2026年になっちゃいましたもん ね、
0: うん、若子さん、ね、いつものように素敵なリクエストでございました、はい、若蔵さんにもどうぞよろしくお伝えください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム一恵マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。この番組には現在膨大なリクエストが殺到しているとのことですので、自分としては基本に忠実に一曲主義を貫き、番組の構成に少しでもお役に立つようにさせていただく所存です。ありがとうございます。3曲まとめて、モッテゲロイさん あの特集はですね、今後封印しますのでご理解のほどお願いいたします。まあまあそう言わんとね、あのたまにいいじゃないですかね。
1: そうですよね。
0: 暑かった夏もようやく終わりに近づき、夏の終わりには今回のようなリクエスト曲が似合いそうです。ではまたということで、まあちょっと素敵なまたリクエストをいただいておりますけれどもね。
1: ストーリーがあるからね、はい、今の季節にいいですね。
0: そうですね、一恵マスターさん、今回のリクエストは桑田バンドでメリークリスマスインサマー、1986年の曲でしたね、確かね。
1: 確か夏の失恋
0: なんかね、そんな、
1: ね、ちょっと振り返って、なんか寂しいクリスマスみたいな内容だったような気がするんですけどね。
0: 一恵マスターさん、またあの3曲まとめて持ってけロイさんお待ちしてますから、それはそれでまたどうぞお願いいたしますね。では一恵マスターさんのリクエスト、桑田バンドでメリークリスマスインサマー。

0: ラジオネーム一重マスターさんのリクエストで桑田バンドメリークリスマスインサマー聞いていただきました。
1: 久しぶりに聞いた。
0: そうですね、
1: いい曲ですね。
0: いい曲ですね、うん、一重マスターさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のリクエストはラジオネーム一人ぼっちの小一さんです。
1: はい、
0: 夏休みに東京から大学生の息子が帰ってきました。大きなカバンに重たい本とともに小瓶ではなくボトルに入ったスパイスを 7,8 種類持ってきていました。そして1回目は2種類のカレーとイーストで発酵させたナン、
1: うん、
0: 2回目は2種類のカレーとお餅を作ってくれました。
1: そうなんですね。
0: 豆のカレーをお餅にかけて食べるのはちょうど小豆とお餅のように合うのが新しい発見でした。
1: そうなんだ。なんて、ね、素晴らしい息子さんなんでしょうか。やっぱり一人暮らししてね、お料理に目覚めて、
0: うん、ね、まあ、一人ぼっちの小石さんもね、よく頻繁にこのレシピのご紹介していただけますけれども、
1: そうそう、親子で素敵だな。
0: 素敵ですよね、うん、
1: 本格的になってきましたね。
0: いや
1: 素晴らしい、ね、スパイス持って帰ってくるってね。
0: しかも小瓶じゃなくて大きいボトルで持って帰ってきちゃ
1: った
0: 、ね、すごいですね。
1: 親孝行ですね。
0: ね、
1: うん、
0: 料理男子ですね、
1: はい、
0: なかなかいいですよ。
1: 素晴らしい。
0: 今回のリクエストはママはダンスを踊らないというこの曲を聴き比べですよね。
1: はい、
0: まずオリジナルでロギンス&メッシーナ、これ1972年ですかね、
1: うん、
0: ベスト10に入った、確か全米4位ぐらいになった、かなりのヒットした曲ですね。それを、ポイズンがですね、それの17、8年後にコピーして、
1: うん、
0: ママダンスを踊らない出しましたね、
1: はい、
0: なんか割とたくさんのアーティストがカバーはしていますけれどもね、うん、今回一人ぼっちの小一さん、このママはダンスを踊らない、これをね2曲の聴き比べでございます。

ジョネーム一人ぼっちの小一さんのリクエスト、今回はママはダンスを踊らないの聴き比べでございました、はい、1曲目がロギンス&メッシーナ、2曲目がポイズンでした。

0: はい、そうですね、
1: いただきました。
0: 何回もいただいております、
1: はい、
0: 毎回皆さんの趣向を凝らしたリクエストで楽しませていただいております。私はそれほど素養がなくあれこれと選べないのですが、たまたま久しぶりに聞きたいなと思った曲が、それこそたまたま花の名前の曲でした、
1: うん、
0: お聞かせくださればありがたいです、ということですね、
1: はい、
0: なかなかあの謙虚なご姿勢で、
1: そうです、
0: 素晴らしい、
1: お花の名前ね、
0: そうですね、たまたまお花の名前、
1: うん、
0: 2曲いただいていますが、船木和夫で花咲く乙女たち、でもう1曲が伊藤咲子でひまわり娘、たまたま聴きたかった曲が、
1: うん、
0: あ、お花の名前だ、リクエストしよう、
1: そういうね、あの感覚の時ってきっと幸せなんじゃないですか、
0: あ、
1: ね、とてもリラックスしてるとか、
0: そうですよ ね、
1: うん、そうなんだ、うん、はい、
0: そうそう、ね、忙しいからもうちょっとガンと、うん、した曲聴きたいとかいう時もね、
1: そうそう、やっぱり感情を反映してますよ ね、
0: ね、
1: リクエスト曲ってね、
0: はい、
1: うん、
0: 今回正真正銘の匿名さんのリクエスト、お花の曲2曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネーム正真正銘の匿名さん、これまた面白いラジオネームですよね、
1: はい、
0: 船木和夫で花咲く乙女たち、うん、伊藤咲希子でひまわり娘、
1: うん、
0: ね、お花の曲2台でございましたね。
1: ねえ、昭和の懐かしい曲を流れて、ね、まさにブロタイカラーという感じで、
0: ね、うん、聞き終わったら
1: アクセントいただきました、
0: は
1: い、
0: 宇野恵子、ね、うん、おブロタイらしくなってきました、ね、なかなか
1: 車の窓を開けてる人はひょっとしたらね、うん、閉じるかもしれない外に聞こえないように、はい、
0: 正真正銘の匿名さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームロック65さん、
1: はい、
0: お久しぶりです。多分去年の8月以来、調べてみましたらその通りでございました。
1: ね、本当にご無沙汰ですね、
0: なのでワンランクアップしてロック65となりました
1: もうなんか何歳か分かんなく、何歳って言ったらあれですけどね、分かんなくなってきた、
0: ロック54から始まっているのでね、
1: そうですよね、うん、
0: でもう、ね、すごいですね、11年以上聞いていただいているとありがたいことでございますよ ね、
1: 一緒に年を重ねております、
0: この頃地球がおかしくなってしまって、あるところでは人命が奪われるような洪水で、ちょっと離れた山間部のダムの貯水率が極端に少なくなるなど、どちらも生活に支障が出てうまくいかないものです。
1: そうですね、
0: 生き抜いていくために対策を考えなければ、
1: うん、
0: 人間の英知を信じたいです、
1: はあ、
0: ね、
1: いや本当に災害が多くてね、
0: 本当にね、うん、
1: そうですね、う
0: ん、線状降水帯とかいうのがさ、どこでもできるよね。
1: ね、私子供の頃そんな聞いたことなかった、
0: なんか集

0: 中豪雨とか、うん、それがゲリラ豪雨とかいう名前に変わって、なんか集中降水帯に変わって、あのレーダーなんかで、ね、雨雲レーダーで見ると、はい、うん、本当にあそうよくわかるよね、
1: わかりますね、
0: どこでも起きるような災害みたいな感じがしますよね。
1: 本当に
0: 気をつけましょうね、ま
1: あ、防ぎようがないですがね、
0: は
1: い、う
0: ん、ロック65さん久々のリクエストということで3曲です。リンダ・ロンシュタットで It's So Easy、 ネーナでロックバルーンは99、
1: うん、
0: ザ・ビートルズでロックンロールミュージックという
1: この、ね、まさにロック、3本立て
0: 来ましたね、
1: いいですね、
0: 来ました来ました、
1: こうでなくっちゃ、
0: こうでなきゃ
1: 65も、ね、65でも、
0: はい、で1年ぶりのリクエストって、うん、あのたまにね久しぶりいつも聞く人になってましてとか言われますけど、あのちゃんとリクエストしていただければね、あの、はい、おかけしますからねあの聞く人にならないでリクエストする人になってください、
1: はい、
0: ではロック65さんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームロック65さんのリクエストで3曲お届けいたしました。リンダ・ロンシュタットで It's So Easy、 ネーナでロックバルーンは99、最後にザ・ビートルズでロックンロールミュージック、うん、まさにロック65さんのね、リクエストっていう感じがいたしますね。
1: あの年齢を重ねることをワンランクアップっていう ね、 そうね、この表現がいいですよね、
0: いいですね、
1: うん、そういうね、もうやっぱりブラッシュアップしていきましょう。
0: そうですね、
1: だんだんと、
0: う
1: ん、
0: もう時期私なんかもねだいぶランクアップしましたねあの天国の階段をこう上がってるところですけどね
1: いやまだまだ、まだ早い、うん、いやいや、
0: 素敵なリクエストでございましたね。
1: 今日も良かったですね。なんか和歌子さんはご夫婦でね、秋ね、あの晩ご飯食べた後、うん、こうまったりね、本読んだり、
0: 音楽聴いて、あ、なんか虫の声が聞こえるようですよね、なんかね、
1: 素敵、
0: いいですよね。
1: 本当に今日もね、素敵なメッセージありがとうございます。
0: 皆さんありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面曇り空となっています。金沢の最高気温はここまでで午後0時10分に 26.9 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 22.5 度、輪島で 24.4 度、白山河内で 21.2 度を記録しました。さて、今日で奥能登豪雨の発生から2年となりました。今日は午後1時まで石川県庁をはじめ、輪島市、珠洲市、能登町の各地で犠牲者追悼の献花台が設置されました。石川県によると、おととしの奥能登豪雨では輪島市、珠洲市、能登町で災害関連死を含めて21人が亡くなりました。今日もまた千葉県にはレベル4大雨危険警報が出されるなど、全国的に大雨の被害が相次いでいますが、おととしの奥能登豪雨では石川県能登地方で線状降水帯が発生し、輪島市や珠洲市などで川の氾濫や土砂災害が相次いで起こりました。今日は被災地に思いを寄せながら、私たちも災害への備えについて今一度考えていきたいものですね。よろしく、スタジオサミット。この後もどうぞ。

お送りした曲は福山雅治、開港でした。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 25.5 度、湿度 82% を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に強風波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方一時雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度。

0: 27度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度低い21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より5度低い19度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、大型で強い台風25号は八丈島の西およそ80キロの海上を時速25キロで北北東に向かっています。この台風の中心気圧は960ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には銚子市の東およそ150キロを時速45キロで北東に向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市上堤町付近、武蔵交差点方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて事故の情報です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面で事故が発生しています。近くを通行される際はご注意ください。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。詳しくは JR 西日本の 列車運行情報をご覧

ください。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日は敬老の日ですね。読売新聞ニュースによると、総務省は今日の敬老の日に合わせ65歳以上の高齢者の推計人口を発表しました。15日時点での高齢者は3624万人で、前の年から2万人増え、2022年と2024年に並び過去最多となりました。総人口に占める割合も 0.2 ポイント上昇して 29.6% で過去最高となりました。今日は101歳で弓道の指導を続けている白井英子さんについて、読売新聞ニュースからお伝えします。国内で暮らす100歳以上の高齢者が初めて10万人を超えました。高齢になっても仕事や趣味などを続ける人も増えています。千葉県長南町に住む白井英子さん101歳は今も弓道の指導者を務めています。60歳を過ぎてから始めた弓道は、なくてはならない生きがいとなっていて、生涯現役を目指しています。長年の取り組みなどが評価され、去年5月に全日本弓道連盟から教師の称号が授与されました。連盟によりますと、およそ14万4千人の会員のうち、教師は1958人で、その中でも100歳以上は白井さんを含めて4人だけということです。白井さんは機会こそ減りましたが、今も自ら稽古に臨み、椅子に腰掛けたまま体を支え、鋭い眼差しで勢いよく矢を放ちます。的に向き合うと無心になれる、当たれば嬉しいし、外したらもっと頑張ろうと思えると笑顔で話します。読売新聞ニュースでした。白井さんは稲作農家に生まれ、結婚してからも農業一筋の生活を送っていました。夫からこれからは好きなことをしたらと言われたことが転機となり、なんと67歳から弓道を始めたんですね。白井さんは姪が取り組んでいた弓道に興味があったことから、弓道教室に通い始めると、たちまち矢が的を射抜く快感の虜になったといいます。101歳になった今もなお指導を続けていることにも驚きですが、67歳から弓道を始めたという話にも頭が下がる思いです。白井さんの生き方からはなんだか勇気がもらえますね。101歳で弓道の指導を続けている白井英子さんの話題についてお話ししました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。マリーナショー、ミスターグッドバーを探して。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。現在開催されているイベント情報をお伝えします。白山一里の温泉スキー場では、白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。明かりでつなぐ白山は、白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る授業です。点灯期間は今月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。またこのシルバーウィークには、白山一里の温泉スキー場のゴンドラがナイト営業も行っています。運行日は明日22日火曜日の祝日までです。運行時間は午後5時から午後9時までで、運賃は大人で、失礼しました、運賃は往復で大人が1500円、4歳以上が1200円、3歳以下は無料です。ただし天候状況により予告なく運休する場合がありますので、ご注意ください。9月27日日曜日まで、白山一里の温泉スキー場では、白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。加えて一里の温泉スキー場 IR 前では、イルミネーション期間中の毎週日曜日に白山への奉納音楽会も開催されています。今月27日日曜日で最後の白山への奉納音楽会となります。時間は午後6時からです。

お問い合わせは白山市観光連盟まで。電話番号は 076-259-5893 076-259-5893 です。イベント情報をお伝えしました。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に強風波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方一時雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送を

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ、火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: マヨネーズのキューピーが11月出荷分からの値上げを発表していました。マヨネーズが好きな方にはまた痛手になりますね。あのマヨネーズ好きをマヨラーと言ったりしますけど、ケチャップの場合はなんていう？ケチャラー、ケチャッパー、どちらも聞きませんね。言い方知っていたら教えてください。共有させてください。さあこの番組は音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はボカロ P としても活躍するスリー。8月26日に新曲地獄のロマンをリリースしています。これまでスリーはアドのレディメイドを手掛けたり、スリー自身もですねバンドアウーのギタリストとしても活躍する中で、今回は本人が歌います。お送りしましょう。スリー、地獄のロマン。

0: 次は洋楽をお送りします。
1: グラミー賞5冠を達成している世界的シンガーサム・スミス、8月21日にニューアルバムヘイゼルアイズをリリースしています。今ヒット中のこのアルバムから1曲聴いてください。サム・スミス、マイ・ガイ。

0: お送りした曲はサム・スミス、マイ・ガイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 子ども家庭庁が15歳から39歳までの男女10万人に行った初めての大規模調査で、結婚をしていない若者の3割が将来も結婚するつもりはないと回答したと発表していました。また結婚についてのハードルを聞いたところ、最多が収入への不安、それに次いで多かった回答が自由な時間、趣味時間の短縮でした。お金の面とともに自分自身

時間が減ってしまうことを結婚のハードルと思っている人が多いんですね。子ども家庭庁によると、この大規模調査をもとに今年度内に最終報告書をまとめて結婚や子育ての支援策に生かす方針ということです。支援策ねえ、自分時間が減るから結婚はちょっとっていうのをどうやって支援したらいいんでしょうかね。結婚して誰かと一緒になるっていうことは、自分だけの時間はいやが大にも減るわけで、そのハードルを超える支援策って難しいなと。まあ相手どうこうじゃなくって、結婚に対して人それぞれ向き不向きってあるんだろうなと僕は思いますけどね。じゃあ音楽をシェア。一時期ダントツだったウェディングソング、1997年、安室奈美恵 Can You Celebrate。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 長くヒットを続けていますね。今年4月リリース、モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、マカロニ鉛筆、なんでもないよ。

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野の内将棋が丘のシャトーワンです。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れ立ててプラグを触ると感電の恐れがあります。
5: 電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: のの市で難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時30分から。
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
9: このゲームクリアするの難しいな。
10: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
9: キャンパスウェーブ、
10: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
9: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
10: To be continued。
9: ゲームより難解。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の鴨

0: 凛太郎と
1: 4年の村井優香です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FM-1 のスタジオからお送りします。

0: 前回は僕とエイタの夏休みについて語っていったんですけども、今回はユーカが来てくれてるということで、ユーカの夏休みについてもちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、どうでした夏休み？
1: 実は数日前に帰ってきたばかりなんですけど、
0: あ、はい、
1: 東京の方と兵庫の方に行ってまして、
0: うん、なるほど、
1: いろいろ家族とか友達と会う機会がありました。
0: 東京が一応地元だよね。
1: そう、東京で生まれ育って、
0: うん、
1: 今そこには母が一人で暮らしているので、
0: うんうん、
1: まあ、そこで、あと自分 その小学校とか中学校時代の友達も結構そこにいるので、その人たちだったり、
0: まあ、遊んだりした。
1: あのお祭りが結構っていうか一個あって地元で、
0: うんうん、
1: それに友達と行って、そしたらそこでたまたまあの小学校の頃のクラスメートとかとも会って、
0: うん、ええー、
1: まあ、ちょっと連絡取ってはいたみたいなんですけど、私は直接取ってなくて、
0: うんうん、
1: ちょっとあっちの方でいろいろ、
0: ああそうなんだ。なんかちょっと懐かしい、
1: うん、そうそう、もう数年ぶりだね。
0: あ、いいね。僕もね、先週ちょっと会ってきたなんて話もしたけど、まあ、やっぱりみんな帰るとそういうのあるよね、
1: うん、
0: で他に東京でなんかやったりした？
1: うーん、まあでも結構もう友達との予定が大半だったかな。1週間だけいたんだけど、
0: うんうん、
1: まあ、その間に、まあ、祖父母にも会いつつ、
0: うん、
1: 親と近くの図書館行ってちょっと本数時間読んだりとか、
0: うん、いいですね、うん、なかなか夏休み満喫してるんじゃないですか。
1: で、そうそう、
0: 兵庫も行ったんだ。
1: そう、その後兵庫に2週間滞在してて、
0: うん、長いね。兵庫の方が長いぐらいか。
1: ちょっと東京の家ちょっと狭いんで、
0: あ、まあ、いいね、いろんなとこ行けて。
1: そうで、おじいちゃんと、まあ、父が兵庫の方にはいて、
0: あ、へ、
1: そこで、まあ、父方のいろいろ親戚とも会ってお話しして、うん、で実は私のいとこには子供が2人いるんですけど、そのうちの1人には初めて今回会えて、まだ今1歳とかかな。すごい可愛かったです。
0: いいね。まあなんかあのちょうど僕もね、あの、まあ、前回話したんだけども、いとことあったりして、
1: うん、
0: うん、なんか僕のいとこは結構成長してたけどね。1歳だと結構、うん、まあ、その子と会って、あの兵庫、他には何かしたことある？兵庫で、
1: あ、まあ、うん、家族に会って、あ、そうだ、まあ、父とは実は近くにこう海があるから、
0: うん、
1: 芦屋の方なんで、なんかあの、なんだっけ、カヤック
0: に、あ、カヤック
1: 挑戦して、実は私はニュージーランドの留学中にホストシスターがあのボーイスカウトっていう習い事をやってたんで、うん、そこで私もカヤックはあの試してみてたんですけど、
0: うん、
1: それが結構楽しかったんで、でそしたらたまたま父の方から、
0: うん、
1: なんかこっちいる間にやってみないみたいな言われたんで、あ、まあ、ニュージーでやった時楽しかったしやるかってなって、
0: うん、なんかさ、乗れるところがある、一般の開放でもお金払ってみたい な
1: 体験レッスンみたいなのを随時開催してるみたいで、うん、もう毎日のようにみんなそこヨットとかいろいろ利用してる人たちがたくさん、多分毎日のように通ってるのかな、あの人たちは。練習というかいろいろ大会にも出てるみたいで、
0: へえ、あ、カヤックの大会があるの、
1: まあ、とかヨットとか、そのいろんな海の競技。
0: 兵庫のその海の方に行ったっていう感じ
1: か。もう本当に近い、家から5分ぐらいのとこでその体験場所が。
0: カヤックの体験か、何すんのそれ。普通に
1: え、カヤックってわかる？
0: いや、なんかちょっとあんまりイメージついてない。
1: あの一人乗りの、まあ、
0: あ、一人乗りなんだ。
1: あ、まあそうそうそう、多分複数人用もあるけど、
0: うん、
1: 私たちが体験したのはそれぞれ、
0: うん、

0: 打つのってこうパドルで漕ぐような、でニュージーでやった時はすごい水がこうなんかめっちゃ揺れてなくて、もう何も波とかがない状態だったからすごい漕ぎやすかったんだけど、意外とそこの芦屋の方でやったらめっちゃ揺れて、多分そんなにそこまで波はない方なんだろうけど、私からしたら結構こう不安定でなんか落ちちゃうんじゃないかなって心配で、
1: 結構むずそうやな、カヤックか、
0: まあ、でもめっちゃ楽しかった。
1: え、いいね、もう楽しそう。おじいちゃんとカヤックで遊んで、
0: あ、おじいちゃんじゃない、
1: おじいちゃんじゃないか、
0: 父です。
1: あ、父、
0: おじいちゃん、おじいちゃん90歳、
1: すいませんでしたそうね、お父さんと一緒にカヤック行って、2週間いたんでしょ。
0: そうそう。
1: 他に何かしたことある？
0: でもそれくらいっていうか、まあ数日は本当家でゴロゴロしながら、そしたらまた数日後にはこのおじいちゃんの家でみんなで親戚で集まって、
1: なるほどね、
0: 一緒に食事したりとか、
1: 食事とかもして、カヤックか、カヤックして正直なんか楽しそうやな。
0: したことある？ない。
1: ない。てかそのなんか
0: おすすめします。
1: 船とかそういう系のなんか海に出るっていうのが僕長野県出身なんで、
0: あ、そっか。
1: なんかこの前帰った時にそのちょうどその、神戸大学出身の、うちの学校の数学の教師で中学校のね、でなんかあの長野高専卒業の人がいて、ここまで言うと誰かは分かると思うんだけど、その聞いてる人の中にはそう、その人と会って、その人は絶対長野出るぞって言ってて、なんかその海がないくて、神戸にいた時海があったから、そう、海に強い憧れがあるみたいな。そうだね、なんか船とかもあんまってかほぼ乗ったことないし、でなんかそのやるなんかそのなんかさ海水浴とかあるじゃん、なんか海に遊びに行くことって結構ある？
0: いや、ちょっと東京だと、まあ東京湾みたいな、お台場ら辺はあるかもだけど、あんまりそこまで海って感じでもないし、
1: ああ、そう
0: な、私もそこまで触れてきたわけではないけど、結構強い憧れがあって、こう海岸沿いの町みたいなのがめっちゃ好きなんだよね。
1: え、夏でさ、夏休みで帰るってなって、なんかそのそういうイメージもあるじゃん、なんていうかその海の、
0: 海ね、
1: みんなで行ってみたいな、
0: 海っていう、
1: そういうのはそのあんまりその経験はっていう感じ、中学の時とか。
0: ああ、でもまあ旅行先でまあちょっとなんか何回かハワイ家族で行くとかそういうのはあったから、もうそこでホテルのプールでもう何時間でも親と遊んでるみたいな。
1: あープールかい。
0: いや海も行くけど、いやプール結構好きだったね。じゃ生き物が苦手だから、あの海は、
1: そうだね、サンゴとか結構怖いもんね。
0: そう、なんか刺されたりするの嫌だし、魚とかも。
1: そうだね、ニュージーランド行った時にその海その入るのはちょっと危険だよみたいなのが
0: 言ってた。
1: そう、なんかそのなんかそのサーフィンとかしてるじゃん、普通にめっちゃ入れるんかと思ったら、いやなんかそのアザラシも、アザラシだっけ、トドだっけ、もうなんか打ちひしがれてるし、なんか他にもなんかいろいろ生き物いて、坊主それじゃ入ったらあかんぞみたいななんか言われてあ、そっかみたいな経験もありつつみたいな
0: ね、意外と怖いわ。
1: なんかまあいつか僕も海で、あ、そのなんかカヤックか、ちょっと覚えときますもし機会があったら、まあ、あの兵庫県行く機会があったらカヤックちょっとチャレンジしてみます。
0: ではここで一曲お送りします。ワンリパブリックでカウンティングスターズ。

0: お送りした曲はワンリパブリックでカウンティングスターズでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしています。まあ、今回ちょっと、まあ、企画っていうかちょっとさっきラジオに入るときに喋っていたその、まあ、好きな食べ物が主題ではないんですけど、そのなんていうんですか、自分の好きなものの方向性についてっていうのをちょっと喋りたいなっていうのを、喋ってて面白かったのでちょっとシェアてかできればなっていうつもりで喋るんですけど、
0: まあ一旦食べ物から
1: そうですね、そこから広げていきたいなとは思っていて、
0: わかりやすい、
1: まあ、まず僕なんですけど、アレルギーが僕持ってまして、小麦粉と卵っていう結構強烈なアレルギーがありましてあんまり好き嫌いっていうのはそんなないんですけど、
0: うん、
1: なんか思えば多分それがなんか自分の好きなものの方向性に影響されているような気もしてるんですけど、まあ一旦好き嫌いっていうのは、まあ、好きはいっぱいあるんですけど、さつまいもが一番好きで、
0: そこ行くんだ、
1: そうですね、さつまいもが一番好きで、まああとはまあ野菜炒めとか無難に好きな料理とか、まあ母の餃子とか
0: すごい手作り、
1: おばあちゃんの天ぷらとか、まあなんかそういう感じなんですけど、なんかありますか、ゆうか
0: は。なんか私はもう子供が好きそうな感じのものは大体好きかなって、うん、唐揚げとか、
1: あ、なんか
0: スパゲッティみたいな、
1: うん、ちょっと上の年齢の子供だね

0: 6歳とかスパゲッティって言わないよね多分。
1: え、なんていうの、
0: 10歳ぐらいじゃない。僕の想像してたのがハンバーグとかだと。
1: ああまあそう、うん、ハンバーグとかも好きだけど。
0: ああ好きなんや。
1: そうです、嫌いなものももう大体辛いものと苦いもの。
0: ゴーヤ
1: とか。そう、ゴーヤとか
0: 唐辛子。
1: 唐辛子もそうだね。パセリ、わさび。
0: ああ、まあ、パセリが好きか嫌いかは育ってきた環境が違うからって言われてるけどね。そっか、まあ、辛いものと苦いものかが嫌いで、好きなものは小学生。なんかすごい子供っぽくなっちゃったけど大丈夫今のところ。
1: そう、でもいや前はキムチ食べれなかったけど、うん、最近どんどん好きになったりとか。
0: あ、へえ。
1: 変化はありつつも
0: 一人暮らししてる、まあその変化っていうか
1: 違う、
0: そういうことじゃない、
1: 高校生なってからぐらいね。
0: ああ辛いものがちょっと
1: この数ヶ月じゃなくて。
0: ああなんだ、俺めっちゃ変化あるのにこの数ヶ月。
1: あ、ほんと。
0: めっちゃオリーブオイル好きになったわ。
1: え、マジ、
0: うん、
1: まあ、私結構オリーブオイル好きだけど。え、でも
0: 万能の
1: オリーブオイル大好きだけどオリーブは嫌い、うん、
0: え、ああ、まあ分からないこともないけど俺はオリーブ食べれるから。でもなんか特別好きっていうよりはもう確かにオリーブオイルの方が好きかな、
1: うん、
0: まあそういう食べ物の話なんだけど。そっからちょっと広げていきたいなと思ってて、でまあ、なんかさっきちょっとそのそれがアレルギーがあって好き嫌いなものはそんななくてって話したんですけど、
1: うん、
0: 僕結構嫌いなものの境界線がちょっと極端っていうか、
1: おう、
0: そのあんまり例えば人間関係の話になるんですけど、ちょっとあのまあ代表例だと思うんで、嫌いな人って、まあ、クラスにはいないんですけど。
1: あ、いないんだ、すごい。
0: そう、なんか嫌いな人っていうのはあんまり作らないタイプで、
1: うん、
0: 作らないっていうかなんかできない、嫌いな人ってのはいないんだけど、どっちかというとそのなんか自称を嫌いになるタイプで、
1: うん、
0: 好きに嫌いな先生って言われると全くピンとこないんだけど、嫌いな授業はいっぱい出せるみたいな、わかる、
1: うん、
0: その人自体を嫌いになるってことはあんまりなくて、好きな場所とかを探す方がまあなんか多いかなっていう傾向なんですけど、なんかちょっとその嫌いのそのなんかラインを下回るとなんかもう話せないみたいな。そのなんか極端なタイプで。
1: え、その嫌いなラインはどういうものがあるの、基準として。
0: まあだから例えばだけど、その喘息、自分が喘息だからタバコ吸う人は好きじゃないとか。
1: そういう話。
0: そういう話そういうその縛り、
1: アレルギーに近いな。
0: そうだから、そういうその自分のその事情によりダメな人みたいな以外は嫌いな人はあんまりいないなみたいな思ったりとか。
1: あ、じゃあ結構本当にもう誰とでも、まあこう仲良くなれるっていうか。
0: うん、そうだね。だってクラスで嫌いな人もいないし、全員と喋れるし、うん、なんか割と通じてるのかもって今喋ってて思ってたかな。
1: まあでも嫌いな人はそこにいなくても、
0: うん、
1: 特にこういう人と価値観合うなとか。
0: ああ、そう、価値観合うなはあるね。
1: あ、
0: その僕が一番価値観合ってたっていう理由はちょっともう今クラスにいないんですけど、その友達の彼まあそういうあの子はどういう特徴だったかっていうと、なんかよく喋る子でしたね、
1: うん、
0: なんかあの自分のこの思考っていうか自分の今考えてることみたいなのをなんか口に出しちゃうみたいな。
1: あ、
0: でなんかそれってすごい僕と価値観が合ってて、会話するときに自分のが今こう考えてますっていうのを共有してくれた方がなんかその相手のこう解像度が上がりやすいじゃんね、
1: うん、
0: なんかそういうのを結構大事にしていて、キャッチボールじゃないけどキャッチボールするときに双方がその相手が考えてることをこの感情移入しながら会話するっていうのがすごく好きで。
1: あ、じゃあ結構もうそのまま解像度高い状態でっていうか、こう情報をもらった方が好きってこと。
0: だからそのなんかめっちゃ情報のやり取りいっぱいしたいっていう欲はなくて、
1: うん、
0: その一回濃密なやり取りっていうか、そのまあそういうその情報とかがそのあこの人ってこういう人間なんだみたいなこのイメージが湧くっていうかな。小説読んでる時とかってそうなんか条件描写とか感情の描写とかが多いやつって読みづらいとはされてるんだけど、そっちの方が僕はその想像がすごく働いて、挿絵が入っててセリフが多い小説っていうよりは挿絵が少なくて条件描写が多いセリフのが多い、小説のが好きとか。
1: うん、でも私は逆に結構抽象的な、
0: うん、あ、そう
1: なんだろう、まあ、事象っていうか、
0: うん、
1: なんかあの概念とかをこう共有できる方が、
0: うん、なるほど、
1: まあバイブスって感じかな。
0: あ、ちょっと何言ってるか分かんないけどバイブスって感じか。
1: いや、なんか、
0: うん、
1: 自分でもあんまりなんかどういう人が自分にとってこう心地いいかみたいなあんまり わかんないんだけど、
0: うん、
1: まあでもこう体のなんだ状態としてもう現れるのかなっていうか、
0: というとも
1: うなんかなんだ私めっちゃ人見知りだから、
0: うん、
1: もう私がめっちゃこう喋れたりとか、
0: うん、
1: もう顔に自分のなんだろう思ってることとかを普通に出せるっていう状態に自然となってる場合は、
0: うん、
1: もうその人とは、
0: うん、ああなるほどね、
1: 草の人に心開いて
0: るし、あそれも現れてるんだ、喋ってて分かるってこと、
1: ね、そうそう、
0: あなるほどね、
1: だからもしかというと自分で体の状態とか、
0: うん、
1: あ自分今この人といてリラックスできてるなって感じたら、ああこういう人がいいんだなみたいな、
0: なるほどね抽象的やなでもなんかそれってちょっとなんかその今喋ってて急にポッと思ったんだけど、
1: うん、
0: なんか僕ってめっちゃ数学好きなんですよね、
1: うん、
0: でゆうかはどっちかというと言語系じゃない、
1: う
0: ん、なんかそれってそのなんかそういう好きな学問とかにも実はつながってきてんのかと思ってて、
1: まあそうだね、
0: 数学はすごい厳密性を求める学問なので、そうなんか一回の質というか、まあ僕あの機械系もそういう系だし、僕は機械の方が好きなんですけど、今情報に行ってるだけで機械が好きなんだけど、まあなんかいやなんかちょっとあれだな、すごいふわふわした感じになっちゃったけど、なんか面白いなこういうのもたまにはこういう回もあってもいいのかな、なんかちょっと不思議な価値観でしたけどちょっとシェアできてよかったかな。
1: はい、
0: ではここで一曲、スピッツでロビンソン。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート。
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はですね、ホラー映画の、ホラー映画、まあ、ホラー

ターの話をしていきます、まあ、怖い話をするかもしれませんね。はい、まあ、ちょっと苦手な方はまあちょっと心して聞いていただけると、それではよろしくお願いします。はい、さて、ホラーな話なんですけども、まあ その前にまず前回ですね、疑問に思うことについて話しまして、でその時にですね、その研究室訪問をした時に、まあ研究、まあ、その研究室の見学ですね、研究室のその見学をした時に、その教授の方とそのなんだ、まあ、そのなんだろう、触覚、その触ったその感覚でその錯覚を起こすことがあるよみたいな話をしまして、で、まあ、その話の中で、そうなんかホラー映画見てる時に、そのなんだろう、その映画の中に出てくる登場人物が怪我をした時に、その怪我をした箇所が自分も痛くなってくるんですよね、なんかまあそういうこともなんかあるんですけど、どうなんだろうみたいな話をしたんですけども、そうで、それなんか僕らはそんなことをなんか感じたことないけどみたいな風に言われて、そこで初めて、あ、なんかこれ全員が全員共通する話じゃないんだみたいな話をしたんですけども、その中で、まあ、そのホラー映画、例えばその私よくグロテスクな洋画とかよく見るんですけども、まあ、その洋画とか見てる時に、なんか地下室に降りる階段で釘が足に突き刺さることって、まあ、シーンとかよくあるじゃないですか。で、まあ、そのシーンとか見てると足の裏がちょっとチクチク痛くなってきたりみたいな話を前回しまして、まあ、でそこで危うく話脱線して、こうホラー映画の話になりそうだったんですけども、まあ、私にしては珍しく脱線せず踏みとどまり、まあ、ホラー映画の話はまた次回にということでしたので、今回は、ホラーの、まあ、主にホラー映画かなの話をしたいと思います。それではこれから30分よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。富永トミー弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからホラーの話をしていくんですけども、別にまあ今夏ですけども、怖い話をするわけではないです。その怪談みたいな、稲川淳二さんみたいな、その怖いなみたいな話をするわけではなくてですね、まあなんかどういうホラー、ホラーが好きなのかみたいな、そういう話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、まあまずまあ、ホラー映画っていろいろ、なんだ、スプラッター映画とかなんかいろいろジャンルありますけども、まあ、私の中ではだいたい幽霊とグロテスクっていうなんか2つのジャンルがあるように私の中では思ってまして、まあ何かといい、まあちょっとどういう分け方かと言いますと、単純に私にとって苦手なものと、まあ大丈夫なもの、比較的大丈夫なものというふうに分けてまして、で、まず、まあ私苦手なのがですね、幽霊なんですよ。まあ、ホラー映画よく見るからといって別にホラーなんだろうすごく耐性があるのかと言いますと、全然そんなことなくてですね、昔からなんだ、今時やってないですけど、昔私が幼い頃、10年ちょっと前くらい、私が多分小学生とか保育園児ぐらいの時だったかな、夏休みとか、あと冬秋終わりぐらいだったかな、よくテレビで怖い番組してたじゃないですか。私が覚えてるのは、お笑い芸人のハリセンボンさんがなんか怖い家の中で幽霊役の役者さんでしょうけど、まあ、幽霊に出された、なんだあれ、泥水だったかな、なんか何か まずい液体をなんかコップで飲まされてるその絵を見たことがあったり、あとなんだ、そのCM との間の、なんだ、CM 終わりにちょっとした、なんだ、ジングルみたいなの、アニメとかでも流れますけど、確かその CM 終わりになぜか意味深になんか墓場を映してる映像が流れたりみたいな、なんかそれの記憶があるんですけど、それがすごく私苦手だったんですよね。まあそれを見て夜寝れなくなったり、一人でトイレやお風呂入れなくなったりみたいなことがありまして、まあなんで別に私昔からホラーに耐性があったわけではないんですけども、なんだろう、怖いもの見たさっていうんですかね、まあ、それでちょっとホラー大学生になってから、そもそも家族がサブスク契約してまして、それをその私の部屋でも見れるように、ここに引っ越してきた時に母親がですね、テレビで設定してくれまして、まあ、なんで私もそれでサブスクでこう、そのサブスクで見られるホラー映画をこうよく見るように、怖いもの見たさで見るようになったんですけども、なんだろう、音楽、勉強するときに音楽聴いても集中できるんですけど、結構ホラー映画つけながら勉強するとなんか勉強がはかどるんですよね。なんでなんだろう、なんかいつもよりもレポートのなんかこうパソコンでカタカタ打って作るんですけど、タイピングの速度が上がったかのような錯覚を覚えるんですよねまあそんなわけでよくホラー映画見るんですけども、幽霊系はあまり見なくてですね、まあそのなんだろう、チープって言っちゃちょっと申し訳ないですけども、チープなホラ幽霊系のホラー映画は別にいいんですよ。むしろ見てて笑えると言いますか、なんだろう、なんでそなんかそんな明るい

場所でがっつり後ろに立ってもそんな怖くないけどなみたいな、そんな、なんだろう、明らかにメイクしてるような幽霊が後ろにしっかりちゃんと立ってた時別に怖くなくて大丈夫くらいな感じでちょっと笑えちゃったりするんですけども、チープなホラー映画もねそれはそれで好きなんですよ。あのなんだ、怪しいおじとあるねインディーズのホラー映画で、あの怪しいおじさん、なんだろう、多分全ての怪異を引き起こした元凶とかなのかもしれないですけど、その怪しいそのおじさんが神社がお寺かで、その主人公が見かけるっていうシーンがありまして、でその時おじさんがですね、なんかボロボロの服を着て、ボロボロのズボンを履いて、でなんか上に何だったかな、藁の身のかなんか着てたのかな、なんですけど、その瞬間私は見逃さなかったんですよ。ボロボロな服を着て雰囲気はあるんですけど、靴だけピッカピカの革靴だったんですよね。あのせめてそしたらなんか下駄とか草履とか履けばよかったのにって思ったんですけど、そのピカピカな革靴が笑えたり、結構ホラー映画もですね、あの怖いだけじゃなくて結構面白いところもあったりするので、よし、まあぜひね、なんかそういうところも探してもらえれば、なんか荒探しにみたいになっちゃいますけど、まあこれも愛の一つだと思っていただければ、はい、まあということで、まあ、ちょっとここまでね、まあちょっとホラー映画の話をお送りしました。はい、ということでここで一曲をお送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

0: でした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで引き続き、ホラーの話をしていくんですけども、私ですね、幽霊が幽霊系とグロテスク系の映画でしたら幽霊系の方が苦手でして、これがなんでかって言いますと、私のこのホラー体制のなさが理由にあるんですけども、グロテスクなものって大体人が怖かったり、殺人鬼ですとか、それからエイリアン、あとよくわからない怪物が北極から這い出してきたとか、そんな感じなんですけども、これって武力で制圧できますし、めっちゃ地下室とか部屋に閉じこもってたら相当破壊力のある怪物じゃない限りは、こじ開けてくることない、こじ開けられることないですし、自分の身を守ろうと思えば守れるんですよ。なんですけど幽霊系って意味がわからない現象をたくさん引き起こすじゃないですか。私が見たことあるものですと、例えばドアを開けてその部屋に入った瞬間、突然さっきまで夜だったはずなのに突然部屋が夕方になってるみたいな、それ過去かなんかに戻ってたはずなんですけど、そうドアを開けて部屋に入った瞬間に知らないと言いますか、突然夕方になったりですとか、あとそれからですね、よくあるのがドアを閉めて部屋に入ったはずなのに、部屋に一人きりのはずなのに後ろ振り返ったら幽霊が立ってってるですとか、あとそれからですね、私これ結構好きなシーンなんですけど、子供とかくれんぼしてて、子供にヒントとして、その家の中でかくれんぼしてて、そのお母さんが探してるんですよね。でお母さん目隠しして探してるんですけど、その子供にその場所わかんないから場所教えてみたいなヒント言うんですよ。そしたら子供が手をパンって叩くんですけど、そしたらですね、お母さんにカメラがフォーカスして背景ぼやけてるんですけど、奥にクローゼットがあるんですよね。ぼやけててピントをぼけててわからないんです、ちょっと見えにくいんですけど、そのクローゼットから手が出てくるんですよ。でその手がこうパンってこう手を叩きまして、でそれでジェシーだったか誰だったか、ちょっと子供の名前覚えてないですけど、何々そこにいるのねみたいな感じでお母さんそっちに近づいていって、でもう一回鳴らしてちょうだいって言って、また手がパンって鳴るんですよ。でそこを確認しに行って、あここにいるのねってお母さんクローゼットがガサガサ触り始めるんですけど、ハンガーにかけてある服を手でかき分けど子供が見つからないんですよ。でもクローゼットってそんな広い空間ないじゃないですか。さすがにお母さんこれおかしいと思って目隠し外したら、クローゼットがあるだけで、そのクローゼットの奥には誰もいないんですよ。じゃあさっき聞こえた手の打つ音、そのパンっていう手拍子って言いますか、手の叩く音は何みたいな、そういうシーンとかありまして、意味も前触れなく出てきたり前触れなく消えたりするじゃないですか。私幽霊の苦手なとこがそれでして、例えば絶対に自分一人しかいない空間のはずなのに気づいたら後ろに立ってるみたいなのが、それが結構日常でありえてしまうじゃないですか。ドア閉めていれば安全とかじゃないんで、なんで変に嫌な想像しちゃってより怖くなっちゃうんですよね。なんで幽霊はちょっとその後の見た後に私の私生活に影響が出るんで、あんま好きではない、あまり好まないんですけど、っていう理由で私結構グロテスクなホラー映画の方を結構好んでみます。でも痛々しい描写がじゃあ見てて大丈夫なのかっていうとそうではないんですけども、なんて言うんですかね、グロテスクなホラー映画って怪物だとかそのエイリアン系を除いてですね、大体殺人鬼がどうのこうのしているような、そういうグロテスクなスプラッター映画とかはですね、 ストーリーがいいんですよね。そう、まあ、幽霊系のストーリー良かったりはするんですけど、グロテスクなものは何だろう、なんでそんなことするのかとか、そういうところにフォーカスされて、結構まあ有名なものですと、まあ前回挙げましたそう、そうシリーズ、あれとかも結構私好きでして、好んで見てる、好んで見てるって言ったらちょっと変な誤解を受けそうですけど、こな、まあ、好んで見てるんですよね。まあっていうことで、まあそう、ホラー映画ストーリーの良さもあって、まあ結構好きで見てたりするんですよね。まあインディーズのものは、まあ、さっき言った通りボロボロな服を着て結構雰囲気あるのに靴だけピカピカみたいな、そういうちょっと面白いところを探すのも好きでして、まあなんでちょっとインディーズものも結構、インディーズのね、あのそういうものも結構好んで見たりしています。はい、以上ここまで私のホラー映画の好みについてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。はい、ということでね、ここまで30分間、私のお気に入りの音楽とともに、ホラー映画の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月の連休、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の地元では農作業日和っていうところですかね。まあ、稲刈りもそうですし、大麦発種も始まったりもしてるんですけれども、まあ、稲刈りに関してはですね、今年は割と早く生育が進んだので、結構この連休だともう後半戦っていうところなんですけれども、いやー大変だったろうなと思います。というのは、8月からの大雨で稲がやっぱりバターンと倒れている、挫折倒伏なんて言いますけれども、まあ、田んぼにねベターンとくっつくようにして倒れている田んぼも結構あったので、よくあれを買ったなとよく皆さん頑張ってるなと思いながら、まあ、あのコンバインというね機械で収穫するんですが、優秀でね、あの先端にある爪で起こしながら買ってくれるので、うまく向きを整えて買ってやればしっかりとこうかき上げていって買ってくれるので、いやー便利な機械だなとも思うんですが、それでもねこう起こせないほどベターンと倒れてしまったような田んぼに関しては、もう人力で棒とかを使って最初の刈り出すところとかを一生懸命起こしてあげるとか、そういった対応になってくるので、時間も労力も大変かかるっていうところで大変だったろうなと思いますね。まあ、まだね稲刈り終わってないところもありますんで、この後もちょっと心配ですけれどもね、順調に稲刈り終わってもらえたらなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドウルフルズのベーシストだったジョン・B によるプロジェクト、ジョン・ B&ザ・ドーナッツが2012年平成24年にリリースした楽曲です。ジョン・ B&ザ・ドーナッツ、猫先生。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本建築学会北陸支部福井支所が主催する講演会に金沢工業大学名誉教授の水野一郎先生が登壇され、金沢の建築とまちづくりをテーマに講演されます。この講演では建築と地域性の関わりや地域社会への建築の貢献といった観点から金沢の建築とまちづくりの歩みを報告していただくとともに、モダニズム建築や近代的都市計画の国際的規範と地域固有性とのせめぎ合いを福井富山の歩みを加えながら考えます。開催日時は10月25日日曜日の午後2時から午後4時で、開催場所は福井大学です。参加無料で、参加人数は先着100名となります。申し込み締め切りは9月25日金曜日となっています。詳細は日本建築学会建築文化週間のインターネットページにあるイベント一覧からご確認ください。金沢工業大学の水野名誉教授が登壇される講演です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の9月の CD オリコン月間チャート4位にランクインした楽曲です。この曲は2年前の10月に亡くなった西田敏行さんが1981年昭和56年にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は西田敏行主演のテレビドラマ池中玄太80キロの第2シーズンの挿入歌として作られた曲で、この番組の主題歌いい夢見ろよとともに収録されたシングルでした。西田さんはこの曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、1990年の第41回紅白歌合戦で白組の司会を務めた際にも披露されました。お送りするのは西田敏行、もしもピアノが弾けたなら。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライターバードがデビュー15周年となる2013年平成25年にリリースしたアルバムホームから2006年平成18年に鳥というプロジェクト名でリリースした楽曲をお送りします。バード、ファーストブレス。

お送りしたのはバードファーストブレスでした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター竹中恵里のメジャー4枚目シングル曲です。2007年平成19年、竹中恵里、真っ白な雪、真っ白な未来、

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンス、ベニス。

キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンスでベニスをお送りしました。次にお送りする曲はクイーンのマイベストフレンドです。

お送りした曲はクイーン、マイベストフレンドでした。次はニール・リード、サイドバイサイドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月の第3月曜日は敬老の日ですね。及川貞の句です。敬老日とは宮月をことことと。敬老の日に小豆をことことと煮込んで過ごしている様子を読んでいます。敬老日とは煮小豆をことことと。及川貞の句でした。私は子どもの頃、9月の連休にはよく祖父母の家に行っていました。敬老の日をきっかけに日頃の感謝を言葉や贈り物にして伝えてみるのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。サクソン暴走ドライビング。

お送りした曲はサクソン暴走ドライビンでした。続けてお送りする曲はブラザーズフォアムーランルージュの歌です。

おかけした曲はブラザーズ・フォア、ムーラン・ルージュの歌でした。最後の曲です。メリー・クレイトン、ウォーク・オン・イン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。広大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウンのの市。9月21日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。今日は敬老の日祝日、のの市市役所はお休みのため、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りします。今日の番組前半は、野々市市交通安全推進隊隊長古田義則さんにご出演いただきお話を伺います。古田さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市高橋町にある FMN1 のスタジオサミットの窓から外を見てみると、空は一面雲に覆われており、今も雨が降り続いています。今日は朝から雨が降ったりやんだりと不安定なお天気の一日でした。

現在気温は 24.2 度を観測しています。また金沢では今日午後0時10分に 26.9 度、輪島では午前10時29分に 26.1 度の最高気温を観測しました。この気温は金沢、輪島ともに9月中旬並みということで、今日はこの時期らしい気温となったようです。今のところ明日は石川県晴れ予報となっていますが、場所によっては台風の影響を受けるところもありますので、こまめに天気予報を確認してこのシルバーウィークを満喫してください。さて今日9月21日月曜日は敬老の日ということで、おじいちゃんやおばあちゃんに会いに行ったという方もいるのではないでしょうか。野々市市では敬老の日がある9月に長寿を祝福するとともに、敬老の意を表すため長年社会に貢献した皆さんに敬老福祉金をお送りしています。敬老福祉金は令和8年9月1日において1年以上継続して野々市市内に住所がある昭和12年9月3日から昭和13年9月2日までに生まれた88歳の方、そして誕生日において1年以上継続して野々市市内に住所がある大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた100歳の方、また大正15年4月1日以前に生まれた101歳以上の方が対象です。88歳の方には今月敬老福祉金の案内が送られており、2万円が支給されます。そして100歳の方には10万円、101歳以上の方には1万円が誕生日以降に野々市市から贈呈されます。また先日昭和26年12月31日以前に生まれた75歳以上の方には野々市市から敬老お祝い券が贈られています。敬老お祝い券は1人当たり1000円分です。来年2月28日まで利用することができますので、利用できる店舗を同封されていたお知らせや野々市市のホームページでご確認の上、ぜひご利用ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に強風注意報、波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り夕方1時雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 50%、午後6時から深夜0時まで 30% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より5度低い19度、日中の予想最高気温は25度です。そして天気予報と合わせて現在発生している台風25号についてもお伝えします。台風25号は今日午後3時現在、三宅島の南東およそ60キロにあり、時速30キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は960ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートル。

ートルです。この台風は今後夜遅くにかけて関東甲信にかなり接近する見込みです。シルバーウィーク中の交通機関への影響も予想されますので、最新の交通情報もご確認ください。天気予報と合わせて台風情報をお伝えしました。時刻は午後4時7分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞。そして同じく国道8号線福井方面野々市市お経塚北付近、400メートルの渋滞が発生しています。現在お経塚付近渋滞していますので、通行される方ご注意ください。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸裕介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日はスタジオに野々市市交通安全推進隊隊長、古田義則さんにお越しいただいています。古田さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まずは交通安全推進隊についてお聞きしていきたいんですけれども、交通安全推進隊、野々市市の交通安全推進隊は現在何名で活動されているんですか？
2: はい、現在20名で活動しています。
1: はい、20名。定員としては何名まで？
2: 25名だったと思うんですけども、
1: はい、現在は20名での活動ということなんですね。はい、歴史としてはいつからこういった団体組織はあるんですか？
2: 私が市役、はい、昔は野々市町でしたんですけど、はい、入ってしばらくしてから、
1: はい、
2: 昭和51年ですかね、
1: はい、
2: にこういう組織ができまして、
1: はいはい、
2: 当時私は交通安全協会の、
1: はい、
2: 野々市の交通安全協会の合志部長であった、
1: はい、
2: 黒山さん、今、はい、亡くなっていらっしゃらないんですけども、この方から市の職員で、町の職員である古田さんに、
1: はい、
2: 推進隊になってもらえんかというような声がけがありまして、
1: はい
2: はい、まあ、私も、すぐ OK して、隊員になりました。
1: 最初の交通安全推進隊ができた時から古田さんはこちらに所属入隊されているということなんですね。
2: そうですね、はい、
1: 現在野々市市としては20名で活動されているということでしたが、他の市や町にもこういった交通安全推進隊はあるんでしょう

0: はい、大概の市町村にはあると思います、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、
1: 様々な市や町でそれぞれ活動されているということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、野々市市交通安全推進隊としてはどんな活動をされているのか教えていただけますか。
0: はい、はい、野々市の交通安全推進隊はまず子どもたちの安全を、はい、主にしてまして、
1: うんうん、
0: 毎月1日と15日に、
1: はい、
0: 小学校近くの交差点に、うん、朝ですけども、
1: はい、
0: 立ちまして子どもたちの交通指導をしております。
1: 毎月なんですね、
0: はい、
1: 毎月1日と15日。こちらはちなみに古田さんはどちらに立たれているんですか。
0: はい、私は今野々市の三園小学校の、
1: はい、
0: グラウンドの横にちょうど指導がありまして、そこに地下道がございます。
1: ありますね、はい、
0: あそこの前に立ってまして、子どもたちの通学の様子を見ながら、
1: はい、
0: 立っております。
1: やっぱり各小学校、野々市市内には5つありますが、小学校の周りにこういった交通安全推進隊の方は立っていらっしゃるということですか。
0: まあ、大概立ってると思うんですが、最近はね、はい、見守り隊というのがございまして、はい、まあ、高齢者の方は結構立っていらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: この方が立っている交差点は隊員はいませんけども、はい、どうしても必要なところには、はい、立つということでやっております。
1: 皆さんで担当を分けて、はい、野々市市内をまんべんなく、
0: はい、
1: こういった見守り隊の方でしたりとか交通安全推進隊の方が見守っていらっしゃるということなんですね。
0: はい、はい、
1: 毎月1日15日の朝、こういった見守り交差点での呼びかけされている他にはどういった活動があるんですか。はい、
0: そうですね、今もう始まってますけども、
1: はい、
0: 春夏秋冬のね、全国の交通安全推進運動期間中にですね、
1: はい、
0: 朝交差点に立ち、はい、子どもの、通学の指導をしております。
1: こちらも朝行われている。
0: これも朝ですね、はい、
1: そうなんですね、うん、はい、
0: それからこの交差点に立つ以外には、
1: はい、
0: 各町内から要請があった場合、例えば野々市祭り、本町祭りとかね、
1: はい、
0: そういった時に交通整理に出るとか、うん、あとは今毎年開催されてます、
1: はい、
0: ジョンカラ祭りとか、はい、野々市のジョンカラン佐藤マラソン、
1: はいはい、
0: これに交通整理として、
1: はい、
0: 隊員が出ております。
1: そうなんですね、うん、市のイベントでもこういった活動が行われているということなんですね。
0: そうですね、
1: 直近で行われた活動としてはどんなことがありましたか。
0: はい、先日今月18日に、
1: はい、
0: 野々市のね、
1: はい、
0: スカイチというか、はい、バイパスの交差点ありますね、
1: はい、8号線の、
0: はい、あそこで5月6日に、
1: はい、
0: 高齢者の男性の方が、
1: うん、
0: 交通事故で亡くなっておりますので、
1: はい、
0: その交差点のところで隊員が赤色灯を持って、
1: はい、
0: こう一列にずらっと10メートル並んで、
1: はい、
0: 交通の車ですね、ドライバーさんに、はい、安全運転をしてほしいということで啓発を行いました。
1: そうなんですね、はい、先ほど教えていただいた朝の立っている交通安全のところでは、まあ、子どもに向けたこういった活動が多いのかなという印象でしたが、うん、車に対してもこういった赤ランプ運動ですかね、
0: は
1: い、こちら行われているということなんですね、うんうん、先ほど交通事故の話もありましたが、この事故が起こってしまったからこういった場所にで行われたということなんですか。
0: 実はね、
1: はい、
0: 当初は神橋のね、
1: うん、
0: 桃鶴荘の近くの加賀山道路の交差点で立つ予定した、
1: は
0: い、いたんです、
1: うんうんうん、はい、
0: ところがこの事故が起きたもんですから、
1: はい、
0: 急遽場所を変更しまして、
1: そうなんですね、
0: この現場で事故が起きたんだよっていうことで、うん、皆さんに、まあ、お知らせするうちがね、
1: はい、周知してもらう
0: きっかけにも、周知してもらうために、みんなでアランプ持って交差点に立ちました。
1: そうなんですね、今教えていただいたように交通安全運動の習慣に合わせた活動でしたりとか、毎月決まった日1日15日の見守り呼びかけなども行われている中で、さまざまな野々市市のイベントでもこういった交通安全の呼びかけ行われているというお話でしたが、
0: はい、
1: これまでの活動で何か印象に残っていることはありますか。
0: そうですね、 一番残っているのは、
1: はい、
0: なんていうかな、マラソンの時、
1: はい、ジョンからマラソンね、
0: これから行われるんですが、
1: はい、
0: その時に、まあ、自分たちは交差点立てますので、
1: はい、
0: 選手の走ってる様子が間近に見れるので、
1: うんうん、はい、あ、本当ですね、
0: 例えば、全国で有名な選手、はい、ね、うんうん、まあ、市が招待して、
1: はい、
0: ゲストランが走りますね、はい、その方の お顔が見えるとかねそういうことで非常に、はい、楽しいことがあります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 交通規制も大変だと思うんですが、そういった楽しみもありながらということなんですね。まあ、これからジョンカラの里マラソンとして行われる時期だと思うんですけれども、交通規制というとやっぱり知らない方も多いんですかね。
0: そうですね、あれはどうかね、交通規制の看板がね、
1: はい、
0: 半月ほど前から、うん、各交差点に、取り付けられていると思うんですけども、
1: はい、
0: 交差点十分にこう止まって見れる方はいいんですけども、
1: はい、
0: ずっと走っている方に通じてはなかなかね、
1: う
0: ん、看板確認することができないので、
1: ね、
0: やはり当日来て知らなかったとかね、
1: はい、
0: そういうことが言われる方もいらっしゃいますし、いやどうしてもこの道まっすぐ行かないかんのか、回ったら行かないかんということでね、はい、どうしても取れんかというようなことが言われますので
1: そうなんですね、
0: いや申し訳ない申し訳ないということで、お返ししていただくと、
1: はい、
0: そういうことが結構ありますんで、
1: やっぱりイベント時にはそういった交通規制についてのお知らせなども交通安全推進隊の方が規制を行っているということなんですね。
0: まあ、当日はそうですけど、
1: はい、
0: その以前には市の方で、
1: そうですね、
0: 看板を取り付けて、
1: うんうん、
0: それから広報とかいろいろとね、
1: はい、
0: 通知してますけども、
1: はい
0: はい、
1: そんな中でもやっぱ知らない方も多くいらっしゃる、
0: 多くいらっしゃいますね。
1: うん、なるほど、活動それぞれここまで聞いてきましたが、後半では引き続き古田さんについてもお聞きしていきたいと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はスタジオに七一市交通安全推進隊隊長古田義典さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。グラスルーツ、ウォーキングスルーザカントリー。

0: お送りした曲はグラスルーツ、ウォーキングスルーザカントリーでした。ホームタウンののいち、今日はスタジオにののいち市交通安全推進隊隊長古田義典さんにお越しいただいています。番組の前半では交通安全推進隊の活動内容について主に伺ってきました。後半では古田さん自身についてお話聞いていきたいと思います。前半でも少しお話ありましたが、古田さんはいつからこの交通安全推進隊に入隊されているんですか？
1: はい、私はののいち町の市に職員になってしばらくして、
0: はい、
1: 2年ほど経ってからですかね、
0: はい、
1: 昭和51年になりますかね、
0: はい、
1: この春に当時交通安全協会の後、の支部長であった今は亡き倉山茂さんから、
0: はい、
1: 市の職員であるからあなたになってほしいということで依頼がありまして、
0: はい、
1: 受けたもんです。まあ、当時野々市町の職員には私含めて2人ぐらいだったかなと思うんですけども、なかなかね、なり手が少ない時期ですので、
0: はい、当時何名ほどで活動してたんですか？
1: 当時ね、私の記憶では10名から15名の間かなというふうなに思ってるんですけど、ちょっと定かでないんで、はい、申し訳ないんですけども、はい、
0: そこから50年ほど、
1: 50年経った、うん、今現在では定員が25名だったと思うんですけども、
0: はい、
1: その中で今20名が、うん、一応活動しているということです。
0: はい、当時は10名ほどだったのかなというところでしたが、うん、もう今は倍にも増えてということなんですね。はい、そして古田さんは現在隊長ということなんですが、はい、隊長にはいつなられたんですか？
1: 私がね、隊になって、今までずっと分隊長というか班長していたんですけども、
0: はい、
1: 令和4年の1月でしたかね、前の隊長の北村さんが、
0: はい、
1: 病気で亡くなられたんです。
0: うん、
1: そして、あと誰がするかということになりまして、
0: はい、
1: まあ、私が一番年上で
0: 歴も長いですし、
1: ね、長いんです、はい、お前がやってくれと、うん、いうことを言われまして、
0: はい、
1: そして隊長を受けたんです。
0: うーん、今じゃ4年ほど
1: 今4年ほど経ちますね。
0: へー、そうなんですね。はい、うん、隊長としてはどういったことをされるんですか？
1: 隊長はね、特に最初の隊員が出発するときに、
0: はい、
1: 整列させたりとか、号令かけるんですね。
0: はい、
1: そういうこともありますし、あとこの推進隊の活動の内容っていいますか、
0: はい、
1: する時期についてのね、
0: はい、
1: 場所決めとか、例えば夜ね、赤ランプする時に、
0: うん、
1: どの交差点に立つかとか、
0: はい、
1: そういったことを決めなければならないので、毎回同じとこばっかりやってるとね、
0: そうですよね、
1: みんなちょっと慣れてしまってあれなんですけど、うん、時々変えたりしてやってますけども、
0: はい、まさに先日行われた赤ランプなどの場所も
1: そうですね、
0: 古田さんが決められているということなんですね。
1: はい、
0: 自分自身の何かこの交通安全推進隊として活動している中で変化などはありましたか？
1: そうですね、最初はね、子どもたちの指導した時に、まあ、キメキメでやってたんでね、
0: はいはい、
1: 若い時もね、
0: うん、
1: それで最近はもう子どもたち行儀悪くても、
0: はい、
1: まあええかなっていうようなことであまり口うるさく言わなくなりましたね。
0: そうなんですね、いいのか悪いのか、はい、
1: ちょっと分かりませんけどね、
0: はい、
1: あまりうるさく言うとまた子どもたちから嫌がれるかなっていうような感じしますし、
0: 子どもたちとの交流というのもあるんですか？うん、挨拶などもあるんですか？
1: 挨拶はね、ちょっと今学校でもね、
0: はい、
1: 挨拶運動というのがありますし、はい、まあ、私自身も、水野小学校 この地下道のところに立ってますんで、はい、子どもたちよく来ます。
0: へ、
1: それで、まあ、毎回毎回おはようおはようという声をかけておりますので、
0: はいはい、いいですね、朝のそういった挨拶もありながら、
1: そうですね、
0: 呼びかけなども行っている、はい、ということなんですね。はい、美園小学校の前でそういった古田さん自身は交通安全呼びかけを行っているということでしたが、野々市市内で注意してほしい場所などはありますか？
1: そうですね、今の立っている美園小学校の前の道路は、
0: はい、
1: 福井が狭いのでね、
0: うん、
1: 朝通勤ラッシュになると、
0: はい、
1: 片側2車線ですので、
0: はい、
1: 1車線ずつですので、
0: はい、
1: まあ、急ぐ車はね、
0: はい、
1: 例えば右折する車がこうセンターラインを越えて、
0: はい、
1: ビューッと前の方へ
0: 追 越していくということですか。
1: 追い越していく、行くんでね、はい、まあ、センターライン割ると非常にあの対向車がね非常に危険を感じるんです。
0: うん、
1: うん、まあ、今幸いには事故は来てないんですけども、
0: はい、
1: うん、そういう危ない面がありますので、できたら広くなってほしいなと
0: 本当です、ね、
1: 思いますし、
0: はい、
1: あとはね、あの、まあ、こう野の市全体見てますと、あの、うん、交差点のところの横断歩道がありますよね、
0: はい、
1: あれがラインがね、あの、はい、薄くなったり濃くなったりしてる部分があるので、やはり綺麗にあのこういうふうに、
0: そうですよね、
1: まあ、ラインを引いてほしいなと、はい、そういうふうに思っております。
0: 車から見た時に横断歩道などが見えないとやっぱり危険ですよね。
1: そうですね、特に夜なんか、うん、あの、はい、枕で見えないと
0: 渡っているのも、
1: ね、うん、分からないですね。
0: なるほど、まあ、市内でもそういった注意してほしい場所もあるということなんですね。
1: はい、
0: これから活動として行われている中では、前半でも活動内容としてジョンカラの里マラソン教えていただきました。そして来月にありますが、現在は交通安全週間の真っ只中、はい、ということで。
1: そうですね、
0: 交通安全週間にはどういったことを行われているんですか。
1: はい、
0: 交通安全推進隊としてはどんなことを行われているんですか。
1: まさに今日から30日にかけて、はい、あの秋の全国交通安全運動が開催されておりますけども、
0: はい、
1: 私たちはあの各交差点、自分の担当の交差点に、
0: はい、
1: あの期間中朝方、7時半からだいたい8時20分近くに、
0: はい、
1: 子どもたちの安全を確保するために、はい、立っております。
0: じゃあまさに今日から始ま
1: った。今日から始まりましたね。
0: うん、
1: 今あの祭日ですので、
0: あ、そうですね、
1: 学校がお休みなのでね、
0: はい、
1: 子どもが全く来ませんし、あの普通の一般の方も、
0: はい、
1: あの朝方少なかったですね。
0: そうですね、会社もお休みというところも、
1: お休みということでね、
0: 21日今日から9月30日水曜日までの期間ということですが、はい、うん、この期間は毎日平日立っているということなんですか。
1: 立ちますけども、
0: はい、
1: まあ、時私はもうだいぶ年になってきたんでね、
0: はい、
1: あの1週間あの10日間ぶっ通しということで、ね、はい、やると非常に体疲れてね、
0: はい、
1: 途中で休みたいなと思うんで、
0: なんで体も大事ですね。
1: 休んだりしますけどね。
0: うんうんうん、なるほど、皆さんで担当された場所、交差点などで立って呼びかけ、
1: はい、
0: 行っているんですね。はいはい、今回秋の全国交通安全運動ということなんですが、運動の重点など教えていただけますか。はい、
1: 今これは警察の方で取り決めした重点目標がありまして、
0: はい、
1: 一つはね、歩行者を向けで、あの歩行者の安全確保と反射材使用の、はい、用品の着用促進というのがあります。
0: はい、
1: あの夜ね非常にあの危ない、暗くて、
0: はい、
1: あの車のライトでもね、
0: はい、
1: あの歩行者を見つけるのは難しいので、あの反射材をつけていただく、
0: はい、
1: あのタスキとか靴にペタッと貼るとか ね、
0: はい、
1: そうしていただくとあの車の方が早く
0: 気づけますね、
1: うん、できますので、
0: はい、
1: そういったことですね。
0: 他自動車などの、はい、重点はありますか。うん、
1: 自動車はね、夕暮れ時のね早めのライトの点灯、
0: はい、
1: それから飲酒運転を、いや、あのながらスマホですね、
0: うん、
1: これを、まあ、根絶と言いますが、はい、やめていただきたいということで。
0: やっぱり赤ランプ運動などしているとそういった車見かけますか。
1: たまにあのヘッドライトつけなくて、走ってる車いますので、
0: ああ、そうなんですね、
1: やっぱ危ないですから、やっぱりあのライトをつけるということによって、
0: はい、
1: あの保護者からも車が来たとか、
0: そうですね、
1: あの気づけますので、
0: お互いに
1: して早めに、
0: うん、はい、
1: やってください。
0: また自転車も、うん、はい、ルールがありますよね。うん、
1: 自転車もね、今で言いますか、あの新しくルールが改正されてね、
0: はい、
1: あの特定小型原動機付き自転車、はい、要するにスケートボードにエンジンがついたような電動機
0: ありますね。
1: ああいう自転車の、まあ、安全確保と言いますか、
0: はい、
1: あのまあ、例えば自転車で言うとあのヘルメットをかぶっていただく、
0: はい、
1: 最近少ないんです ね、
0: そうですよね、
1: 高校生なんかほとんど
0: かぶってないです。
1: それをかぶれかぶれというふうに指導しますけど。
0: あ、そうなんですね。そういった日頃からこの交通安全運動に合わせた呼びかけをされている、
1: はい
0: ね、ということなんですね。
1: うんうん、
0: 何か古田さんが呼びかけなど見守りを行っている中で大事にしていることなどありますか。
1: そうですね、やはり 自転車はね左側通行して、はい、原則なんですけども、うん、ほとんど右側走ってきたりとか、あの歩道を自転車走ってきますので、はい、あの例えば歩道でもね、うん、あの左側通行で、
0: はい、
1: 左側の歩道を走っていただきたいというようなことがありますね。
0: あ、なるほど、うんうん、そういった呼びかけなども日頃されているということなんですね。
1: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。うん、まさに秋の全国交通安全運動の期間ということで、こちら改めて交通ルール守っていただきたいですね。
1: そうですね、はい、はい、
0: ありがとうございます。今日は野々市市交通安全推進隊隊長の古田義則さんにお越しいただきお話を伺ってきました。今日はありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。ウィルソン・ピケット、ヘイ・ジュード。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日9月22日火曜日は午後6時から本町通りで開かれる北国街道野々市の市前夜祭に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては北国街道野々市の位置についてお伝えします。今年の北国街道野々市の位置は、明日9月22日火曜日に前夜祭、そして9月23日水曜日の2日間開催されます。場所はにぎわいの里野々市上井の周辺。歴史ある北国街道を舞台に、さまざまな企画やステージ発表が行われます。北国街道野々市の位置は、野々市市の歴史遺産や文化の継承、情報の発信、にぎわい創出や地域活性化を目的に開催されており、今年で14回目を迎えます。今回のテーマは、戸賀家と野々市です。明日9月22日火曜日は、前夜祭として、午後6時から、午後7時30分まで、ジョンから踊り流しが行われ、プロジェクションマッピングも開催予定です。そして9月23日水曜日には、午前9時から午後3時まで、歴史について学ぶことができる企画や、ストリートダンス、野々っ子太鼓コラン、書道パフォーマンスなどのステージ発表が行われます。9月22日火曜日と9月23日水曜日に開催される、第14回北国街道野々市の位置について、お問い合わせは北国街道野々市の位置実行委員小松さんまでお願いします。電話番号は 090-8965-3258 090-8965-3258 です。また今回のテーマは戸賀家と野々市ということで、9月23日水曜日には、野々市市が行っている戸賀市プロジェクトとのコラボで、歴史コン野々市を

0: 同時開催します。歴史コン野々市は、野々市や北国街道を通してつながりがある町の歴史に親しめるイベントです。子どもから大人、歴史初心者から歴史ファンまで、誰もが楽しく地域の歴史に触れられるプログラムをお届けします。プログラム一つ目は、歴史ファン向けイベント、野々市市指定文化財修復完了記念、野々市神社一大傷山の修復説明会と一般公開です。普段見ることのできない野々市市文化財の絵馬、聖徳太子一大傷絵馬をご覧いただけます。修復説明会は9月23日水曜日の午前10時30分から午前11時10分まで、にぎわいの里野々市上井の視聴覚室で行われます。そして同じく9月23日水曜日の午前10時から午後3時までは、野々市神社で絵馬の一般公開が行われます。そして2つ目のイベントは、歴史初心者や子ども向けの企画、大人も子どもも北国街道歴史入門、歴史入門講座と北国街道にゆかりのあるキャラクターとの触れ合いタイムです。こちらも9月23日水曜日の正午から午後1時15分まで、場所はにぎわいの里野々市上井の大ホールです。キャラクターとの触れ合いでは、野々市市のキャラクター富樫家道、小松市のキャラクターカブッキー、滋賀県彦根市のキャラクターひこにゃんが登場します。なお9月23日水曜日正午から開催されるこの大人も子どもも北国街道歴史入門では、整理券が配布されます。整理券は午前11時から先着180名で、会場である上井の大ホールの前で配布されます。整理券には番号が書かれているとのことですが、整理番号順に入場というわけではなく、整理券があればいつでも入場することができます。また大人も子どもも北国街道歴史入門の後には、キャラクターとのグリーティングが予定されています。写真も撮ることができますが、時間の都合上ツーショットは撮影できません。こちらもご注意ください。ここまでお伝えしてきました歴史コン野々市、どちらも会場が満員となった場合には入場できない可能性があります。また駐車スペースには限りがありますので、ぜひ公共交通機関をご利用ください。ただしノッティを利用される方は、北部ルート、中央ルートで一部運行の変更があります。コミュニティバスノッティを利用される方は、野々市市のホームページなども事前にご確認ください。ここまでは9月22日火曜日、9月23日水曜日に開催される第14回北国街道野々市の市について、そして9月23日水曜日に野々市の市と同時開催される歴史コン野々市についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターに家庭用蓄電池に関する相談が多く寄せられています。家庭用蓄電池の導入で電気料金が安くなるなどのメリットがあるにしても、購入費用や設置工事などの初期費用のほか、ローンの利息、メンテナンス費用など様々な費用が発生します。契約にあたっては、先々にかかるコストも考慮し、慎重に検討、納得した上で契約しましょう。アドバイスとして、1、家庭用蓄電池は災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し、 総合的に

0: 判断しましょう。2. 設置する場合は複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。なお今日は野々市市役所が休みのため、市民生活課への連絡は連休明け9月24日以降にお願いします。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

七一市の広報番組ホームタウン七一、時刻は午後4時53分です。続いて明日9月22日火曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えします。まず内科を受診できるのは七一市神林四丁目橋本内科クリニック、白山市宮保新町新クリニックです。続いて外科を受診できるのは野々市市多平寺4丁目野々市白山医院、野々市市多平寺4丁目野々市白山医院です。小児科を受診できるのは野々市市蓮華寺町南ヶ丘病院、野々市市蓮華寺町南ヶ丘病院です。9月22日火曜日、明日の休日当番薬局は、野々市市白山町杉薬局野々市中央店。明日の休日当番薬局は、野々市市白山町杉薬局野々市中央店です。診療時間は午前9時から正午までです。休日在宅当番医当番薬局、今お伝えしたものは、野々市市のホームページや広報野々市9月号22ページにも掲載しています。そちらも合わせてご確認ください。ここまでは明日9月22日火曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

今日の番組冒頭でも交通情報をお伝えしましたが、現在もなお野々市市お経塚北付近では金沢バイパス国道8号線福井方面に500メートル渋滞が発生しています。お休み中、連休中はいつもと違う場所が混み合うこともあります。いつも以上に安全運転に努めてください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見ますと、今この時間は雨止んでいるように見えます。ただ空は相変わらず、黒く分厚い雲に覆われています。気象庁発表の金沢市の気温、午後4時現在では 24.0 度、湿度 90% を観測しています。今後も雨また降り出す可能性ありますから、傘用意した方がいいかもしれません。ですがこの雨、台風25号、直撃している伊豆諸島では記録的短時間大雨情報、またレベル5土砂災害特別警報が出されています。気象庁は今日午後0時40分ごろ、東京都大島町に危険度が最も高いレベル5土砂災害特別警報を出しています。午後1時前の時点で人的被害は把握していないということなんですが、この大型で強い台風25号についてはこの後また詳しくお伝えします。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

まずは台風25号の情報をお伝えします。今日午後4時現在、大型で強い台風25号は千葉県勝浦市の南約130km の位置にあって、時速 35km で北東に向かっています。台風25号の中心気圧は960ヘクトパスカル、最大風速40メートル、最大瞬間風速は55メートルです。今後の予想進路ですが、明日にかけてそのまま

0: 日本の東を東北東に向かって進んでいく見込みです。その後は速度を上げながら進行方向東北東に進んでいく予想となっています。まずは台風25号の情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 変わって交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市内福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞、そしてその先、野々市市内お経塚北交差点付近では白山市方面に500メートルの渋滞です。そして白山市内総合運動公園口交差点付近、能美市方面に200メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市南町交差点付近、武蔵方面に300メートルの渋滞です。そして国道157号線反対方向、金沢市片町交差点付近、有松方面に300メートルの渋滞、そして野々市市内野々市交差点付近では三日市方面700メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市内武蔵交差点では橋場方面に300メートルの渋滞です。そして百万石通り反対方向、金沢市内南町交差点付近、小山方面に300メートルの渋滞、また金沢市兼六園下交差点付近では橋場方面に300メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。金沢市内兼六園下交差点付近、大手町方面に300メートルの渋滞です。そして海側環状線です。金沢市内小畑町南交差点付近、環状倉敷方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では事故が発生しています。北陸道下り新潟方面、柳瀬トンネル付近、静ヶ岳サービスエリアから利根パーキングエリア間で事故が発生しています。この事故による影響で北陸道下り新潟方面、静ヶ岳サービスエリアから敦賀ジャンクション間で8キロメートルの渋滞が発生しています。またこのスイズパーキングエリアから利根パーキングエリア間、反対車線上り線でも5キロメートルの渋滞が発生しています。またその他、北陸道上り前原方面、金沢森本インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞、その先三河インターチェンジでは2キロメートルの渋滞が発生しています。また上り前原方面、小谷城スマートインターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞です。そして反対方向下り新潟方面、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では4キロメートルの渋滞が発生しています。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第2インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。

こちらから北陸道を入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線です。北陸線、湖西線での強風のため敦賀駅発午後4時20分新快速網走駅行きが運休となっています。敦賀から近江塩津方面、敦賀駅午後4時20分発新快速網走駅行きは運転取りやめとなっています。また福井県内小浜線です。小浜線では強風が見込まれるため、今日この後終日列車に遅れや運転の見合わせが出る場合があります。続いて越美北線です。越美北線では8月29日から降り続いた大雨の影響で福井駅宮前駅間については現在も列車の本数を減らして運転を行っています。また現在宮前駅越前大野駅間では代行バスの運行が行われています。ただし越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの運転はありませんのでご注意ください。以上、北陸エリア各線の情報でした。次に特急列車です。特急サンダーバード、列車に遅れが出ています。湖西線で強風が見込まれるため特急サンダーバードは琵琶湖線舞原駅経由に運転経路を変更しています。そのため大阪駅発敦賀駅行き、今日はサンダーバード49号大阪駅午後8時54分発まで敦賀駅の到着時刻に約30分の遅れが見込まれています。また反対方向、敦賀駅発京都大阪方面サンダーバード50号敦賀駅午後10時5分発まで京都駅新大阪駅大阪駅の到着時刻に約30分の遅れが見込まれています。特急しらさぎについては現在のところ平常運転です。北陸新幹線の情報です。北陸新幹線では敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせによる運行の遅れが出ています。敦賀28号富山行きに約15分の遅れ、敦賀駅発金沢富山方面敦賀30号富山駅に約20分の遅れ、また敦賀32号金沢駅行き、敦賀34号富山駅行き、敦賀36号富山駅行きに約20分の遅れが見込まれています。また敦賀38号金沢行きには約15分の遅れが見込まれています。そして敦賀40号富山行きに約20分の遅れが見込まれています。現在北陸新幹線では敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせによって一部列車に遅れが出ています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、中東エネルギー供給の強靭化、首相国連演説へ。米中首脳会談に先立ち閣僚級協議。イランが戦闘終結7か条アメリカへ提示。佐々木朗希リリーフへ復帰へ。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣が国連総会で行う一般討論演説で、緊迫する中東情勢を受け、湾岸諸国の経済・エネルギー供給の強靭化に向けた包括的な協力計画の策定を表明することが分かりました。 AI の進歩を安全保障上の挑戦と位置づけ、偽の情報や誤った情報の対策に取り組む考えも示します。複数の政府関係者が明らかにしたもので、世界一の防災大国を目指し、気候変動対策の重要性も訴える見通しです。高市総理は日本時間の23日午前、アメリカ・ニューヨークの国連本部で演説に臨みます。総理就任後の国連での演説は初めてとなります。演説ではロシアによるウクライナ侵略やアメリカ・イラン情勢を念頭に、国際秩序に大きな揺らぎが生じていると指摘し、日本の国連加盟から今年で70年を迎えることを踏まえ、国連や国際社会で大きな責任を果たしていく決意を示します。その上で、高市総理自身が掲げる自由で開かれたインド太平洋の深化や、金融支援などを通じたエネルギー調達の枠組み、パワーアジアを主導した実績を訴え、湾岸諸国のための新たな包括的な協力計画に言及します。ホルムズ海峡を迂回するパイプライン整備や、中東諸国への資金面での支援などを想定しています。今月24日に行われるアメリカと中国の首脳会談に先立ち、両政府は20日、ニューヨークで閣僚級協議を行いました。アメリカのベッセント財務長官は、協議終了後に記者団の取材に応じ、AI 関連の重大事故や安全保障上の脅威を相互に通知する仕組み作りを提案したと明らかにしました。アメリカからは USTR アメリカ通商代表部のグリア代表も出席し、中国側は華立宏副首相らが参加しました。ベッセント長官は、 AI と貿易について非常に有意義な協議を行ったと述べました。 AI をめぐっては、急速な性能進化に伴い人間の意図に反した暴走事案が発生するなど、世界で安全性への懸念が強まっています。ベッセント長官は、世界1位と世界2位の AI 大国が透明性を高めることは非常に重要だと強調しました。中国側によりますと、アメリカと中国は5月に北京で行われた首脳会談で、AI のリスク管理の在り方などを協議する政府間対話の枠組み作りで合意していました。アメリカと中国は5月の首脳会談で、非競争領域での貿易拡大などを検討する貿易委員会の設置で合意していました。双方が300億ドル規模の関税引き下げを進める計画です。グリア代表はこれについて、
運用を始めたと表明し、具体的に相当量の品目を検討していると説明しました。イラン最高安全保障委員会のレザイ事務局長は19日、自身の SNS や中東の衛星テレビ局アルジャジーラのインタビューで、アメリカとの戦争終結に向けた7項目の条件を仲介国カタールを通してアメリカ側に伝えたと明らかにしました。アメリカのトランプ大統領の返答を待っているとしています。レザイ事務局長は交渉の条件として、中東の全戦線での戦闘の終了やアメリカによる資産凍結の解除、イラン関連の船舶に対する海上封鎖の解除を挙げました。7項目すべてには触れませんでしたが、条件受諾はアメリカの利益になると強調しました。イランはホルムズ海峡をめぐるアメリカとの攻撃の応酬を受け、交渉を拒否してきました。アメリカ国内でアメリカ側の戦費の膨張や装備の損失などの被害状況が報じられたことで、交渉の環境が整いつつあると判断した可能性があります。レザイ事務局長は、イエメンのイランに近い勢力のフーシと敵対するサウジアラビアなどとの間を仲介する用意があるとも表明しました。一方で、核兵器保有の意図については否定しつつ、将来は何が起きるかわからないと含みを残しました。右手中指の豆の影響で負傷者リストに入っているアメリカ大リーグドジャースの佐々木朗希投手がリリーフとして復帰する見通しとなりました。20日に本拠地で行われたジャイアンツ戦の後、ロバーツ監督がパドレスとの3連戦となる次のシリーズはブルペンの一員で起用されるだろうと明らかにしました。ポストシーズンに向け、起用法は先発とリリーフの両方の選択肢が検討されてきましたが、先発は山本由伸投手、スネル投手、スクバル投手、グラスノー投手の4人が揃っているため、佐々木投手はリリーフに回る可能性が高くなりました。ロバーツ監督は佐々木投手のロングリリーフでの起用には否定的で、朗希をどんな場面でも信頼している、最初は9回での抑えにはならないだろうが結果的にそうなる可能性もあるとも話しました。佐々木投手は今シーズンここまで23試合に先発登板し5勝5敗防御率 4.60 という成績です。佐々木投手は昨シーズンも9月下旬から救援で起用されていました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、中東エネルギー供給の強靭化、首相国連演説へ、米中首脳会談に先立ち閣僚級協議、イランが戦闘終結7カ条アメリカへ提示、佐々木朗希リリーフへ復帰へ。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時22分です。ではここで音楽をお送りします。曲はジョーテックスでLove You Save です。

おしまいに天気予報です。まずは現在出ている注意報警報です。現在石川県全域には強風波浪注意報が発表されています。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は雨で、夜の初め頃は曇りでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 60% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。能登地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り時々晴れで、ところによっては明け方まで雨が降るでしょう。能登地方、明日の天気は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。明日、加賀地方、金沢では最低気温20度の見込み、最高気温は27度が見込まれています。能登地方、輪島、明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は25度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 1で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳、本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も221回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、白山市といえば、あの大松庵さんっていうぐらいの、もう私の中でしっかりともう、大松庵さんっていう名前が出るぐらい、ちっちゃい頃から本当に食べてました。本当にこんな松浦社長、今日は貴重な機会をありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ではですね、松浦社長に今日はどんどん聞いていきたいんですが、はい、早速自己紹介や活動内容について教えていただけますか。
3: はい、創業は47年となります。当時は大松食品という名前で、洋菓子や、スーパーの催事とかにも行ってる、現在も多少はやってますけども、和洋菓子や食品っていう感じの、お店でした。
2: で今現在はもう和食、
3: 和菓子一本、和菓子一本でさせていただいてます。和洋菓子みたいなものはありますけども、メインは和菓子でさせていただいてます。
2: なるほど。で今はね、こうやって白山市に本店があるっていうふうに私も少し冒頭でお伝えさせてもらったんですが、今現在は何店舗あるんでしょうか。
3: はい、石川県の白山市に本店がありまして、あとは県の県金沢県六店炎天さん、坂の途中になります。今夜坂という坂の途中の中腹に、お店が支店がございます。現在は2店舗になっております。
2: そうですか。でも本当に本店はまあ創業47年で、この兼六炎天に関してはどれぐらい、
3: これは本当に前、一番初めはお店屋さんの前を、4月のお花見時期だけ借りてたので、店舗としてしたのは30年ほどになります。
2: それでも長いですよね。
1: 長い。
2: ね、あの坂をね、あの坂ってたくさんねテナントさんが多い中でもずっと大松庵さんいらっしゃいますからね。
3: そうですね、だいぶ古いかなと思います。
2: いやいや、すごいですね。でも本当にね、やっぱり和菓子、まあ、お団子っていうイメージが私は本当に強いんですが、種類的にはいかがでしょうか。
3: そうですね、お花見の時期限定ですと30種類ぐらい。
2: すごい、団子だけで。
3: 団子だけです。団子だけで30種類ぐらいを、兼六園の店舗では用意してます。
2: すごい。
3: で年間は年間通してだと最低10種類ぐらいは
2: 10種類、
3: はい、ご用意してます、
2: はあ、団子以外では中でもどれが有名とかっていうのはあるんでしょうか。
3: 団子以外ですと、磯部餅、半骨のお餅に醤油で海苔ですよね、これが2番目に人気で、その後はお饅頭や大福、っていう形になっております。
2: そうなんですね。でも本当にこの間ね、あの松浦社長とお話しして思ったのが、やっぱり地域の学校さん、産学官連携っていうイメージが本当に強いなっていうふうに私びっくりさせていただいたんですけども、やっぱりそれと和菓子作りっていうのもいろんな地域または学校さんでもやられてるんでしょうか。
3: そうですね、和菓子を広める一環といいますか、 そういうもので、近くにある水星高校さんであるとか、各小学校さんとか保育園さんで、和菓子作り体験をさせていただいたりとか、地域のイベントで、販売や和菓子作りの体験を、させていただいてます。
2: これはもう続けて長いんですか？地域に密着みたいな。
3: そうですね、自分が、戻ってきた時からすぐだったと思います。20年ほどは多分、活動は続けてるかなと思います。
2: そうなんですね、すごいですね。まあ、そんなですね、まあ、松浦社長、まあ、この、ね、大松庵さんとして、まあ、この活動を始めたきっかけっていうのはいかがでしょうか？
3: 中3の時に、中学3年生の時にですね、自分が、まあ、父の後を継ぐと決めて、現在の水星高校、その時は松戸農業高校の食品科ですけども、そこで食品を学んで、東京の日本菓子専門学校へ、進学することを決めまして、でその後2年間金沢の和菓子屋さんで修業させていただいて、戻ってきた、で本店に入る形になってます。
1: お菓子一本の人生ですね。
2: 本当に
3: お菓子一本です。この実は、この間に、販売の、100円均一とかそういうところの社長さんの下で、秘書役をやらないかって、営業を学んでこいって言われたんですけど、お菓子作りを中途半端にして今行っちゃダメでしょって自分の中で思ったんでお断りして、和菓子屋の方に一本で、
1: ほんと一本なんだ。
3: はい、
2: もうすごいですね、芯がもうブレてない、もう中3からブレずに。すごいですね、
1: もう団子の串のごとくね。
3: そうですね、
2: 本当にすごいですね。その松浦社長、その中3の時に、まあ、後を継ぐって決めた時のその覚悟とか、その当時の何かエピソードみたいな、そういった熱い思いがある、そういった瞬間って何かあるんですか？
3: まあ、自分、実は自分に兄貴が3年違い、3年上の兄貴がいた時に、高校3年生で、後を継がない、進学すると、言った時に、ちょうど自分が高校受験の時に、高校を継ぎたいと、自分に順番が回ってきたなと、兄貴が継ぐのが順番だと思ってたんで、回ってきたんだったらうちはこの会社を継いでここに守っていきたいと、っていう気持ちがその時にきっとあったんだと思います。
1: なんか聞いたことあるな。うちの会社でもなんかそれが受けてるんですよ。
2: そうですか。でも

0: っていうふうにみんなが、県外の人とかにお話しできるようなものになればいいなと思ってます、
1: 確
0: かにね、お団子といえば大抹茶イコールじゃないですけど、うん、CM みたいになりましたけど、うん、そういうふうにしていきたいっていうのがすごく強い思いがあってやっております、
2: うん、そうですよね、もう本当にそれこそね大抹茶さんの本当に行けない方としてもお花見の時期には兼六園さんで団子が食べれるっていうそういったね強みもありますよね一つ、はい、
0: そうですね、
2: うん、でやっぱり本当に花見との花見といえば大抹茶さんの団子っていうこれがもうね頭の中でもずっとずっとね毎年のようにいろんな方々に根付かせていきたいなっていう気持ちもありましたよね。
0: そうですね、それが一番強い気持ちになっています。
2: そうですよね、このもう年に1回の花見シーズンっていうのはもうスタッフさん皆さん含めどういった気持ちで臨んでられるんでしょうか。
0: もう、1年間準備をしてですね新作なども考えて、はい、全員で、考えて絞って、
1: なるほど、
2: そうですよね、
0: そして楽しんでもらう一つの、まあ、はい、イベントお祭りみたいなイメージで全力で、はい、この時は取り組んでおります、
2: うん、そうですよね、うん、もうあの何て言うんですかさつまいもとか黒ごま、
0: はい、
2: でもいろんなあんこの団子があって、はい、松本菜々子さんがいらっしゃる時に私兼六園店さんに行かせてもらって美味しすぎてでこれは、ね、もう毎年もうスタッフと一緒に商品開発してるってことなんですか。
0: はい、そうです。
2: はあ、これはもうそういう会議を設けてなんですか。
0: 思いついたらすぐ
2: 思いつきで、なるほど、
0: すぐ報告
2: 総発しただ、うん、なりに。
0: そうです、ただ形になるのはやっぱり 10% ぐらい、
2: へー、まあ
0: そうですね、多くて 10%
1: そうですね、
2: なるほど、
0: ほとんどがボッツァ
2: でもそんだけ社員さんが総発してもう毎回のように考えてくれてそれをね一つの材料の一つになるってことですよね、は
0: い、そういうことです。
2: そう思ったらすごいですよね、もう本当にもうぜひ皆さん毎年兼六園店さんに行ってほしいですね、花見のシーズンはね、はい、ちなみに松浦社長も店頭に立ってる時っていうのは多いんですか。
0: 無料開放中の夜は
2: 夜、
0: はい、販売現場に行っております、
2: うんうん、なるほどです。ぜひそういった普段見れないお姿も見れるのではないでしょうか。はい、前半ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 71で難関突破、今日は株式会社大抹茶代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。小袋の風見鶏。

0: 今ほどお送りした曲は小袋の風緑でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんにお越しいただいてお送りしています。さて松浦社長、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、この歌の歌詞の中に、うん、弱い自分に勝てるなら誰に負けたっていいっていう歌詞があるんですけど、うん、それが常に自分を勇気づけてくれる歌詞なので、自分はどんだけダメでも、自分にさえ勝てれば、自分の心に勝てれば、はい、難関は突破できるんだよと言い聞かせて、うん、ずっとここ何十年と頑張ってきた曲になります。
0: じゃあもう本当に常に自分との向き合いで、自分との戦いっていうのが日々ある中でもこの曲に励まされてた。
1: そうですね、
0: はい、もうだからメンタルがお化けなんですね。
1: メンタルが弱いんだ。
0: いやすごいですね。もうそんな思い出の曲をありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 松浦社長には後半もたくさんお話聞かせていただきたいと思いますが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、大松庵の、まあ、知名度アップを1年間かけて、お花見の時期に出すアイディアを、うん

0: 全社、また全員で全従業員で考えていって、またはお客さんの要望なども、取り入れたりして、コラボ商品など、出していくっていうのが、予定ですね。
1: もうこれは毎年のようにやってるんですか？
0: そうですね、毎年花見に、お花見時期のお客様のために、1年間かけて準備するということになっております。
1: ね、前半でもおっしゃってたと思うんですけど、まずもうここを集中っていうところでは、もう花見って多分 3、4月ですか ね、シーズン的に。そうですね、
0: シーズンで4月の終わりから4月の上旬、
1: はい、なるほどな、もうこの1ヶ月ぐらい。
0: そうですね、もう売りに出るのは1週間から10日間ぐらいのみですね。
1: そっか、販売はそれぐらいの、はい、
0: そうですね、桜が散るとおしまいなので。
1: そうですね、
0: そこに一極集中のお客様のためにですね。
1: じゃあもうこの時はもう常に団子を作って販売して作って販売を繰り返す。
0: そうですね、朝から晩まで、朝から団子作って夜に販売を終える、また朝にお団子の繰り返しですね。
1: そうですか、もう本当にこの1年大勝負っていうところも、本当に大松庵さんの知名度も含め、ここ全社でも頑張ってやってるっていうのがすごいですね、本当に。で、あとはそのお客様のご要望も取り入れてたりしているっていうことは、例えばどういった今まで何かあったんですか？
0: そうですね、端的に言うと、こういう素材を使ってほしいとか。
1: あー、なるほど、
0: こういうお菓子よそで食べたんだけど、大松庵さん作れませんか？
2: なるほどなるほど、
1: すごい。
0: そういう風なお客さんの、はい、要望になるべく応えるように、はい、もちろん無理なことももちろんあるんですけども、せっかく言っていただいて、店頭で教えていただいたことなので、まずは取り込んでみると、うまくいけば販売に行くと。
2: なるほどなるほど、
0: 形になっています。
1: すごいですね、まあ、そういった声を生でいただけるっていうのも、やっぱり地域密着の一つじゃないんでしょうか。
0: そうですね、はい、おかげさまで助かっております。
1: すごいですね。で、あとはまあコラボ商品の考案というところで、これは例えばどういった。
0: はい、これは水星高校だったり他の、学校さんとかだったりするんですけど、まあ、一番有名なのは白山市の、連携、水星高校学校と連携になりますけども、敬老の日のイベント、
1: はい、
0: 9月の敬老の日、まあ、前後ですよね、に、おじいちゃんおばあちゃんに和菓子を贈ろうというイベントを、私だけじゃないですけど、和菓子屋さん何社、白山市の和菓子屋さんと、水星高校さんと白山市で、イベントを企画して販売しております、
1: なるほどな、素晴らしいですね。まあ、そんな大松庵さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか？
0: はい、和菓子職人の育成ですね。やっぱり後継者問題が、和菓子屋さんにもやっぱりありますので、そういった意味で和菓子職人を一人でも増やすということです。で、現在それで水星高校さんに、お話をさせていただいたところを、和菓子部を作っていただいて、和菓子職人を目指せる環境づくりの第一歩として、受け入れ、またはデュアルシステムっていう、まあ、インターンシップの職場体験的なものも、中に入れていただいて、まず和菓子職人さんってどんなのみたいなことを知ってもらう入り口作りを、していただいております。
1: そうですよね、和菓子ってやっぱ衰退しているっていうふうには聞くんですけれども、もうそこもね、防ぎつつも、やっぱ職人さんの育成、もうここの2つがやっぱ大事になってくるんですかね。
0: そうですね、作る方がいないと和菓子はなくなっていくので、
1: そうですよね、
0: はい、食べてくれるファンと製造者、これがバランスが取れるのが一番いいかと思っています。
1: なるほどね、もう松浦さんもご自身もやっぱり2年間修行されたっていう風に、ね、前半でもお話しあったように、やっぱり職人さんってもう本当すごい、やっぱりね、一個集中って言ってもう綺麗なものを多分作られると思うんですけども、職人魂っていうのは松浦社長はどういったところが今でも何か培ってるものってあるんですか？
0: そうですね、とりあえずっておかしい安心安全、まずはもう絶対なんですけど、
1: そうですね、
0: 和菓子であって和菓子ないもの、
1: ほう、
0: まあ、僕の中で一生一品って言うんですけど、一生かけて、僕の場合は和菓子なのに和菓子ないっていう和菓子を作りたい。
1: 一生一品、
0: はい、
1: すごい名言
0: これはもうずっと取り組んでて、もう未だに全然そう形にはなってないんですけど、和菓子なのに和菓子じゃない、そして和菓子っていうものを、僕の一生で一個作りたいなと考えてます。
1: 一生一品、
0: はい、
1: かっこいいですね。なるほど、なんかそういった松浦社長のね、和菓子職人としてのなんかそういった魂っていうのも聞けて嬉しかったです。
0: ありがとうございます。
1: こういった方々が本当にね、 あの身近でいう水星高校

0: 校さんのね学生さんであったり身近な皆さんね子どもたちっていうのは本当一つ大きな一つのなんか未来ですね。
1: はい、そうですね。
0: ね、ではそんな最後にですね、実は松浦社長はこういった和菓子の部分のお仕事だけではなくですね、総合格闘技空手道っていうのもやってるんですよね。
1: そう
0: です。すごい、もう意外な一面と言いますかこれについてちょっと少しお話聞かせてもらってもいいですか。
1: は
0: い、
1: 和菓子屋なんですけども、はい、これも先代から継ぎまして、はいはい、総合格闘技空手道空中館っていう、はい、空手道場を、はい、白山市と金沢市で道場を開いて運営しております。
2: なるほど、
1: はい、
0: すごいですね。これはあの白山市の教室はどちらになるんですか。
1: 白山市の教室は、はい、大松庵本店の向かい側に、はい、場所と、あとは的総合運動公園の警部館、地方の体育館などで、活動しています。
0: すごいですね。ここはもうやっぱり小さい子から大人までいらっしゃるんですか。
1: はい、3歳ぐらいから、60過ぎぐらいまで、はい、がメンバーが頑張って稽古しております。
2: なるほど。
0: もう老若男女年齢問わず。
1: はい、そうです。
0: すごいですね。でこちらはもうメンバー大募集ということでお伺いしてるんですがいかがですか。
1: はい、いつも大募集をしております。
0: はい、
1: また、総合格闘技なので、実は大人の部分は投げ技寝技もあるという、何でもあり、
0: すごい、
1: はい、少年部は、はい、そういうわけじゃないです、空手道だけなんですけど、はい、大人は何でもありの総合格闘技空手道になっております。
0: すごいですね。でも本当にね、あの松浦社長はあの和菓子職人、ま、その社長さんとしてもそうですし、空手の方では師範としてもされているということで、ぜひ皆さんこのホームページもねチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: のの一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの一で難関突破、今回は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: いやね、もう大松庵さん、創業47年、松浦社長2代目ということで、お父さんの意思を受け継いで、今現在も本当に花見シーズンにも命をかけながら、日々のこういったね、お日にちも和菓子を彩ってご家庭に提供されてるんだなと、すごいなと思いました。であとはですね、本当大松庵さんと言ったらもうみたらし団子ということで、これはぜひ皆さん、石川県民の皆さん食べてみてほしいなっていうふうに思います。
2: 兼六園では当然、
0: 兼六園当然ですよね。であとはですね、この大松庵さんと、はい、最後あの PR の方でお話しいただいた空中館さんの方は SNS もしてます、はい、でインスタグラムをぜひチェックしてみていただきたいなと思いますし、はい、あとはこの空中館さんの方ではホームページを見ていただいて、問い合わせフォームから体験や見学をしたい方がいらしたら、ぜひこちらからお問い合わせくださいということで、週4回やってるそうですよ。ね、すごい、もう和菓子で、ね、あのお菓子と向き合い、空手に向き合い、すごいですよね。
2: はい、
0: はい、本日の野内家難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。

0: って焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。 Are
4: you ready? FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。お願いします。さあということでもう9月も終わり際ということなんですけど、まあ、私たちにとっては夏休みがねもうほとんど終わってしまったというところで、まあ、9月から後期が10月からですね後期の学習が始まっていくっていうところなんですけど、まあ自分的には今回大学4年生で来年就職するので、まあ、大学夏休みっていうのが今回で終わってしまったんですけど、まあいろいろ振り返ってみると、まあ、最初はやっぱりどうしても1年生はね初めての夏休みで2ヶ月間休みをもらって、こんなに休みあるんだけど何したらいいか分かんないっていうのがやっぱ一番最初に思ったところで、まあとりあえずはまあ自分が新潟県が実家にあるので、まあ実家に帰って親と一緒に過ごしたりとかで、最近だとまあオンラインゲームとかもどんどん普及してきたりして友達とオンラインで喋ったりっていうのもいろいろやってたっていうのが大体1年生ぐらいで、2年生ぐらいからは旅行じゃないですけどちょっとドライブ、先輩の車借りてドライブ行ったりだとか、それか友達とどっかちょっとフラッと遊びに行ってくるみたいなところっていうのもまた夏休みで経験できたところで、まあ4年生になってからは、まあ、自分が車を持ち始めたので、そういった車でねいろいろどっか行ったりみたいなとこもしましたし、ちょっとした旅行みたいなのもしたり、あとは実家に今年は帰ってたんですけど、まあ、1ヶ月くらい帰った時に親と自分の車を通していろいろしたりっていうところも含めて、まあ、個人的にはすごいいい夏休みをこの4年間含めて過ごしたんじゃないかなっていうのが一番の感想ですかね。まあ、やっぱりどうしてもこの夏休み終わってしまうっていうのもすごい悲しいことではあるんですけど、まあ、その分まあ9月10月からの研究が本番になってくるので頑張っていきたいですし、まあそれこそ自分たちは最後発表という形で卒業研究を終わるので、そういったその発表に向けての準備っていうのも研究と同時並行で進めていかなくちゃいけなくなるのがこの後期からの研究になってくるので、まあ、そういったところのスケジュール管理みたいなのもちゃんと自分たちで頑張っていきつつ、まあ、最後いい研究結果を発表して、まあ個人的にも研究は悔いが残らないようにしたいっていうか、もうちょっとこれできたのになっていうのをあんまりしたくないので、そういったところも含めて、まあ、自分がどれだけその研究に対して、まあ、研究結果を高めるじゃないですけどそういった部分で取り組めるかもそうですし、まあ、ただそればっかりやってて研究の発表が全然できませんっていうのも本当にまずいことなので、まあ、そういった面の、まあ、両立みたいなのもそうですねといったところの、まあ、含めてスケジュール管理っていうのが、まあ、後期からすごいが頑張らなくちゃいけないところではあるんですけど、そういった部分も含めて、まあ、最後社会人になる上の一番最後の段階なので、いろいろ後期はちゃんと考えて、まあ、いつも考えてはいるんですけど、まあ、いつも以上にいろいろなことを考えながら後期は過ごしていきたいなと思います。まあ、2026年度も4月から数えてもうほんと半年ちょうど過ぎましたので、まあ、残り半年分皆さんと一緒に自分は頑張っていけたらいいなと思います。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年生は FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。バウンディ、飛ぶとき。

バウンディ飛ぶ時でした。ということで、まあ、今回お話ししていく内容なんですけども、前回までは、まあ、それこそ自分の研究とかお話ししてきたんですけど、今回は人前で話すということっていうところに対してお話できたらいいなと思います。じゃあまずこれに関して何を喋っていくのかっていうところなんですけど、まず一つはまず自分が何を考えて人前で喋るということに対して何を考えているかっていう自分のことで、それからあの4年間の中でもちろん発表する機会っていうのはたくさんあったので、それらの元にした経験であったり、あとは去年の卒業生の発表っていうのを後輩聞く機会、それこそ自分がやろうとしている一番最後の発表っていうのは後輩が聞く機会、聞ける立場だったので、そういった部分で聞いた、まあ聞いて良かった部分だったり、もちろん悪い部分っていうのも見たので、そういったところも含めてあのこのラジオでお話できたらいいなと思います。それでは最初に自分が思っていることを喋っていきたいと思います。まず、まあ、自分が人前で話すときにあの注意していることっていうので3つ自分が大体考えていることがあるんですね。その3つっていうのが、まず話の組み立て方で、2つ目がまあ話し方で、最後がまあ本番に対する備えっていう心持ちみたいなところをあの大体意識しています。じゃあまず一番最初の話の組み立て方からなんですけど、これは自分がよく使っている、まあ、いろんな組み立て方はもちろんあると思うんですけど、自分はよく結論を最初に持ってくる使い方っていうのを意識してます。でなんでこうなるかっていうと、まあ、一番最初に何について喋るっていうのを話していくことによって、その後の、理由みたいなのもそうですし、具体例みたいなところも全てあの何について喋っているかが分かれば聞き手が理解しやすいと思っているっていうところが一番の特徴ですかね。でまず結論として最初に持ってきて、その後それに対しての理由をつけて、まあ、もちろん理由に対してもあの話者聞いている人からすれば質問とかも考えやすくなると思いますし、じゃあなんでその理由が結論に結びついているのかみたいなところっていうのも一番最初に明示して結論を出しておくことによって聞いている人たちは考えやすいですし、それこそその後具体例とかも自分はお話しするんですけど、その具体例も結論とどう結びついているかっていうところが一番考えやすくなるっていうところから、まあ、話の組み立て方もそうですし、聞き手に対してどういうふうに聞こえるかみたいなところも自分は考えてお話ししています。で結論を最初に持ってくるとは言ったんですけど、具体的な流れとしてはまず結論から先に説明して、その後にそう考えた理由で、その後具体例があれば具体例で、最後もう一回じゃあ以上のこと、理由と具体例を含めた上での結論っていうのを徹底してます。でただ一番最初に結論を喋っている時に前置きっていうのが大体長くなってくると、まあ、自分としてもなんかその話がだらけてくるじゃないですけど、そういう風に自分は感じてしまうので、結論は基本も短めに、こういう風に私たちは考えました、では続いてこの考えた理由ですがみたいな感じで、本当一言二言で区切るぐらいの話の組み立てっていうのを自分はやっています。そうすることによって、まあ、一番伝わりやすく考えやすいのかなと自分はこの4年間の中で感じましたっていうところが含めて、自分の話し方でまずは最初に結論を持ってくる、その後理由、具体例、最後もう一回結論っていうところの話の構成っていうのを意識しているっていうところが、自分の話し方に対して、話の組み立てに対しての結論ですね。で続いては、話し方についてなんですけど、話し方というよりかは、まあ、これ自分の視線をどう持ってきているかっていう話になるんですけど、自分はよくその人から視線を集中している風に感じるとすごい緊張するタイプなんですね。なんで一番最初の壇上に上がってこれから喋りますっていう雰囲気みたいなのがすごい苦手で、そういった部分が一番すごい自分苦手で、そこからなんか話し始める時にめちゃくちゃ緊張するんですけど、まあ、ただそれを最近やっと何とかする方法っていうのを見つけて、まあ、それが最初に3番目に話した本番への備え、心持ちっていうところにもちょっと関わってくるんですけど、まあ、これが自分の最初視線っていうふうに話したのが、やっぱ視線を感じるっていうのはその人と目が合うことで自分は視線を感じると思ってるんですね。なんで一番最初の喋ってないとこ、一番最初これから喋りますっていうところ

ところに関しては自分は視線を合わせないようにしてるんですね。なんでそこから喋り始めれば自分その人から見られてるとかはなんとかなる人なので、喋り始めれればその後の大体発表がなんとかスムーズにいくんですけど、そこが一番緊張して、なんか最初に話をちょっと間違えてしまったりとか何かミスがあったりってすると、まあ、すごくその後なんかどんどん緊張してミスが続くっていうところが自分4年間の中で何回かあったので、そういった部分を解消するために自分は最初話の目線を合わせないっていうよりかはちょっと全体をぼやっと見る感じで最初話し始めて、でそこからだんだん自分の話が安定してきたりとか頭の中でスムーズに動くようになってからは人に目線を合わせて喋っているっていう感じの視線の動かし方を自分は意識してやってます。でそうすることによって最初自分がお話ししていた目線を感じるから緊張するっていう部分も解消されると思ってますし、それこそまあ最初まあ人前に目を合わせるっていうふうには教わるんですけど、それをするとどうしてもやっぱ自分緊張してしまうので、で結局人前で話すということで一番大事なのって話の中身を理解してもらうことなんで、正直自分がどういうふうに振る舞って話しているかっていうのは自分がそんなに話を聞く立場の時に理解ちゃんと注視していないっていうところなので、そこに関してはなんか特に気にしなくてもいいのかなと自分は感じてます。なのでまあ途中から相手に合わせて視線を与えるっていうところが、まあ、自分としては一番注視しているところですね。で、まあ、最後この話し方に対して、まあ、どっちかというと視線の動かし方っていうところは、まあ、自分は最初視線を感じると緊張しちゃうので最初は視線合わせずに、でその後だんだん視線を合わせてあなたに話してますっていうところを意識して話しているというところでした。で続いては本番の備えみたいな心持ちっていうところなんですけど、まあもちろんこれは原稿に関してっていう部分もそうですし、あとは冒頭の一番最初だけ練習するっていうところが自分ではやっているところですね。で、まあ、原稿に関してなんですけど、自分は原稿を書くんですけど丸暗記って絶対にしないんですよ。それよりかはなんかここの今この喋っている部分では何を伝えたいかっていうところを意識して、まあ、で原稿にはなんかダラダラ書く、それこそ自分はよく箇条書きみたいな感じで書いてて文とかをはっきりちゃんとしないって言ったらあれですかね、なんていうのかな、こういう話す言葉を全部文章で書いて暗記してしまうと、それが止まった時に自分がそこも全部止まっちゃうっていう風には自分今まで感じてて、なんで暗記しないでいけば、例えばちょっと文章のあれ理由だったり結論みたいなのを前後したとしても、別にそれは頭の中で保管できればそれは聞いている人に対して分かんない部分だと自分は思ってるんですね。なんで自分は原稿を丸暗記せずに何を伝えたいかだけっていうところをちゃんとキーワードみたいなところだったり話の流れみたいなところを把握しておけば、それこそなんか喋ってない部分とかが質問で指摘されるっていうのはもちろんありましたし、逆になんか原稿を書いてるときは思いつかなかったけど喋ってるときに思いついたから喋ってみたところももちろん自分はあるんですね。でそういった部分も含めて自分は原稿の丸暗記っていうところに関してはしないことを心がけてます。で冒頭の30秒っていうところに関してなんですけど、まあ、自分は最初一番最初に言った通り開始直後だったり視線を感じるところっていうのが一番緊張するんですね。でその後そこさえ乗り切れれば自分はスムーズに喋れるっていうところが分かってるので、そういった部分に関して、まあ、自分は冒頭30秒だけ何を喋りますっていうふうにはがっちり決めて、最初は自分の自己紹介っていうか班の紹介みたいなところから始まって、そこからじゃあ結論を喋ってその後理由みたいな感じで、一番最初だけ自分は最初の挨拶から、まあ、本題までどう持っていくかっていうところをちゃんと自分はそこだけしっかり考えてその後喋っていくを練習して喋るっていうところがその冒頭30秒っていうところですかね。ここら辺がこの3つが一番自分が意識している部分でもそうですし、まあ、あと話し方に関してなんですけど、まあ、自分がよく聞くのはなんかうまく喋ろうとして逆に喋れなくなるみたいな、
ことをよく自分はまあ後輩からももちろん聞きますけど、そういった部分でなんかうまく喋ろうとしなくていいとは思ってて、結局どういう形であれ自分伝わればいいと思ってるんですね。それがめちゃくちゃ話が上手い人もそうですし、まあ、もちろんそれが苦手な人っていうのは絶対いると思うんですよ。でそこに関してなんかじゃあうまく喋れたからといって相手に伝わるかっていうのはそこイコールじゃないと思ってるんですよ。単純に伝わりやすいっていうだけで、自分はうまく喋れたけど相手に伝わってないっていうのはもちろん自分も経験しましたし、逆になんか全然自分うまく喋れなかったんだけど一番なんか分かりやすかったっていうふうに言われたところもあって、そこは全然うまく喋れたから相手に伝わってるっていうふうにはイコールじゃないと思ってるんですね。なんでそういった部分に関しても別にうまく喋ろうとしなくていいから、単純に何を伝えたいかだけ意識すればどういう形である相手には伝わるので、そういったところから、まあ、自分がだいたい意識している部分っていうのがこの3つになってきますね。で、まあ、最初お話しした通り自分が意識している部分としては、まずは話の組み立て方を意識します。で話の組み立て方は結論を一番最初に持ってきて、その後に理由、具体例、結論を持ってくる。で、まあ、2つ目の意識していることとしては、まあ、視線の動かし方で、視線は最初は自分は合わせずに、だんだん自分の話がスムーズになってきたら視線を合わせて喋り続ける。で、まあ、本番の備え、心持ちに関して言えば、原稿は丸暗記せずにキーワードや話の流れだけちゃんと理解しておく。で、最初の30秒だけ練習しておいて、喋り始めてスムーズに移行できるようにする。で、最後、まあ、うまく話そうっていうよりかは自分が相手に何を伝えたいかを重視して喋るっていうところ、ここら辺の含め3点含めて、まあ、自分が意識これまで意識して喋ってきたことで、これからも意識していきたいと思っているところです。それでは続いては、自分が4年間で感じた経験であったり、自分が去年の卒業生の発表を見た時の感想だったりっていうのをお話ししていけたらいいなと思っています。それではここで1曲お送りします。福山雅治、開口。

かがいます、私の中に。だからいつでも取り出せるんです、頭を撫でて。

お送りした曲は福山雅治開口でした。ということでここからは自分の4年間の経験をお話ししていこうと思います。まず自分が4年間で得たものとして、最初お話した通り、その3つのこと、自分が意識している3つのこともそうなんですけど、自分が4年間人前で喋ったことに対していろいろ思ったこととしては、意外と自分がどうやって喋っているかってあんまり気にされないっていうところですかね。やっぱり自分たちって人前で講演みたいな感じじゃなくって、スライドを用いて隣にプロジェクターを出しながら話していくっていうスタイルが基本なんですけど、で基本スライドを見せつつ、それに対して自分が補足していく形っていうのが今一番やってる発表のスタイルで、最後の最終研究発表もそういうスタイルでいくんですけど、そういうスタイルで発表していた時に、なんか自分がどうやって発表しているかっていうのはあんまり気にされないっていうところが、自分の一番の思ったところですかね。で、これでなんでだろうって思った時に、自分たちの発表って何かの講演会みたいな感じで話者一人だけがいて、スライドとか何もせずに話だけを聞かせるっていう発表のやり方じゃなくって、基本スライドを用意してそれをプロジェクターに移して自分たちの声で補足していくっていうところが自分たちがやる発表のスタイルなんですけど、そういった部分をした時にやっぱりグラフとか図を用いて発表をするっていうところで、そちらの方に集中がいってしまうのではないかっていうふうに考えたんですね。で、そこで何か実験をしたわけではないんですけど、そういうふうにグラフとか図を集中して発表した場合で、自分が何をどう伝えているかだったり、どういう表情とかっていうところもなんかあんまり気にされないっていう部分が一番感じたところですかね。でそれこそさっきから一番最初さっきのコーナーで何回か話したあんまり自分が何をしているか気にされないっていうところを自分が考えているのもそういう部分で、自分が最初やっぱりグラフとか図を用いて発表した時にあんまり気にならないっていうのもそうですし、自分が聞いている立場だとしても、自分はだいたい発表している時にたまにジェスチャーとかしてくる人とかもいるので、両方視界には入れとくんですけど、グラフの方にちょっと集中して聞いているみたいな感じの部分っていうのが一番やっている聞いている聞き方なので、そういったところも含めて、やっぱグラフとかの方に集中してしまうのではないかなと思います。でまた自分たちパソコンを使って発表をしているので、基本パソコンの前に立ってるのと、その隣、だいたい1メーターもないかなぐらいのところにスライドを、そういうプロジェクターがあるんですけど、そうなった場合なんか両方を視界に入れるには、自分がプロジェクターの前に立つぐらいしか方法がないんですね。なんで視線があんまり気にならないっていうよりかは、あんまり自分の話している人に対して注目されないっていう部分が一番大きいのかなと思います。でこれが一番自分が感じたところですね。で続いては先ほどお話しした自分が去年の卒業生の発表を見た感想をお話ししていこうと思います。でこの発表に関しの感想に関しても、やっぱり話す人っていうのはあんまり気にならなかったっていうのがやっぱ一番の印象でもそうですし、話す人が上手い人っていうのは基本動きながら喋ってるじゃないですけど、グラフのこの部分だったり、その何か一つ注目するポイントみたいなところっていうのをいろいろ話している、指で指したり棒みたいな棒かな、なんか棒を使って示しながら喋るっていうことをしている人っていうのは、やっぱり聞いていて理解しやすかったなっていうところが一番の思った印象ですね。で自分がその最初注目したいって言ったのは、話が上手い人っていうのは大体そこを注目して喋ってくれるからっていうのが一番の理由で、例えばグラフが2個あって、左のグラフはみたいな感じで説明してくれる人っていうのは大半だと思うんですけど、そういった感じの説明ももちろんあるのもそうですし、それをプラスしてプロジェクターの前に立って指とか棒で指し示しながら喋る人っていうのがより分かりやすく理解できたなっていうのもそうですし、自分で頭で考える暇がないっていうのはそうですかね。左のグラフって言われて
あの、まあ、こっちだっていうのは分かるんですけど、じゃあその中の細かい数値に対して触れた時に自分で目で追いながら合ってるかな、言っていることと自分が追っている情報と確認しながら自分はあの話を聞くんですけど、それをじゃあ逆にあの手とか棒で示しながらやった時にその情報の正、なんていうの、整合性を確認する必要がなくなるんですね。それはなんか自分がやっててあの分かりやすくなった部分でもありますし、あのいいなと思った部分、取り入れようと思った部分でもありました。なんでそういったあの話していることに対してプラスの動作で何かできる人っていうのはあの一番あの話が聞きやすい人だし、あの聞いている人からも理解しやすい人っていう風に見られるのかなっていうのが自分の感想ですね。ただそれをするためにはやっぱどうしてもあの自分の発表がまずもちろんできてないといけないですし、その発表の流れとか原稿もちゃんと理解して臨むっていうところがまあ一番大前提になってくるのではないかなと思います。ということでここまで自分が4年間で得た感想と去年の卒業生を見た感想をお話ししていきました。それではここで1曲お送りします。未世界、歌を教えてくれたあなたへ。

0: お送りした曲は未世界歌を教えてくれたあなたへでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 Now は FM ネアリお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。ここからは自分が最初にお話しした3点、話の組み立て方、話し方、本番に対する備え、心持ちっていうのがどうしたらできるようになったかっていうところをお話ししていこうと思います。じゃあまず最初の話し方に関してなんですけど、これは話の組み立てをいろいろやってみて一番自分がしっくりきたのがこの結論を一番最初に持ってくる話の組み立て方っていうところがなんか一番しっくりきたっていうところができるようになった理由ですかね。まあ、本当に調べていろいろあって、まあ、自分は結論から最初に持ってくるのもそうですし、普段のなんか雑談みたいなところもなんか最初に結論を持ってくるように意識して喋ってたっていうところから、なんか普段でも自分の結論から喋れるようになったかなと思います。で、人の前で話すことに関して、まあ、一番最初からどうしても大勢の目の前、30人ぐらいの目の前で喋るっていうよりかは、自分はなんか友達と雑談っていう、そんなちょっと喋るぐらいのところでもなんかこういう結論から喋ることを意識しようだったりみたいなところをなんかどんどん意識してから喋ってみたことで、なんか大勢の前でもできるようになったかなっていうのは思います。で、続いて、まあ、視線に関してなんですけど、まあ、これも同じ感じで、基本まあ友人との喋りの中でいろいろやってみた経験だったり、友人にちょっと聞いて

聞いたら本当に理解できなくなるんだろうなっていうところが自分の考えとしてあったんですね。なんで自分の友達がまあもちろん理解できたからといって、そのじゃあ大勢の目の前でやっても成功するとは限らないっていうところはそうなんですけど、確率としては高くなるのかなと自分は感じてます。なので、自分のこの3つのやつもそうですし、何かやるときに関しては、なんか身近な人で一回実験をしてから、ちょっと言い方悪いですけど、実験をしてから大勢の目の前でもやってみるっていうところが、なんか一番自分が発表とか人前に喋ることに対してできるようになった理由ですかね。で、最後の本番に対する備えなんですけど、原稿に関して言えば、自分が原稿をだらだら箇条書きで書いてみて、その間を自分の言葉で埋めながら原稿を読んでみるっていうところが一番やってみたこともそうですし、自分はよくパワーポイントを使ってスライドを作成してるので、そのパワーポイントに音声を挿入するっていうのができる機能があるんですね。で、そこで音声を挿入するっていうのは、パワーポイントとしては多分ナレーションとかそういう感じのイメージが強いんでしょうけど、自分はそうじゃなくって、単純に動画に対してその原稿を、自分が用意した原稿と一緒に動画を送っスライドを送っていきながら喋ることによって、一つその動画を完成させるんですね。で、それをその喋り終わった後、自分で聞いてみて、どういう印象を持つかっていうのを自分はよくやってました。そうすることによって、このスライドだけ異様に5分ぐらい時間取ってるなっていうのが分かったりとか、逆にこのスライドちょっとしか書いてないくせに全然喋ってないやんみたいなところも自分が発見できたところなので、そういったそのスライドと自分が喋るっていうことに対しての分量の差みたいなところも、録音っていう機能を使って実際に録音して聞いてみることによって分かることなので、そういった部分の一回録音してみるっていうのもありだと思います。っていうところが、ここまでが自分ができたことっていうところで、この3つに関して結論を付けるとすれば、自分が身近な人に対して一回やってみて、それがに合わなかったらやめてみるっていうのが、自分としての何かできるようになる上での結論ですかね。最後の本番に対する備えみたいなところは、これ自分の力なのでどうとも言えないんですけど、他2つの話の組み立てであったり、話し方、視線っていうのは、身近な人で一度やってみるっていうところが、自分としては一番のおすすめの方法だと思います。ということで、皆さんもやってみてください。ということで、ここで一曲お流ししたいと思います。緑黄色社会、マイアンサー。

お送る曲は緑黄色社会マイアンサーでした。ということで、ここからのでは自分の考える理想の発表っていうのをお話ししていこうと思います。じゃあまず理想の発表っていうのは具体的に何かっていうと、まあ、一番思うのは聞き手が何どういうふうに動いたかっていうところが、まあなんか一番シンプルかなと思います。で、まあ、自分がいろいろお話を聞いた中で、まあ、単純にいい話を聞いたなーで終わる発表もあれば、実験とかの話を聞いて自分も試せるなら試したいと思ったのもそうですし、逆に質問してみようと思った機会っていうのももちろんあったんですね。そういうふうに相手に考えさせることができれば、それはいい発表なんじゃないかなと思います。で、まあ、聞き手が、まあ、話し手がもちろん流暢に喋ることは大事だと思うんですけど、発表の主役っていうのは話し手ですけど、それに対してじゃあ何を考えたかっていうのは聞き手側なんですね。なんで理想の発表の条件は話し手の方じゃなくて聞き手だと自分は思うんですね。結局話し手がどんだけうまい話をしたところで聞き手に伝わったり、逆に聞き手が何か感じ取れなかったら、それはいい発表だとは思えないんですよ。で、そこでいかに情報を伝えるかじゃなくて、聞き手にとって何が一番伝えたいものが一つ伝われば、それはいい発表なんじゃないかなと思います。で、発表っていうのもいろいろ自分はいろいろ見たり聞いたりした中で、やっぱり情報がたくさん来る発表っていうのはもちろんあれば、逆に一個だけしか情報がないけどそれに対する話が面白かったり、逆にその聞き手に対していろいろ抱くであろう疑問みたいなところとか懸念点とかを拾い上げながら話していくみたいなところっていうのがすごいあって、自分は後者の方がすごい聞きやすい楽しい発表だったんですね。で、そういう発表を自分がいろいろしたことによって、自分の一個下の後輩がどういうふうに動いたか、逆にその質問は後から質問されたりとかもそうですし、自分もこれをやってみようって思えるように発表できるようになれば、それは理想として自分は考える理想だと思います。で、まあただこれをするにあたって、まあやっぱりどうしても自分のまずは理解することもそうですし、相手に対してちゃんと話が通らなければそれは理想じゃないと思うんですね。そこはやっぱり自分の話し手側、自分が喋る側の技量だと思ってます。まあやっぱりそこはどうしてもうまく伝えるっていう部分が大事にはなってくるんですけど、まあそれこそ自分がさっきも言ったちょっと言ったうまく喋ることじゃなくって、どんな形でもあれ聞き手に伝わればいいっていうのはそういうところで、自分の理想の発表が聞き手が何を思うかが大事にしている部分であるので、自分がうまく喋れたから聞き手に対してもううまくいったはさっきも言ったけどイコールじゃないのもそうですね。そこはやっぱりどうしても聞き手が理想の発表をした上のでのどういうふうな基準っていうのは聞き手側にあると自分は考えているので、そこは一番最初のお話した通り、そこはイコールじゃないと思ってます。で、まあここまで話してきて、自分が理想の発表っていうのは聞き手が何をしたいか、自分も行動したいと思えるようになれば、それは自分の理想の発表もそうですし、自分の話している研究っていうの楽しいものもそうですし、まあ辛い部分っていうのもあるんですけど、やっぱり研究は自分の好きなものができる機会ではあると思っているので、まあ、自分の喋ったことに対して何か一つ興味を持てる部分っていうところが一つ後輩に対してあれば、自分としてはすごい満足のいく結果にもなりますし、そういう発表ができれば先生方からの評価っていうところがもちろん関わってくるので、それもよく良い結果になるんじゃないかなと自分は考えています。ということで、ここで一曲お送りします。緑黄色社会風に乗る。

0: やっぱり自分が考える人の前で話すことに関して、一つ自分の喋っていることが聞いている人と聞き手に対して伝わればそれはいいんじゃないかなっていうのが一番の結論ですね。まあ、やっぱりどうしてもいろいろ自分も緊張する立場でもありますし、それがまあ聞き手に伝わるのももちろんそうなんですけど、まあ、自分はあの発表がうまいと思ってないので、それは多分聞き手にもいろいろ伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、そういう部分も含めて最後に何か一つ聞き手に対して残すものが残るものがあれば、まあ自分としての発表はそれはいいものなんじゃないかなと思います。まあ、自分もなんか自分がいろいろこういう風に喋りたいと思っていても、逆に本番でその喋り方できなかったりした時に、まあ、やっぱ話がうまく伝わってないなと思ったりっていうのは発表中に考えたりしたことでもあったんですけど、後々聞いてみたらちゃんと伝わってたみたいなところはもちろんあるので、まあ、自分がなんか一喜一憂するよりかはもうなんか聞いてる人に対してどうだったって聞きに行くのがなんか一番のなんか解決じゃないですけど答えを聞ける機会になるんじゃないかなと自分はいろいろ考えました。でも確かに、まあ、人前で話すということっていうところで喋ってきたんですけど、まあ、どうしてもちょっと発表になったのは自分が、まあ、発表っていうところを一番経験したからなんですけど、まあ、これは別に発表だけじゃなくても単純に人と喋るっていうところに対しても言えることなんじゃないかなっていうふうには思ってて、まあ、人と喋るときはまあ最初は視線を合わせろとは言うんですけど、自分はあの視線合わせたらどうしても緊張しちゃう人、初対面っていうのはなかなか自分あんま喋りにくい逃げてない人なので、最初はなんかいろいろその人の視線を合わせるのは喋り始めてから、喋り出すときは視線をなんか合わせずにって言ったらちょっと失礼に値すると思ってるんですけど、ちょっとあの顔からちょっと外す、目を見るんじゃなくてちょっとなんか顎のあたりだったりおでこを見たりとかっていう風にあの自分は最初喋ってて、だんだん喋れるようになってきたらあのちゃんと目を見て喋るっていうところを意識してあのすればなんかな話をっていうのはどんどんスムーズになってくるんじゃないかなと自分は思ってますっていう部分も含めて今回のあの話すということを1時間お送りしていきました。4年ナウをお送りしたのは金沢工業大学ウェイプロジェクトの本田蓮でした。引き続き FMN の放送をお楽しみください。
1: Thank you for listening to KIT Campus Wave. This program was presented by KIT 金沢工業大学。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日大阪に行った時に JR 大阪駅で一番最初に目についた大きな看板が、大阪じゃなくて大阪梅田駅って言ったじゃないって書いてあったんですよ。ちょっとこのフレーズ若干私のうろ覚えなので違うかもしれないんですけれども、確かに大阪駅周辺は細かく分かりやすくするために私鉄では大阪梅田駅とか、地下鉄では東梅田駅とかあるんですよね。待ち合わせするときに大阪梅田で待ち合わせねって言われてるのに、頭の中は大阪しか残ってなかったら、きっと大阪駅に行っちゃって会えないかもしれないなーなんて思って一人でププッと笑ってしまいました。喋りながら今思ったけど、その日ね、関西のお友達から JR の2階の駅で待ち合わせねって言われたのに、私は無意識にいつも通り1階に降りてしまって、友達と会えず、友達が私を迎えに来てくれるという場面があったんですが、まさにあの看板通りですよね。いやー、申し訳なかった。人の話しっかり聞かなくちゃですね。さて、オープニングは1990年平成2年にリリースした大江千里22枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年公開の映画好きのテーマ曲で、車の CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1994年平成6年にリリースしたベストアルバムスロッピー上2に収録されているバージョンです。大江千里、会いたい、ラウダーボイス1 from the movie called 好き。

線に会いたい、ラウダーボイスワンフロムザムービーコールド好きでした。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船の曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い世界に。

5つの赤い風船、遠い世界にお送りしました。1988年昭和63年にリリースした富田靖子9枚目のシングルです。富田靖子、元気ですか？

今年も1位となりました。面倒見がいい大学、22年連続全国1位、金沢工業大学です。これはサンデー毎日9月13、20日合併号に載っているんですが、全国732進学校アンケートおすすめ大学ランキングが発表されました。このランキングはサンデー毎日と大学通信が進学校の進路指導教諭を対象に毎年行っているものです。ここで金沢工業大学は面倒見がいい大学として調査開始以来22年連続1位です。そしてその他にも就職に力を入れている大学でも2位となりました。20年経っても面倒見がいい大学として君臨している金沢工業大学、すごいことですよね。保護者目線から見ても安心してお任せすることができるなと思います。就職に力を入れている大学でも2位となっていました。大学で学んだことを社会に生かせるように後押ししてくれるっていうのはありがたいことですよね。この記事については詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

2013年、平成25年にリリースしたプリドーンのアルバム、A Golden Foil からお送りします。このアルバムは、全曲全パートをプリドーン自身で演奏するというセルフレコーディングによって作られたアルバムです。プリドーン、ブレイクウォーターズ。

プリドーン、ブレイクウォーターズをお送りしました。グレイブバイン10枚目のシングルをお送りします。2001年平成13年にリリースした曲です。この曲は南米サッカー連盟が主催する世界最古のナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会コパアメリカ、2001年にワウワウで放送されていたコパアメリカ2001のイメージソングに使われていました。グレープバイン、ディスコード。

グレイプバインディスコードでした。2000年平成12年にリリースしたペニシリンのナンバーです。ペニシリン、ジャパニーズインダストリアルスチューデンツ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、

ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10010位の曲、ディック・アストリー Give You Up をお送りします。イギリスの歌手ディック・アストリーのデビュー曲です。世界的に大ヒットしました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、リリースから一周手前になるかな、1996年には矢上純子がさらに回って回りに回って3周手前です。小野正利が2017年に、もっと行くとサテライトヤングが2019年にカバーしています。この曲大好きでしたね。リリースしてすぐではなかったんですが、私この曲本当に好きで、まあ、正直浮かれてた時期かも。この曲を聴くと自然とウキウキしますが、日本でも2000年以降もカバーされている曲の一つですから、やっぱり魅力があるんでしょうね。回りに回っていく曲の一つです。一周回って海外編、1987年7月リリース、ディック・アストリー Give You Up。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。くるりの4枚目のオリジナルアルバム The World is Mine からお送りします。このアルバムの中で最もレコーディングがスムーズに進んだ曲と言われています。2002年平成14年リリース、くるり、サンキューマイガール。

くるり、サンキューマイガールでした。ラストはディアマンテスのナンバーです。1997年平成9年リリース、ディアマンテス、サルガンデスカサ、バイラガンボレオ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。

0: 金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
1: 今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
0: 4年の村井優香です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りします。

0: 前回は僕とエイタの夏休みについて語っていったんですけども、今回はユカが来てくれてるということで、ユカの夏休みについてもちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、どうでした夏休み？
1: 実は数日前に帰ってきたばかりなんですけど、
0: あ、はい、
1: 東京の方と兵庫の方に行ってまして、
0: なるほど、
1: いろいろ家族とか友達と会う機会がありました。
0: 東京が一応地元だよね。
1: そう、東京で生まれ育って、
0: うん、
1: 今そこには母が一人で暮らしているので、
0: うんうん、
1: まあ、そこで、あと自分 の、 その小学校とか中学校時代の友達も結構そこにいるので、その人たちだったり、
0: まあ、遊んだりした。
1: あのお祭りが結構っていうか一個あって、地元で、
0: うんうん、
1: それに友達と行って、そしたらそこでたまたまあの小学校の頃のクラスメートとかとも会って、
0: うん、
1: まあ、ちょっと連絡取ってはいたみたいなんですけど、私は直接取ってなくて、
0: うんうん、
1: ちょっとあっちの方でいろいろ、
0: ああそうなんだ。なんかちょっと懐かしい、
1: うん、そうそう、もう数年ぶりだね。
0: あ、いいね。僕もね、先週ちょっと会ってきたなんて話もしたけど、まあ、やっぱりみんな帰るとそういうのあるよね、
1: うん。
0: で、他に東京でなんかやったりした？
1: まあでも結構もう友達との予定が大半だったかな。1週間だけいたんだけど、
0: うんうん、
1: まあ、その間に、まあ、祖父母にも会いつつ、
0: う
1: ん、あ、親と近くの図書館行ってちょっと本数時間読んだりとか、
0: うん、いいですね、うん、なかなか夏休み満喫してるんじゃないですか。
1: で、そうそう、
0: 兵庫も行ったんだ。
1: そう、その後兵庫に2週間滞在してて、
0: うん、長いね。兵庫の方が長いぐらいか。
1: ちょっと東京の家ちょっと狭いんで、
0: あ、まあ、いいね、いろんなとこ行けて。
1: そうで、おじいちゃんと、まあ、父が兵庫の方にはいて、
0: あ、へ、
1: そこで、まあ、父方のいろいろ親戚とも会ってお話しして、うん、で、実は私のいとこには子供が2人いるんですけど、そのうちの1人には初めて今回会えて、まだ今1歳とかかな、
0: うん、
1: すごい可愛かったです。
0: いいね。まあなんかあのちょうど僕もね、あの、まあ、前回話したんだけども、いとことあったりして、
1: うん、
0: うん、なんか僕のいとこは結構成長してたけどね、1歳だと結構、うん、まあ、その子と会って、あの兵庫、他にはなんかしたことある？兵庫で、
1: あ、まあ、うん、家族に会って、あ、そうだ、まあ、父とは実は近くにこう海があるから、
0: うん、
1: 芦屋の方なんで、なんかあのなんだっけ、カヤック
0: に、あ、カヤック
1: 挑戦して、実は私はニュージーランドの留学中にホストシスターがあのボーイスカウトっていう習い事をやってたんで、うん、そこで私もカヤックはあの試してみてたんですけど、
0: うん、
1: それが結構楽しかったんで、でそしたらたまたま父の方から、
0: うん、
1: なんかこっちいる間にやってみないみたいな言われたんで、あ、まあ、ニュージーでやった時楽しかったしやるかってなって、
0: うん、なんかさ、乗れるところがある、一般の開放でもお金払ってみたい な、まあ、なん
1: か体験レッスンみたいなのを随時開催してるみたいで、うん、もう毎日のようにみんなそこヨットとかいろいろ利用してる人たちがたくさん、多分毎日のように通ってるのかな、あの人たちは練習というか、いろいろ大会にも出てるみたいで、
0: へえ、あ、火薬の大会があるの、
1: まあ、とかヨットとか、そのいろんな海の競技、
0: で兵庫のその海の方に行ったっていう感じか、
1: もう本当に近い、家から5分ぐらいのとこでその体験場所が、
0: カヤックの体験か、何すんのそれ。普通に
1: カヤックってわかる？
0: いや、なんかちょっとあんまりイメージついてない。
1: あの一人乗りの、まあ、
0: あ、一人乗りな

0: あ、まあそうそうそう、多分複数人用もあるけど、
1: うん、
0: 私たちが体験したのはそれぞれ一人ずつ乗って、うん、こうパドルで漕ぐような、
1: うん、
0: でニュージーでやった時は、うん、すごい水がこうなんかめっちゃ揺れてなくて、もう何も波とかがない状態だったからすごい漕ぎやすかったんだけど、
1: うん、
0: 意外とそこの芦屋の方でやったらめっちゃ揺れて、まあ、多分そんなにそこまで波はない方なんだろうけど、うん、私からしたら結構こう不安定でなんか落ちちゃうんじゃないかなって心配で、
1: 結構むずそうやな、カヤックか、
0: まあ、でもめっちゃ楽しかった。
1: え、いいね、もう楽しそう。おじいちゃんとカヤックで遊んで。
0: あ、おじいちゃんじゃない、
1: おじいちゃんじゃないか、
0: 父です。
1: あ、父、
0: おじいちゃん、おじいちゃん90歳、
1: すいませんでしたそうね、お父さんと一緒にカヤック行って、2週間いたんでしょ。
0: そうそう。
1: 他に何かしたことある？
0: でもそれくらいっていうか、まあ、数日は本当家でゴロゴロしながら、
1: うん、
0: そしたらまた数日後にはこのおじいちゃんの家でみんなで親戚で集まって、
1: なるほどね、
0: 一緒に食事したりとか、
1: 食事とかもして、カヤックか、カヤックして正直なんか楽しそうやな。
0: したことある？ない。
1: ない。てかそのなんか
0: おすすめします。
1: 船とかそういう系のなんか海に出るっていうのが僕長野県出身なんで。
0: あ、そっか。
1: なんかこの前帰った時にそのちょうどその、神戸大学出身の、
0: うん、
1: うちの学校の数学の教師で中学校のね、
0: うん、
1: でなんかあの長野高専卒業の人がいて、まあ、ここまで言うと誰かは分かると思うんだけど、その聞いてる人の中にはそう、その人と会って、その人は絶対長野出るぞって言ってて、なんかその海がないくて、神戸にいた時海があったから、
0: うん、
1: そう、海に強い憧れがあるみたいな。そうだね、なんか船とかもあんまってかほぼ乗ったことないし、でなんかそのやるなんかそのなんかさ海水浴とかあるじゃん、なんか海に遊びに行くことって結構ある？
0: いや、ちょっと東京だと、
1: うん、
0: まあ東京湾みたいなお台場ら辺はあるかもだけど、
1: うん、
0: あんまりそこまで海って感じでもないし、
1: ああそうな、
0: 私もそこまで触れてきたわけではないけど、うん、結構強い憧れがあって、
1: うん、
0: こう海岸沿いの街みたいなのがめっちゃ好きなんだよね。
1: え、夏でさ、夏休みで帰るってなんかそのそういうイメージもあるじゃん、っていうかその海の、
0: うん、海ね、
1: みんなで行ってみたいな、
0: 海っていう、
1: そういうのはそのあんまりその経験はっていう感じ、中学の時とか。
0: ああ、でもまあ旅行先でまあちょっとなんか何回かハワイ家族で行くとかそういうのはあったから、もうそこでホテルのプールでもう何時間でも親と遊んでるみたいな。
1: あープールかい？
0: いや海も行くけど、うん、いやプール結構好きだったね。ちょっと生き物が苦手だから、あの海は。
1: そうだね、サンゴとか結構怖いもんね。
0: そう、なんか刺されたりするの嫌だし、魚とかも。
1: そうだね、ニュージーランド行った時にその海その入るのはちょっと危険だよみたいなのが。
0: あ、言ってた？
1: そう、なんかそのみなんかそのサーフィンとかしてるじゃん、
0: うん、
1: 普通にめっちゃ入れるんかと思ったら、いやなんかそのアザラシも、アザラシだっけ、トドだっけ、もうなんか打ちひしがれてるし、うん、なんか他にもなんかいろいろ生き物いて、坊主それじゃ入ったらあかんぞみたいななんか言われてあ、そっかみたいな経験もありつつみたいな
0: ね、意外と怖いわ。
1: うん、なんかまあいつか僕も海で、あ、そのなんかカヤックか、ちょっと覚えときますもし機会があったら、まあ、あの兵庫県行く機会があったらカヤックちょっとチャレンジしてみます。
0: ではここで一曲お送りします。ワンリパブリックでカウンティングスターズ。

0: お送りした曲はワンリパブリックでカウンティングスターズでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしています。まあ、今回ちょっと、まあ、企画っていうかちょっとさっきラジオに入るときに喋っていたその、まあ、好きな食べ物が主題ではないんですけど、そのなんていうんですか、自分の好きなものの方向性について、
0: うん、
1: っていうのをちょっと喋りたいなっていうのを、喋ってて面白かったのでちょっとシェアとかできればなっていうつもりで喋るんですけど、
0: まあ、一旦食べ物から、
1: うん、そうですね、そこから広げていきたいなとは思っていて、
0: わかりやすい、
1: まあ、まず僕なんですけど、アレルギーが僕持ってまして、小麦粉と卵っていう結構強烈なアレルギーがありましてあんまり好き嫌いっていうのはそんなないんですけど、
0: うん、
1: なんか思えば多分それがなんか自分の好きなものの方向性に影響されているような気もしてるんですけど、まあ一旦好き嫌いっていうのは、まあ、好きはいっぱいあるんですけど、さつまいもが一番好きで、
0: そこ行くんだ、
1: そうですね、さつまいもが一番好きで、まああとはまあ、野菜炒めとか無難に好きな料理とか、まあ母の餃子とか
0: すごい手作り、
1: おばあちゃんの天ぷらとか、
0: あ、
1: まあなんかそういう感じなんですけど、なんかありますか、ゆうか
0: は。なんか私はもう子供が好きそうな感じのものは大体好きかなって、うん、唐揚げとか、
1: あ、
0: なんかスパゲッティみたいな、
1: うん、ちょっと上の年齢の子供だねだって、
0: え、
1: 6歳とかスパゲッティって言わないよね多分。
0: え、なんていうの、
1: 10歳ぐらいじゃない僕の想像してるのはハンバーグとかだと、
0: ああまあそう、うん、ハンバーグとかも好きだけど、
1: ああ好きなんや
0: そうです、嫌いなものももう大体辛いものと苦いもの、
1: ゴーヤ
0: とか、そう、ゴーヤとか
1: 唐辛子、
0: 唐辛子もそうだね、パセリ、わさび、
1: あ、まあ、パセリが好きか嫌いかは育ってきた環境が違うからって言われてるけどね、そっか、まあ、辛いものと苦いものかが嫌いで、好きなものは小学生、なんかすごい子供っぽくなっちゃったけど大丈夫今のところ
0: そう、でもいや前はキムチ食べれなかったけど、うん、最近どんどん好きになったりとか、
1: あ、へえ、
0: 変化はありつつも、
1: 一人暮らししてる、まあその変化っていうか
0: 違う、
1: そういうことじゃない、
0: 高校生なってからぐらいね、
1: あ、辛いものがちょっと
0: この数ヶ月じゃなくて、
1: あ、なんだ俺めっちゃ変化あるのに、この数ヶ月、
0: あ、本当、
1: めっちゃオリーブオイル好きになったわ、
0: え、マジ、
1: うん、
0: 私結構オリーブオイル好きだけど、
1: まあ、でも万能の
0: オリーブオイル大好きだけどオリーブは嫌い、うん、
1: え、ああ、まあ分からないこともないけど俺はオリーブ食べれるから、でもなんか特別好きっていうよりはもう確かにオリーブオイルの方が好きかな、
0: うん、
1: まあそういう食べ物の話なんだけどそっからちょっと広げていきたいなと思ってて、でまあなんかさっきちょっとそのそれがアレルギーがあって好き嫌いなものはそんななくてって話したんですけど、
0: うん、
1: 僕結構嫌いなものの境界線がちょっと極端っていうか、
0: おう、
1: そのあんまり例えば人間関係の話になるんですけど、ちょっとあのまあ代表例だと思うんで、嫌いな人って、まあ、クラスにはいないんですけど、
0: あ、いないんだ、すごい、
1: そう、なんか嫌いな人っていうのはあんまり作らないタイプで、
0: うん、
1: 作らないっていうかなんかできない、嫌いな人っていうのはいないんだけど、どっちかというとそのなんか自称を嫌いになるタイプで、
0: うん、
1: 好きに嫌いな先生って言われると全くピンとこないんだけど、嫌いな授業はいっぱい出せるみたいな、わかる、
0: うん、
1: その人自体を嫌いになるってことはあんまりなくて、好きな場所とかを探す方がまあなんか多いかなっていう傾向なんですけど、なんかちょっとその嫌いのそのなんかラインを下回るとなんかもう話せないみたいなそのなんか極端なタイプで、
0: え、その嫌いなラインはどういうものがあるの、基準として、
1: まあだから例えばだけど、その喘息、自分が喘息だからタバコ吸う人は好きじゃないとか
0: そういう話、
1: そういう話そういうその縛り
0: アレルギーに近いな、
1: そうだから、そういうその自分のその事情によりダメな人みたいな以外は嫌いな人はあんまりいないなみたいな思ったりとか、
0: あ、じゃあ結構本当にもう誰とでも、まあ、まあまあこう仲良くなれるっていうか、
1: うん、そうだね、だってクラスで嫌いな人もいないし全員と喋れるし、うん、なんか割と通じてるのかもって今喋ってて思ってたかな
0: まあでも嫌いな人はそこはいなくても、
1: うん、
0: 特にこういう人と価値観合うなとか、
1: ああそう、価値観合うなはあるね、
0: あ、
1: その僕が一番価値観合ってたっていう理由はちょっともう 今クラスにいないんですけど、その友達の彼、まあそういうあの子はどういう特徴だったかっていうと、なんかよく喋る子でしたね。なんかあの自分のこの思考っていうか、自分の今考えてることみたいなのをなんか口に出しちゃうみたいな。でなんかそれってすごい僕と価値観が合ってて、会話するときに自分のが今こう考えてますっていうのを共有してくれた方が、なんかその相手の解像度が上がりやすいじゃんね。
0: うん、
1: なんかそういうのを結構大事にしていて、キャッチボールじゃないけど、キャッチボールするときに双方がその相手が考えてることをこの感情移入しながら会話するっていうのがすごく好きで。
0: ああ、じゃあ結構もうそのまま解像度高い状態でっていうか、こう情報をもらった方が好きってこと。
1: だからそのなんかめっちゃ情報のやり取りいっぱいしたいっていう欲はなくて、
0: うん、
1: その一回濃密なやり取りっていうか、そのまあそういうその情報とかが、そのあこの人ってこういう人間なんだみたいな、このイメージが湧くっていうかな。小説読んでる時とかって、そうなんか条件描写とか感情の描写とかが多いやつって読みづらいとはされてるんだけど、そっちの方が僕はその想像がすごく働いて、挿絵が入っててセリフが多い小説っていうよりは、挿絵が少なくて条件描写が多いセリフのが多い、小説のが好きとか。
0: うん、でも私は逆に結構抽象的な、
1: うん、あそう
0: なんだろう、まあ、事象っていうか、
1: うん、
0: なんかあの概念とかをこう共有できる方が、
1: うん、なるほど、
0: まあバイブスって感じかな。
1: あちょっと何言ってるか分かんないけどバイブスって感じか。
0: いやなんか、
1: うん、

0: 自分でもあんまりなんかどういう人が自分にとってこう心地いいかみたいなあんまり分かんないんだけど、
1: うん、
0: まあでもこう体のなんだ状態としてもう現れるのかなっていうか、
1: うん、うーんというとも
0: うなんかなんだ私めっちゃ人見知りだから、
1: うん、
0: もう私がめっちゃこう喋れたりとか、
1: うん、
0: もう顔に自分のなんだろう思ってることとかを普通に出せるっていう状態に自然となってる場合は、
1: うん、
0: もうその人とは、
1: うん、ああなるほどね、
0: くさみさんに心開いてるし、
1: あそれも現れてるんだ、喋ってて分かるってこと、
0: ね、
1: あなるほどね、
0: だからもしかというと自分で体の状態とか、
1: うん、
0: あ自分今この人といてリラックスできてるなって感じたら、ああこういう人がいいんだなみたいな、
1: なるほどね抽象的やなでもなんかそれってちょっとなんかその今喋ってて急にポッと思ったんだけど、
0: うん、
1: なんか僕ってめっちゃ数学好きなんですよね、
0: うん、
1: でゆうかはどっちかというと言語系じゃない、
0: うん、
1: なんかそれってそのなんかそういう好きな学問とかにも実はつながってきてんのかと思ってて、
0: まあそうだね、
1: 数学はすごい厳密性を求める学問なので、そうなんか一回の質というか、まあ僕あの機械系もそういう系だし、僕は機械の方が好きなんですけど、今情報に行ってるだけで機械が好きなんだけど、まあなんかいやなんかちょっとあれだな、すごいふわふわした感じになっちゃったけど、なんか面白いなこういうのもたまにはこういう回もあってもいいのかな、なんかちょっと不思議な価値観でしたけどちょっとシェアできてよかったかな、
0: はい、
1: ではここで一曲、スピッツでロビンソン。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はですね、ホラーの話をしていきます。怖い話をするかもしれませんね。はい、ちょっと苦手な方はちょっと心して聞いていただけると。それではよろしくお願いします。はい、さて、ホラーな話なんですけども、その前にまず前回ですね、疑問に思うことについて話しまして、でその時にですね、その研究室訪問をした時に、その研究室の見学ですね、研究室のその見学をした時に、その教授の方とその触覚、その触った感覚でその錯覚を起こすことがあるよみたいな話をしまして、で、その話の中で、そう、なんかホラー映画見てる時に、その映画の中に出てくる登場人物が怪我をした時に、その怪我をした箇所が自分も痛くなってくるんですよね、なんかそういうこともなんかあるんですけど、どうなんだろうみたいな話をしたんですけども、そう、それなんか僕らはそんなことをなんか感じたことないけどみたいな風に言われて、そこで初めて、なんかこれ全員が全員共通する話じゃないんだみたいな話をしたんですけども、その中で、そのホラー映画、例えばその私よくグロテスクな洋画とかよく見るんですけども、その洋画とか見てる時に、なんか地下室に置いる階段で釘が足に突き刺さることって、シーンとかよくあるじゃないですか。で、そのシーンとか見てると足の裏がちょっとチクチク痛くなってきたりみたいな話を前回しまして、でそこで危うく話脱線してこうホラー映画の話になりそうだったんですけども、私にしては珍しく脱線せず踏みとどまり、ホラー映画の話はまた次回にということでしたので、今回は、ホラーの、主にホラー映画かなの話をしたいと思います。それではこれから30分よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。富永トミー弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからホラーの話をしていくんですけども、別に今夏ですけども、あの怖い話をするわけではないです。その怪談みたいな、稲川淳二さんみたいな、その怖いなみたいな話をするわけではなくてですね、まあなんかどういうホラーが好きなのかみたいな、そういう話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、まあ、まず、まあ、ホラー映画っていろいろ、なんだ、スプラッター映画とかなんかいろいろジャンルありますけども、まあ、私の中ではだいたい幽霊とグロテスクっていうなんか2つのジャンルがあるように私の中では思ってまして、まあ何かといい、まあちょっとどういう分け方かと言いますと、単純に私にとって苦手なものと、まあ大丈夫なもの、比較的大丈夫なものというふうに分けてまして、で、まず、まあ私苦手なのがですね、幽霊なんですよ。まあホラー映画よく見るからといって、別にホラー、なんだろう、すごく耐性があるのかと言いますと、全然そんなことなくてですね、昔からあの、なんだ、今時やってないですけど、昔、私が幼い頃、10年ちょっと前くらい、私が多分小学生とか、あの幼稚保育園児ぐらいの時だったかな、あの夏休みとか、あと冬秋終わりぐらいだったかな、あのよくテレビで怖い番組してたじゃないですか。私が覚えてるのは、あのお笑い芸人のハリセンボンさんがなんか怖い家の中で幽霊、まあ、幽霊役の役者さんでしょうけど、まあ、幽霊に出された、なんだあれ、泥水だったかな、なんか何か まずい液体をなんか飲ま、なんかコップで飲まされてるその絵を見たことがあったり、あとなんだ、その CM との間の、なんだ、 CM 終わりにちょっとした、なんだ、ジングルみたいなのアニメとかでも流れますけど、確かその CM 終わりになぜか意味深になんか墓場を映してる映像が流れたりみたいな、なんかそれの記憶があるんですけど、それがすごく私苦手だったんですよね。まあそれを見て夜寝れなくなったり、一人でトイレやお風呂入れなくなったりみたいなことがありまして、まあなんで別に私昔からホラーに耐性があったわけではないんですけども、なんだろう、怖いもの見たさっていうんですかね、まあ、それでちょっとホラー大学生になってから、そもそも家族がサブスク契約してまして、それをその私の部屋でも見れるように、ここに引っ越してきた時に、あの母親がですね、あのテレビで設定してくれまして、まあ、なんで私もあのそれでサブスクで

ディープなホラー、あの幽霊系のホラー映画は別にいいんですよ。むしろ見てて笑えると言いますか。なんだろう。なんでなんかそんな明るい場所でがっつり後ろに立ってもそんな怖くないけどなみたいな。そんななんだろう。明らかにメイクしてるような幽霊が後ろにしっかりちゃんと立ってた時、別に怖くなくて大丈夫くらいな感じでちょっと笑えちゃったりするんですけども、チープなホラー映画もね、それはそれで好きなんですよ。あのなんだ、怪しいおじとあるね、インディーズのホラー映画で、あの怪しいおじさん、なんだろう、多分全ての怪異を引き起こした元凶とかなのかもしれないですけど、その怪しいそのおじさんが神社がお寺かで、その主人公が見かけるっていうシーンがありまして、でその時おじさんがですね、なんかボロボロの服を着て、ボロボロのズボンを履いて、でなんか上に何だったかな、藁の身のかなんか着てたのかな、なんですけど、その瞬間私は見逃さなかったんですよ。ボロボロな服を着て雰囲気はあるんですけど、靴だけピッカピカの革靴だったんですよね。あのせめてそしたらなんか下駄とか草履とか履けばよかったのにって思ったんですけど、そのピカピカな革靴が笑えたり、結構ホラー映画もですね、あの怖いだけじゃなくて結構面白いところもあったりするので、よし、まあ、ぜひね、なんかそういうところも探してもらえれば、なんか荒探しにみたいになっちゃいますけど、まあ、これも愛の一つだと思っていただければ、はい、まあ、ということで、まあ、ちょっとここまでね、まあ、ちょっとホラー映画の話をお送りしました。はい、ということでここで一曲をお送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

0: お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで引き続き、ホラーの話をしていくんですけども、私ですね、幽霊が幽霊系とグロテスク系の映画でしたら幽霊系の方が苦手でして、これがなんでかって言いますと、私のこのホラー体制のなさが理由にあるんですけども、グロテスクなものって大体人が怖かったり、殺人鬼ですとか、それからエイリアン、あとよくわからない怪物が北極から這い出してきたとか、そんな感じなんですけども、これって武力で制圧できますし、めっちゃ地下室とか部屋に閉じこもってたら相当破壊力のある怪物じゃない限りはこじ開けられることないですし、自分の身を守ろうと思えば守れるんですよ。なんですけど幽霊系って意味がわからない現象をたくさん引き起こすじゃないですか。私が見たことあるものですと、例えばドアを開けてその部屋に入った瞬間、突然さっきまで夜だったはずなのに突然部屋が夕方になってるみたいな、それ過去かなんかに戻ってたはずなんですけど、そのドアを開けて部屋に入った瞬間に知らないと言いますか、突然夕方になったりですとか、あとそれからですね、よくあるのがドアを閉めて部屋に入ったはずなのに、部屋に一人きりのはずなのに後ろ振り返ったら幽霊が立って出るですとか、あとそれからですね、私これ結構好きなシーンなんですけど、子供とかくれんぼしてて、子供にヒントとして、その家の中でかくれんぼしてて、そのお母さんが探してるんですよね。でお母さん目隠しして探してるんですけど、その子供にその場所わかんないから場所教えてみたいなヒント言うんですよ。そしたら子供が手をパンって叩くんですけど、そしたらですね、お母さんにカメラがフォーカスして背景ぼやけてるんですけど、奥にクローゼットがあるんですよね。ぼやけててピントをぼけててわからないんです、ちょっと見えにくいんですけど、そのクローゼットから手が出てくるんですよ。でその手がこうパンってこう手を叩きまして、でそれでジェシーだったか誰だったか、ちょっと子供の名前覚えてないですけど、何々そこにいるのねみたいな感じでお母さんそっちに近づいていって、でもう一回鳴らしてちょうだいって言ってまた手がパンって鳴るんですよ。でそこを確認しに行って、あここにいるのねってお母さんクローゼットガサガサガサガサ触り始めるんですけど、ハンガーにかけてある服を手でかき分けどかき分けど子供が見つからないんですよ。でもクローゼットってそんな広い空間ないじゃないですか。さすがにお母さんこれおかしいと思って目隠し外したら、クローゼットがあるだけでそのクローゼットの奥には誰もいないんですよ。じゃあさっき聞こえた手の打つ音、そのパンっていう手拍子って言いますか、手の叩く音は何みたいな、そういうシーンとかありまして、意味も前触れなく出てきたり前触れなく消えたりするじゃないですか。私幽霊の苦手なとこがそれでして、例えば絶対に自分一人しかいない空間のはずなのに気づいたら後ろに立ってるみたいなのが、それが結構日常でありえてしまうじゃないですか。ドア閉めてれば安全とかじゃないんで、なんで変に嫌な想像しちゃってより怖くなっちゃうんですよね。なんで幽霊はちょっとその後の見た後に私の私生活に影響が出るんであんま好きではない、あまり好まないんですけど、っていう理由で私結構グロテスクなホラー映画の方を結構好んでみます。でも痛々しい描写がじゃあ見てて大丈夫なのかっていうとそうではないんですけども、なんて言うんですかね、グロテスクなホラー映画って怪物だとかそのエイリアン系を除いてですね、 まあ、大体殺人鬼がどうのこうのしているようなそういうグロテスクなスプラッター映画とかはですね、ストーリーがいいんですよね。そう、まあ、幽霊系のストーリー良かったりはするんですけど、グロテスクなものは何だろう、なんでそんなことするのかとか、そういうところにフォーカスされて、結構まあ有名なものですと、まあ前回挙げましたそう、そうシリーズ、あれとかも結構私好きでして、好んで見てる、好んで見てるって言ったらちょっと変な誤解を受けそうですけど、こんな、まあ、好んで見てるんですよね。まあっていうことで、まあそう、ホラー映画ストーリーの良さもあって、まあ、結構好きで見てたりするんですよね。まあインディーズのものは、まあ、さっき言った通りボロボロな服を着て結構雰囲気あるのに靴だけピカピカみたいな、そういうちょっと面白いところを探すのも好きでして、まあ、なんでちょっとインディーズものも結構、インディーズのね、あのそういうものも結構好んで見たりしています。はい、以上ここまで私のホラー映画の好みについてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。はい、ということでね、ここまで30分間、私のお気に入りの音楽とともに、ホラー映画の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月の連休、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の地元では農作業日和っていうところですかね。まあ、稲刈りもそうですし、大麦発種も始まったりもしてるんですけれども、まあ、稲刈りに関してはですね、今年は割と早く生育が進んだので、結構この連休だともう後半戦っていうところなんですけれども、いやー大変だったろうなと思います。というのは、8月からの大雨で稲がやっぱりバターンと倒れている、挫折倒伏なんて言いますけれども、まあ、田んぼにねベターンとくっつくようにして倒れている田んぼも結構あったので、よくあれを買ったなとよく皆さん頑張ってるなと思いながら、まあ、あのコンバインというね機械で収穫するんですが、優秀でね、あの先端にある爪で起こしながら買ってくれるので、うまく向きを整えて買ってやればしっかりとこうかき上げていって買ってくれるので、いやー便利な機械だなとも思うんですが、それでもねこう起こせないほどベターンと倒れてしまったような田んぼに関しては、もう人力で棒とかを使って最初の刈り出すところとかを一生懸命起こしてあげるとか、そういった対応になってくるので、時間も労力も大変かかるっていうところで大変だったろうなと思いますね。まあ、まだね稲刈り終わってないところもありますんで、この後もちょっと心配ですけれどもね、順調に稲刈り終わってもらえたらなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドウルフルズのベーシストだったジョン・B によるプロジェクト、ジョン・ B & ザ・ドーナッツが2012年平成24年にリリースした楽曲です。ジョン・ B& ザ・ドーナッツ、猫先生。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本建築学会北陸支部福井支所が主催する講演会に金沢工業大学名誉教授の水野一郎先生が登壇され、金沢の建築とまちづくりをテーマに講演されます。この講演では建築と地域性の関わりや地域社会への建築の貢献といった観点から金沢の建築とまちづくりの歩みを報告していただくとともに、モダニズム建築や近代的都市計画の国際的規範と地域固有性とのせめぎ合いを福井、富山の歩みを加えながら考えます。開催日時は10月25日日曜日の午後2時から午後4時で、開催場所は福井大学です。参加無料で、参加人数は先着100名となります。申し込み締め切りは9月25日金曜日となっています。詳細は日本建築学会建築文化週間のインターネットページにあるイベント一覧からご確認ください。金沢工業大学の水野名誉教授が登壇される講演です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の9月の CD オリコン月間チャート4位にランクインした楽曲です。この曲は2年前の10月に亡くなった西田敏行さんが1981年昭和56年にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は西田敏行主演のテレビドラマ池中玄太80キロの第2シーズンの挿入歌として作られた曲で、この番組の主題歌いい夢見ろよとともに収録されたシングルでした。西田さんはこの曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、1990年の第41回紅白歌合戦で白組の司会を務めた際にも披露されました。お送りするのは西田敏行、もしもピアノが弾けたなら。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは西田敏行、もしもピアノが弾けたならでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライターバードがデビュー15周年となる2013年平成25年にリリースしたアルバムホームから2006年平成18年に鳥というプロジェクト名でリリース。

お送りしたのはバードファーストブレスでした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター竹中恵里のメジャー4枚目シングル曲です。2007年、平成19年

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: のエヴァです。
1: この番組で紹介する音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は、ダイアーストレイツのアルバム、ブラザーズ・イン・アームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

窓から流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はダイアーストレイツのアルバム、ブラザーズインアームスをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: この位置で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も221回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしく。

0: お願いします。
1: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今回はですね、白山市といえば、あの大松庵さんっていうぐらいの、もう私の中でしっかりともう、大松庵さんっていう名前が出るぐらい、ちっちゃい頃から本当に食べてました。本当にこんな松浦社長、今日は貴重な機会をありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ではですね、松浦社長に今日はどんどん聞いていきたいんですが、はい、早速自己紹介や活動内容について教えていただけますか。
2: はい、創業は47年となります。当時は大松食品という名前で、洋菓子や、スーパーの催事とかにも行ってる、現在も多少はやってますけども、和洋菓子や食品っていう感じの、お店でした。
1: で今現在はもう和食、
2: 和菓子一本、和菓子一本でさせていただいてます。和洋菓子みたいなものはありますけども、メインは和菓子でさせていただいてます。
1: なるほど。で今はね、こうやって白山市に本店があるっていうふうに私も少し冒頭でお伝えさせてもらったんですが、今現在は何店舗あるんでしょうか。
2: はい、石川県の白山市に本店がありまして、あとは県の県金沢県六店炎天さん、坂の途中になります。今夜坂という坂の途中の中腹に、お店が支店がございます。現在は2店舗になっております。
1: そうですか。でも本当に本店はまあ創業47年で、この兼六炎天に関してはどれぐらい、
2: これは本当に前、一番初めはお店屋さんの前を、4月のお花見時期だけ借りてたので、店舗としてしたのは30年ほどになります。
1: それでも長いですよね。
0: 長い。
1: ね、あの坂を、ね、あの坂ってたくさんねテナントさんが多い中でもずっと大松庵さんいらっしゃいますからね。
2: そうですね、だいぶ古いかなと思います。
1: いやいや、すごいですね。でも本当にね、やっぱり和菓子、まあ、お団子っていうイメージが私は本当に強いんですが、種類的にはいかがでしょうか。
2: そうですね、お花見の時期限定ですと30種類ぐらい。
1: すごい、団子だけで。
2: 団子だけです。団子だけで30種類ぐらいを兼六園の店舗では用意してます。
1: すごい。
2: で年間は、年間通してだと最低10種類ぐらいは
1: 10種類、
2: はい、ご用意してます。
1: はあ、団子以外では中でもどれが有名とかっていうのはあるんでしょうか。
2: 団子以外ですと、磯辺餅、半骨のお餅に醤油で海苔ですよね、これが2番目に人気で、その後はお饅頭や大福、っていう形になっております。
1: そうなんですね。でも本当にこの間ね、あの松浦社長とお話しして思ったのが、やっぱり地域の学校さん、産学官連携っていうイメージが本当に強いなっていうふうに私びっくりさせていただいたんですけども、やっぱりそういった和菓子作りっていうのもいろんな地域または学校さんでもやられてるんでしょうか。
2: そうですね、まあ、和菓子を広める一環といいますか、そういうもので、近くにある水星高校さんであるとか、各小学校さんとか保育園さんで、和菓子作り体験をさせていただいたりとか、地域のイベントで、販売や和菓子作りの体験を、させていただいてます。
1: これはもう続けて長いんですか、地域に密着みたいな。
2: そうですね、自分が、戻ってきた時からすぐだったと思います。20年ほどは多分、活動は続けてるかなと思います。
1: そうなんですね、すごいですね。まあ、そんなですね、まあ、松浦社長、まあ、この、ね、大松庵さんとして、まあ、この活動を始めたきっかけっていうのはいかがでしょうか。
2: 中3の時に、中学3年生の時にですね、自分が、まあ、父の後を継ぐと決めて、現在の水星高校、その時は松戸農業高校の食品科ですけども、そこで食品を学んで、東京の日本菓子専門学校へ、進学することを決めまして、でその後2年間金沢の和菓子屋さんで修行させていただいて、戻ってきた、で本店に入る形になってます。
0: お菓子一本の人生ですね。
1: 本当に
2: お菓子一本です。この実は、この間に 販売の、うん、100円均一とかそういうところの社長さんの下で、はい、秘書役をやらないかって、はい、営業を学んでこいって言われたんですけど、はい、お菓子作りを中途半端にして、はい、今言っちゃダメでしょって自分の中で思ったんでお断り、はい

0: して和菓子屋の方に
1: 1本で、ほんと1本なんだ、
0: はい、
2: へー、すごい、もうすごいですね、うん、芯がもうブレてない、うん、
1: ブレてない、
2: もう中3からブレずに、うん、すごいですね、
1: 団子の串のごとくね。
0: そうですね、
2: 本当にすごいですね。その松浦社長、その中3の時に、まあ、後を継ぐって決めた時のその覚悟とか、その当時の何かエピソードみたいな、そういった熱い思いがある、そういった瞬間って何かあるんですか？
0: まあ、自分、実は自分に兄貴が3年違い、はいはい、3年上の兄貴がいた時に、高校3年生で、はい、まあ、後を継がない、進学すると、うん、言った時に、ちょうど自分が高校受験の時に、はい、高校を継ぎたいと、
1: はい、
0: 自分に順番が回ってきたなと、
1: うん、
0: 兄貴が継ぐのが順番だと思ってたんで、はいはい、回ってきたんだったら、うちはこの会社を継いでここに守っていきたいと、うん、っていう気持ちがその時にきっとあったんだと思います。
1: なんか聞いたことあるな。うちの会社でもなんかそれが消えてるんですよ。
2: そうですか、でもその時からもう、ね、大松さんを継いでいくんだっていう覚悟と決意が生まれて、
0: はい、
2: 今もなお、うん、それがもうね、2店舗も広がって、ね、地域に愛される大松庵さんになったということですね、
1: うん、すごい、
2: 素晴らしいですね。まあ、そんなですね、まあ、大松庵さんとして難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか？
0: はい、まあ、石川県金沢市白山市、まあ、旧松戸ですけども、
2: はい、
0: 団子といえば大松庵、
1: はい、
0: もうお花見の時期からそうなんです、今30種類ほど、はい、置かさせていただいてますけども、
2: はいはいはい、
0: この年に1回のお花見時期のお団子は大松庵、
1: うんうんうん、
0: っていうふうにみんなが、県外の人とかにお話しできるようなものになればいいなと思っています、
2: ね、
0: お団子といえば大松庵イコールじゃないですけど、
2: うん、
0: CM みたいになりましたけど、うん、そういうふうにしていきたいっていうのがすごく強い思いがあってやっております。
2: そうですよね、もう本当にそれこそね、大松庵さんの本店に行けない方としても、お花見の時期には兼六園さんで団子が食べれるっていう、そういったね、強みもありますよね、一つ、
0: はい、そうですね、
2: うん、でやっぱり本当に花見との花見といえば大松庵さんの団子っていう、これがもうね、頭の中でもずっとずっとね、毎年のようにいろんな方々に根付かせていきたいなっていう気持ちもありましたよね。
0: そうですね、それが一番強い気持ちになってます。
2: そうですよね、このもう年に1回の花見シーズンっていうのは、もうスタッフさん皆さん含めどういった気持ちで臨んでられるんでしょうか？
0: 1年間準備をしてですね、新作なども考えて、はい、全員で、考えて絞って、
1: なるほど、
2: そうですよね、
0: そして楽しんでもらう一つの、まあ、はい、イベント、お祭りみたいなイメージで全力で、はい、この時は取り組んでおります、
2: うん、そうですよね、うん、もう何て言うんですか、さつまいもとか黒ごま、
0: はい、
2: でもいろんなあんこの団子があって、はい、松本菜々子さんがいらっしゃる時に、私兼六園店さんに行かせてもらって、美味しすぎて、でこれは、ね、もう毎年もうスタッフと一緒に商品開発してるってことなんですか？
0: はい、そうです。
2: はあ、これはもうそういう会議を設けてなんですか？
0: 思いついたらすぐ、
2: 思いつきで、なるほど、
0: すぐ報告、
2: 創発しただ、
0: う
2: ん、なりに、
0: そうです。ただ形になるのはやっぱり 10% ぐらい、
2: へー、まあ、
0: そうですね、多くて 10%、
1: そうですね、なる
2: ほど、
0: ほとんどがボッツァン。
2: でもそんだけ社員さんが創発して、もう毎回のように考えてくれて、それをね、一つの材料の一つになるってことですよね、は
0: い、そういうことです。
2: そう思ったらすごいですよね。もう本当にもうぜひ皆さん毎年兼六園店さんに行ってほしいですね、花見のシーズンはね、
0: はい、
2: ちなみに松浦社長も店頭に立ってる時っていうのは多いんですか？
0: 無料開放中の夜は、
2: 夜、
0: はい、販売現場に行っております、
2: うんうん、なるほどです。ぜひそういった普段見れないお姿も見れるのではないでしょうか。はい、前半ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 7-1で難関突破、今日は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。小袋の風見鶏。

今ほどお送りした曲は小袋の風緑でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾弘之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦弘之さんにお越しいただいてお送りしています。さて松浦社長、今ほどのこの曲はどういった思い

0: んでしょうか。
1: はい、この歌の歌詞の中に、うん、弱い自分に勝てるなら誰に負けたっていいっていう歌詞があるんですけど、
0: うん、
1: それが常に自分を勇気づけてくれる歌詞なので、自分はどんだけダメでも、自分にさえ勝てれば、自分の心に勝てれば、はい、難関は突破できるんだよと言い聞かせて、うん、ずっとここ何十年と頑張ってきた曲になります。
0: じゃあもう本当に常に自分との向き合いで自分との戦いっていうのが日々ある中でもこの曲に励まされてた。
1: そうですね、
0: はい、もうだからメンタルがお化けなんですね
1: メンタルが弱いんだ
0: いやいやいやいやいや、すごいですね。もうそんな思い出の曲をありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 松浦社長には後半もたくさんお話聞かせていただきたいと思いますが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、大松さんの、まあ、うん、知名度アップを1年間かけて、
0: はい、
1: お花見の時期に出すアイディアを全社、また全員で全従業員で考えていって、うん、またはお客さんの要望なども、取り入れたりして、コラボ商品など、
0: はい、
1: 出していくっていうのが、予定ですね。
0: もうこれは毎年のようにやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、毎年花見に、お花見時期のお客様のために、1年間かけて準備すると、
0: そうですよ、ね、
1: となっております。
0: ね、前半でもおっしゃってたと思うんですけど、まずもうここ集中っていうところでは、もう花見って多分 3、4月ですか ね、
1: シーズン的に。そうですね、シーズンで4月の終わりから4月の上旬、
0: はい、なるほどな、うん、もうこの1ヶ月ぐらい。
1: そうですね、もう売りに出るのは1週間から10日間ぐらいのみですね。
0: そっか、販売はそれぐらいの、はい、
1: そうですね、桜が散るとおしまいなので。
0: そうですね、
1: そこに一曲集中のお客様のためにですね。
0: じゃあもうこの時はもう常に団子を作って販売して作って販売を繰り返す。
1: そうですね、朝から晩まで、朝から団子作って夜に販売を終える、また朝にお団子の繰り返しですね。
0: そうですか、もう本当にこの1年大勝負っていうところも、本当に大松庵さんの知名度も含め、ここ全社でも頑張ってやってるっていうのがすごいですね、本当に。で、あとはそのお客様のご要望も取り入れたりしているっていうことは、例えばどういった今まで何かあったんですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 端的に言うと、こういう素材を使ってほしいとか。
0: あ、なるほど、
2: うんうんうん、
1: こういうお菓子よそで食べたんだけど、うんうん、大松庵さん作れませんか。
2: なるほどなるほど、
0: すごい、
2: うん、
1: そういうふうなお客さんの、
0: はい、
1: 要望になるべく応えるように、
0: う
1: ん、はい、もちろん無理なことももちろんあるんですけども、せっかく言っていただいて、店頭で教えていただいたことなので、うん、まずは取り込んでみると、
2: うん、
1: はい、で、まあ、うまくいけば販売に行くと。
2: なるほどなるほど、
1: 形になってます。
0: すごいですね、まあ、そういった声を生でいただけるっていうのもやっぱり地域密着の一つじゃないんでしょうか。
1: そうですね、はい、おかげさまで助かっております。
0: ね、すごいですね。で、あとはまあコラボ商品の考案っていうところで、これは例えばどういった。
1: はい、これは水星高校だったり他の、学校さんとかだったりするんですけど、まあ、一番有名なのは白山市の、はい、連携、水星高校学校と連携になりますけども、敬老の日のイベント、はい、9月の敬老の日、まあ、前後ですよね、
0: うん、
1: に、おじいちゃんおばあちゃんに和菓子を贈ろうというイベントを、私だけじゃないですけど、和菓子屋さん何社、白山市の和菓子屋さんと、水星高校さんと白山市で、イベントを企画して販売しております。
0: うん、なるほどな、素晴らしいですね。まあ、そんな大松庵さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、和菓子職人の育成ですね。
0: なるほど、
1: はい、やっぱり後継者問題が、和菓子屋さんにもやっぱりありますので、そういった意味で和菓子職人を一人でも増やすということです。うんうんうん、で、現在それで水星高校さんに、お話をさせていただいたところ、
0: はい、
1: 和菓子部を作っていただいて、
0: すごい、
1: 和菓子職人を目指せる環境づくりの第一歩として、うん、受け入れ、
0: はい、
1: またはデュアルシステムっていう、うん、まあ、インターンシップの職場体験的なものも、はいはい、中に入れていただいて、まず和菓子職人さんってどんなのみたいなことを知ってもらう入り口作りを、うん、していただいております。
0: うん、そうですよね、和菓子ってやっぱ衰退しているっていうふうには聞くんですけれども、もうそこもね、防ぎつつもやっぱ職人さんの育成、もうここの2つがやっぱ大事になってくるんですかね。
1: そうですね、作る方がいないと和菓子はなくなっていくので、
0: そうですよね、
1: はい、
2: うん、
1: 食べてくれるファンと製造者、
0: はい、
1: これがバランスが取れるのが一番いいかと思っています、
0: うんうん、なるほどね。もう松浦さんもご自身もやっぱり2年間修行されたっていう風に
1: はい
0: ね、前半でもお話しあったようにやっぱり職人さんってもうほんとすごいやっぱりね一個集中って言ってもう綺麗なものを多分作られると思うんですけども。

0: もう職人魂っていうのは松浦社長はどういったところが今でも何か培ってるものってあるんですか？
1: そうですね、とりあえずっておかしい安心安全、うん、まずはもう絶対なんですけど、
0: そうですね、
1: 和菓子であって和菓子ないもの、
0: ほう、
1: まあ、僕らの中で一生一品っていうんですけど、うん、一生かけて、僕の場合は和菓子なのに和菓子ないっていう和菓子を作りたい、
0: 一生一品、
1: はい、
0: すごい名言
1: これはもうずっと取り組んでて、もう未だに全然そう形にはなってないんですけど、和菓子なのに和菓子じゃない、
0: うん、
1: そして和菓子っていうものを僕の一緒で一個作りたいなと考えてます。
0: 一生一品、
1: はい、
0: かっこいいですね。なるほど、なんかそういった松浦社長のね、和菓子職人としてのなんかそういった魂っていうのも聞けて嬉しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ、こういった方々が本当にね、あの身近でいう水星高校さんのね、学生さんであったり身近な皆さんね、子供たちっていうのは本当一つ大きな一つのなんか未来ですね。
1: はい、そうですね。
0: ね、ではそんな最後にですね、実は松浦社長はこういった和菓子の部分のお仕事だけではなくですね、総合格闘技空手道っていうのもやってるんですよね。
1: そうです
0: 。すごい、もう意外な一面と言いますかこれについてちょっと少しお話聞かせてもらってもいいですか？
1: は
0: い、
1: 和菓子屋なんですけども、はい、これも先代から継ぎまして、はいはい、総合格闘技空手道空中館っていう、はい、空手道場を、はい、白山市と金沢市で、はい、道場を開いて運営しております。
2: なるほど、
1: はい、
0: すごいですね。これはあの白山市の教室はどちらになるんですか？
1: 白山市の教室は、はい、大松庵本店の向かい側に、はい、
0: なるほど、
1: 場所と、あとは的総合運動公園、警部館、地方の体育館などで、活動しています。
0: すごいですね。ここはもうやっぱり小さい子から大人までいらっしゃるんですか？
1: はい、3歳ぐらいから、60過ぎぐらいまで、
0: お、
1: はい、がメンバーが頑張って稽古しております。
2: なるほど。
0: もう老若男女年齢問わず。
1: はい、そうです。
0: すごいですね。でこちらはもうメンバー大募集ということでお伺いしてるんですがいかがですか？
1: はい、いつも大募集をしております。
0: はい、
1: また、総合格闘技なので、実は大人の部分は投げ技寝技もあるという、何でもあり、
0: すごい、
1: はい、少年部は、はい、あのそういうわけじゃないです、空手道だけなんですけど、はい、大人は何でもありの総合格闘技空手道になっております、
0: う
1: ん、
0: すごいですね。でも本当にね、あの松浦社長はあの和菓子職人、まあ、その社長さんとしてもそうですし、空手の方では師範としてもされているということで、ぜひ皆さんこのホームページもねチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: その一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。その一で難関突破、今回は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: いやね、もう大松庵さん、創業47年、松浦社長2代目ということで、お父さんの意思を受け継いで、今現在も本当に花見シーズンにも命を懸けながら、日々のこういったね、お日にちも和菓子を彩ってご家庭に提供されてるんだなと、すごいなと思いました。
2: ね、
0: であとはですね、本当大松庵さんと言ったらもうみたらし団子ということで、
2: いいね、
0: これはぜひ皆さん、石川県民の皆さん食べてみてほしいなっていうふうに思います。
2: 兼六園では当然、
0: 兼六園当然ですよね。であとはですね、この大松庵さんと最後、あの PR の方でお話しいただいた空中館さんの方は SNS もしてます、はい、でインスタグラムをぜひチェックしてみていただきたいなと思いますし、はい、あとはこの空中館さんの方ではホームページを見ていただいて、問い合わせフォームから体験や見学をしたい方がいらしたら、ぜひこちらからお問い合わせくださいということで、週4回やってるそうですよ、ね、すごい、もう和菓子で、ね、あのお菓子と向き合い、空手に向き合い、すごいですよね。
2: はい、
0: はい、本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。お願いします。さあということでもう9月も終わり際ということなんですけど、まあ、私たちにとっては夏休みがねもうほとんど終わってしまったというところで、まあ、9月から後期が始まって、10月からですね後期の学習が始まっていくっていうところなんですけど、まあ自分的には今回大学4年生で来年就職するので、まあ、大学の夏休みっていうのが今回で終わってしまったんですけど、まあいろいろ振り返ってみると、まあ、最初はやっぱりどうしても1年生はね、あの初めての夏休みで2ヶ月間休みをもらって、こんなに休みあるんだけど何したらいいか分かんないっていうのがやっぱ一番最初に思ったところで、まあとりあえずはまあ自分が新潟県が実家にあるので、まあ実家に帰って親と一緒に過ごしたりとかで、最近だとまあオンラインゲームとかもどんどん普及してきたりして、友達とオンラインで喋ったりっていうのもいろいろやってたっていうのが大体1年生ぐらいで、2年生ぐらいからは旅行じゃないですけどちょっとドライブ、先輩の車借りてドライブ行ったりだとか、それから友達とどっかちょっとフラッと遊びに行ってくるみたいなところっていうのもまた夏休みで経験できたところで、まあ4年生になってからは、まあ、自分が車を持ち始めたので、そういった車でねいろいろどっか行ったりみたいなとこもしましたし、ちょっとした旅行みたいなのもしたり、あとは実家に今年は帰ってたんですけど、まあ、1ヶ月くらい帰った時に親と自分の車を通していろいろしたりっていうところも含めて、まあ、個人的にはすごいいい夏休みをこの4年間含めて過ごしたんじゃないかなっていうのが一番の感想ですかね。まあ、やっぱりどうしてもこの夏休み終わってしまうっていうのもすごい悲しいことではあるんですけど、まあ、その分まあ9月10月からの研究が本番になってくるので頑張っていきたいですし、まあ、それこそ自分たちは最後発表という形で卒業研究を終わるので、そういったその発表に向けての準備っていうのも研究と同時並行で進めていかなくちゃいけなくなるのがこの後期からの研究になってくるので、まあ、そういったところのスケジュール管理みたいなのもちゃんと自分たちで頑張っていきつつ、まあ、最後いい研究結果を発表して、まあ個人的にも研究は悔いが残らないようにしたいっていうか、もうちょっとこれできたのになっていうのをあんまりしたくないので、そういったところも含めて、まあ、自分がどれだけその研究に対して、まあ、研究結果を高めるじゃないですけど、そういった部分で取り組めるかもそうですし、まあ、ただそればっかりやってて研究の発表が全然できませんっていうのも本当にまずいことなので、まあ、そういった面の、まあ、両立みたいなのもそうですねっていったところの、まあ、含めてスケジュール管理っていうのが、まあ、後期からすごいが頑張らなくちゃいけないところではあるんですけど、そういった部分も含めつ、まあ、最後社会人になる上の一番最後の段階なので、いろいろ後期はちゃんと考えて、まあ、いつも考えてはいるんですけど、まあ、いつも以上にいろんなことを考えながら後期は過ごしていきたいなと思います。まあ、2026年度も4月から数えてもうほんと半年ちょうど過ぎましたので、まあ残り半年分皆さんと一緒に自分は頑張っていけたらいいなと思います。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM7 のホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。バウンディ、飛ぶとき。

お送りし曲はバウンディ飛ぶ時でした。ということで、まあ、今回お話ししていく内容なんですけども、前回までは、まあ、それこそ自分の研究とかお話ししてきたんですけど、今回は人前で話すということっていうところに対してお話しできたらいいなと思います。じゃあまずこれに関して何を喋っていくのかっていうところなんですけど、まず一つはまず自分が何を考えて人前で喋るということに対して何を考えているかっていう自分のことで、それから4年間の中でもちろん発表する機会っていうのはたくさんあったので、それらの元にした経験であったり、あとは去年の卒業生の発表っていうのを後輩聞く機会、それこそ自分がやろうとしている一番最後の発表っていうのは後輩が聞く機会、聞ける立場だったので、そういった部分で聞いた、まあ聞いて良かった部分だったり、もちろん悪い部分っていうのも見たので、そういったところも含めてこのラジオでお話できたらいいなと思います。それでは最初に自分が思っていることを喋っていきたいと思います。まず、まあ自分が人前で話すときに注意していることっていうので3つ自分が大体考えていることがあるんですね。その3つっていうのが、まず話の組み立て方で、2つ目がまあ話し方で、最後がまあ本番に対する備えっていう心持ちみたいなところを大体意識しています。じゃあまず一番最初の話の組み立て方からなんですけど、これは自分がよく使っている、まあいろんな組み立て方はもちろんあると思うんですけど、自分はよく結論を最初に持ってくる使い方っていうのを意識してます。でなんでこうなるかっていうと、まあ一番最初に何について喋るっていうのを話していくことによって、その後の理由みたいなのもそうですし、具体例みたいなところも全て何について喋っているかが分かれば聞き手が理解しやすいと思っているっていうところが一番の特徴ですかね。でまず結論として最初に持ってきて、その後それに対しての理由をつけて、まあもちろん理由に対しても話者聞いている人からすれば質問とかも考えやすくなると思いますし、じゃあなんでその理由が結論に結びついているのかみたいなところっていうのも一番最初に明示して結論を出しておくことによって、聞いている人たちは考えやすいですし、それこそその後具体例とかも自分はお話しするんですけど、その具体例も結論とどう結びついているかっていうところが一番考えやすくなるっていうところから、まあ、話の組み立て方もそうですし、聞き手に対してどういうふうに聞こえるかみたいなところも自分は考えてお話ししています。で結論を最初に持ってくるとは言ったんですけど、具体的な流れとしてはまず結論から先に説明して、その後にそう考えた理由で、その後具体例があれば具体例で、最後もう一回、じゃあ以上のこと、理由と具体例を含めた上での結論っていうのを徹底してます。でただ一番最初に結論を喋っている時に前置きっていうのが大体長くなってくると、まあ、自分としてもなんかその話がだらけてくるじゃないですけど、そういう風に自分は感じてしまうので、結論は基本も短めに、こういう風に私たちは考えました、では続いてこの考えた理由ですがみたいな感じで、本当一言二言で区切るぐらいの話の組み立てっていうのを自分はやっています。そうすることによって、まあ、一番伝わりやすく考えやすいのかなと自分はこの4年間の中で感じました。っていうところが含めて自分の話し方で、まずは最初に結論を持ってくる、その後理由、具体例、最後もう一回結論っていうところの話の構成っていうのを意識しているっていうところが、自分の話し方に対して、話の組み立てに対しての結論ですね。で続いては、話し方についてなんですけど、話し方というよりかは、まあ、これ自分の視線をどう持ってきているかっていう話になるんですけど、自分はよくその人から視線を集中しているふうに感じるとすごい緊張するタイプなんですね。なんで一番最初の壇上に上がってこれから喋りますっていう雰囲気みたいなのがすごい苦手で、そういった部分が一番すごい自分苦手で、そこからなんか話し始めるときにめちゃくちゃ緊張するんですけど、まあ、ただそれを最近やっとなんとかする方法っていうのを見つけて、まあ、それが最初に3番目に話した本番への備え、心持ちっていうところにもちょっと関わってくるんですけど、まあ、これが自分の最初視線っていうふうに話したのが

やっぱ視線を感じるっていうのは、その人と目が合うことで自分は視線を感じると思ってるんですね。なんで一番最初の喋ってないとこ、一番最初これから喋りますっていうところに関しては、自分は最初視線を合わせないようにしてるんですね。なんで、でそこから喋り始めれば、自分その人から見られてるとかはなんとかなる人なので、喋り始めれればその後の大体発表がなんとかスムーズにいくんですけど、そこが一番緊張して、なんか最初に話をちょっと間違えてしまったりとか、何かミスがあったりってすると、まあ、すごくその後なんかどんどん緊張してミスが続くっていうところが自分4年間の中で何回かあったので、そういった部分を解消するために、自分は最初話の目線を合わせないっていうよりかは、ちょっと全体をぼやっと見る感じで最初話し始めて、でそこからだんだん自分の話が安定してきたりとか、頭の中でスムーズに動くようになってからは、人に目線を合わせて喋っているっていう感じの視線の動かし方を自分は意識してやってます。でそうすることによって、最初自分がお話ししていた目線を感じるから緊張するっていう部分も解消されると思ってますし、それこそ、まあ、最初まあ人前に目を合わせるっていう風には教わるんですけど、それをするとどうしてもやっぱ自分緊張してしまうので、で結局人前で話すということで一番大事なのって、話の中身を理解してもらうことなんで、正直自分がどういう風に振る舞って話しているかっていうのは、自分がそんなに話を聞く立場の時に理解ちゃんと注視していないっていうところなので、そこに関してはなんか特に気にしなくてもいいのかなと自分は感じてます。なのでまあ途中から相手に合わせて視線を与えるっていうところが、まあ自分としては一番注視しているところですね。でまあ最後、この話し方に対して、まあどっちかというと視線の動かし方っていうところは、まあ自分は最初視線を感じると緊張しちゃうので、最初は視線合わせずに、でその後だんだん視線を合わせて、あなたに話してますっていうところを意識して話しているというところでした。で続いては本番の備えみたいな心持ちっていうところなんですけど、まあもちろんこれは原稿に関してっていう部分もそうですし、あとは冒頭の一番最初だけ練習するっていうところが、まあ自分ではやっているところですね。でまあ原稿に関してなんですけど、自分は原稿を書くんですけど、丸暗記って絶対にしないんですよ。それよりかはなんか、ここの今この喋っている部分では何を伝えたいかっていうところを意識して、まあで原稿にはなんかダラダラ書く、それこそ自分はよく箇条書きみたいな感じで書いてて、文とかをはっきりちゃんとしないって言ったらあれですかね、なんていうのか、こういう話す言葉を全部文章で書いて暗記してしまうと、それが止まった時に自分がそこも全部止まっちゃうっていう風には自分今まで感じてて、なんで暗記しないでいけば、例えばちょっと文章のあれ理由だったり結論みたいなのを前後したとしても、別にそれは頭の中で保管できれば、それは聞いている人に対して分かんない部分だと自分は思ってるんですね。なんで自分は原稿を丸暗記せずに何を伝えたいかだけっていうところを、ちゃんとキーワードみたいなところだったり話の流れみたいなところを把握しておけば、それこそなんか喋ってない部分とかが質問で指摘されるっていうのはもちろんありましたし、逆になんか原稿を書いてる時は思いつかなかったけど、喋ってる時に思いついたから喋ってみたいなところももちろん自分はあるんですね。でそういった部分も含めて、自分は原稿の丸暗記っていうところに関してはしないことを心がけてます。で冒頭の30秒っていうところに関してなんですけど、まあ、自分は最初一番最初に言った通り、開始直後だったり視線を感じるところっていうのが一番緊張するんですね。でその後そこさえ乗り切れれば自分はスムーズに喋れるっていうところが分かってるので、そういった部分に関して、まあ、自分は最初冒頭30秒だけ何を喋りますっていうふうにはがっちり決めて、最初は自分の自己紹介っていうか班の紹介みたいなところから始まって、そこからじゃあ結論を喋って、その後理由みたいな感じで、一番最初だけ自分は最初の挨拶から、まあ、本題までどう持っていくかっていうところをちゃんと自分はそこだけしっかり考えて、その後喋っていくを練習して喋るっていうところが、その冒頭30秒っていうところですかね。ここら辺が、この3つが

一番自分が意識している部分でもそうですし、まあ、あと話し方に関してなんですけど、まあ、自分がよく聞くのはなんかうまく喋ろうとして逆に喋れなくなるみたいなことをよく自分はまあ後輩からももちろん聞きますけど、そういった部分でなんかうまく喋ろうとしなくていいとは思ってて、結局どういう形であれ自分伝わればいいと思ってるんですね。それがめちゃくちゃ話が上手い人もそうですし、まあ、もちろん それが苦手な人っていうのは絶対いると思うんですよ。でそこに関してなんかじゃあうまく喋れたからといって相手に伝わるかっていうのはそこイコールじゃないと思ってるんですよ。単純に伝わりやすいっていうだけで、自分はうまく喋れたけど相手に伝わってないっていうのはもちろん自分も経験しましたし、逆になんか全然自分うまく喋れなかったんだけど一番なんか分かりやすかったっていう風に言われたところもあって、そこは全然うまく喋れたから相手に伝わってるっていう風にはイコールじゃないと思ってるんですね。なんでそういった部分に関しても別にうまく喋ろうとしなくていいから、単純に何を伝えたいかだけ意識すればどういう形である相手には伝わるので、そういったところから、まあ、自分がだいたい意識している部分っていうのがこの3つになってきますね。で、まあ、最初お話しした通り自分が意識している部分としては、まずは話の組み立て方を意識します。で話の組み立て方は結論を一番最初に持ってきて、その後に理由、具体例、結論を持ってくる。で、まあ、2つ目の意識していることとしては、まあ、視線の動かし方で、視線は最初は自分は合わせずに、だんだん自分の話がスムーズになってきたら視線を合わせて喋り続ける。で、まあ、本番の備え心持ちに関して言えば、原稿は丸暗記せずにキーワードや話の流れだけちゃんと理解しておく。で、最初の30秒だけ練習しておいて、喋り始めてスムーズに移行できるようにする。で最後、まあ、うまく話そうっていうよりかは自分が相手に何を伝えたいかを重視して喋るっていうところ、ここら辺の含め3点含めて、まあ、自分が意識これまで意識して喋ってきたことで、これからも意識していきたいと思っているところです。それでは続いては自分が4年間で感じた経験であったり、自分が去年の卒業生の発表を見た時の感想だったりっていうのをお話ししていけたらいいなと思ってます。それではここで1曲お送りします。福山雅治、開講。

ます私の中に。だからいつでも取り出せるんです頭を撫でて。

お送りした曲は福山雅治開港でした。ということでここからは自分の4年間の経験をお話ししていこうと思います。まず自分が4年間で得たものとして、最初お話した通りその3つのこと、自分が意識している3つのこともそうなんですけど、自分が4年間人前で喋ったことに対していろいろ思ったこととしては、意外と自分がどうやって喋っているかってあんまり気にされないっていうところですかね。やっぱり自分たちって人前で講演みたいな感じじゃなくって、スライドを用いて隣にプロジェクターを出しながら話していくっていうスタイルが基本なんですけど、で基本スライドを見せつつそれに対して自分が補足していく形っていうのが今一番やってる発表のスタイルで、最後の最終研究発表もそういうスタイルでいくんですけど、そういうスタイルで発表していた時に自分がどうやって発表しているかっていうのはあんまり気にされないっていうところが、自分の一番の思ったところですかね。で、これでなんでだろうって思った時に、自分たちの発表って何かの講演会みたいな感じで話者一人だけがいてスライドとか何もせずに話だけを聞かせるっていう発表のやり方じゃなくって、基本スライドを用意してそれをプロジェクターに移して自分たちの声で補足していくっていうところが自分たちがやる発表のスタイルなんですけど、そういった部分をした時にやっぱりグラフとか図を用いて発表をするっていうところでそちらの方に集中がいってしまうのではないかっていうふうに考えたんですね。で、そこで何か実験をしたわけではないんですけど、そういうふうにグラフとか図を集中して発表した場合で自分が何をどう伝えているかだったり、どういう表情とかっていうところもあんまり気にされないっていう部分が一番感じたところですかね。でそれこそさっきから一番さっきのコーナーで何回か話したあんまり自分が何をしているか気にされないっていうところを自分が考えているのもそういう部分で、自分が最初やっぱりグラフとか図を用いて発表した時にあんまり気にならないっていうのもそうですし、自分が聞いている立場だとしても自分はだいたい発表してる時にたまにジェスチャーとかしてくる人とかもいるので、両方視界には入れとくんですけど、グラフの方にちょっと集中して聞いているみたいな感じの部分っていうのが一番やっている聞いてる聞き方なので、そういったところも含めて、やっぱグラフとかの方に集中してしまうのではないかなと思います。でまた自分たちパソコンを使って発表をしているので、基本パソコンの前に立ってるのとその隣、だいたい1メーターもないかなぐらいのところにスライドをそういうプロジェクターがあるんですけど、そうなった場合両方を視界に入れるには自分がプロジェクターの前に立つぐらいしか方法がないんですね。なんで視線があんまり気にならないっていうよりかは、あんまり自分の話している人に対して注目されないっていう部分が一番大きいのかなと思います。でこれが一番自分が感じたところですね。で続いては先ほどお話しした自分が去年の卒業生の発表を見た感想をお話ししていこうと思います。でこの発表に関しの感想に関してもやっぱり話す人っていうのはあんまり気にならなかったっていうのがやっぱ一番の印象でもそうですし、話す人が上手い人っていうのは基本動きながら喋ってるじゃないですけど、グラフのこの部分だったりその何か一つ注目するポイントみたいなところっていうのをいろいろ話している、指で指したり棒みたいなの棒かな、なんか棒を使って示しながら喋るっていうことをしている人っていうのはやっぱり聞いていて理解しやすかったなっていうところが一番の思った印象ですね。で自分がその最初注目したいって言ったのは話が上手い人っていうのは大体そこを注目して喋ってくれるからっていうのが一番の理由で、例えばグラフが2個あって左のグラフはみたいな感じで説明してくれる人っていうのは大半だと思うんですけど、そういった感じの説明ももちろんあるのもそうですし、それをプラスしてプロジェクターの前に立って指とか棒で指し示しながら喋る人っていうのがより分かりやすく理解できたなっていうのもそうですし、自分で頭で考える暇がないっていうのはそうですかね。左のグラフって言われて
まあ、こっちだっていうのは分かるんですけど、じゃあその中の細かい数値に対して触れた時に自分で目で追いながら合ってるかな、言っていることと自分が追っている情報と確認しながら自分は話を聞くんですけど、それをじゃあ逆に手とか棒で示しながらやった時にその情報の正、なんていうの、整合性を確認する必要がなくなるんですね。それはなんか自分がやってて分かりやすくなった部分でもありますし、いいなと思った部分、取り入れようと思った部分でもありました。なんでそういった話していることに対してプラスの動作で何かできる人っていうのは一番話が聞きやすい人だし、聞いている人からも理解しやすい人っていう風に見られるのかなっていうのが自分の感想ですね。ただそれをするためにはやっぱどうしても自分の発表がまずもちろんできてないといけないですし、その発表の流れとか原稿もちゃんと理解して臨むっていうところがまあ一番大前提になってくるのではないかなと思います。ということでここまで自分が4年間で得た感想と去年の卒業生を見た感想をお話ししていきました。それではここで1曲お送りします。未世界、歌を教えてくれたあなたへ。

0: お送りした曲は未世界歌を教えてくれたあなたへでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウは FM ネアリお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。ここからは自分が最初にお話しした3点、話の組み立て方、話し方、本番に対する備え、心持ちっていうのがどうしたらできるようになったかっていうところをお話ししていこうと思います。じゃあまず最初の話し方に関してなんですけど、これは話の組み立てをいろいろやってみて一番自分がしっくりきたのがこの結論を一番最初に持ってくる話の組み立て方っていうところがなんか一番しっくりきたっていうところができるようになった理由ですかね。まあ本当に調べていろいろあって、まあ、自分は結論から最初に持ってくるのもそうですし、普段のなんか雑談みたいなところもなんか最初に結論を持ってくるように意識して喋ってたっていうところから、なんか普段でも自分の結論から喋れるようになったかなと思います。で、人の前で話すことに関して、まあ一番最初からどうしても大勢の目の前、30人ぐらいの目の前で喋るっていうよりかは、自分はなんか友達と雑談っていう、そんなちょっと喋るぐらいのところでもなんかこういう結論から喋ることを意識しようだったりみたいなところをなんかどんどん意識

してから喋ってみたことで、なんかあの大勢の前でもできるようになったかなっていうのは思います。で続いて、まあ、視線に関してなんですけど、まあ、これもあの同じ感じで、基本まあ友人との喋りの中でいろいろやってみた経験だったり、あの友人にちょっと聞いて、この話をしたいんだけどちょっと聞いてほしいみたいなことを最初持ち出して喋ってたっていうところがそうですね。ま、で基本は、まあ、あの身近な人から始めることによって、まあ、さっきもお話ししましたけど、大勢の目の前でもできるようになるっていうところで、逆に身近な人にやってみてなんか合わないんだったら自分はそれすぐやめた方がいいなと思いました。身近な人、自分の、あの周りの人っていうのは基本的に、ね、自分のことを理解して喋ってくれる人なので、その人を逆に理解できないってことは自分を全く知らない人から聞いたら本当に理解できなくなるんだろうなっていうところが自分の考えとしてあったんですね。なんで自分の友達がまあもちろん理解できたからといって、そのじゃあ大勢の目の前でやっても成功するとは限らないっていうところはそうなんですけど、確率としては高くなるのかなと自分は感じてます。なので、まあ、自分のこの3つのやつもそうですし、あの何かやる時に関してはなんか身近な人で一回実験をしてから、ちょっと言い方悪いですけど、まあ、実験をしてからあの大勢の目の前でもやってみるっていうところがなんか一番自分が発表とか人前に喋ることに対して できるようになった理由ですかね。で、まあ、最後の本番に対する備えなんですけど、まあ、原稿に関して言えば、まあ、自分が原稿をだらだら箇条書きで書いてみて、その間を自分の言葉で埋めながら原稿を読んでみるっていうところが一番やってみたこともそうですし、自分はよくパワーポイントを使ってスライドを作成してるので、そのパワーポイントに音声を挿入するっていうのができる機能があるんですね。でそこであの音声を挿入するっていうのは、まあ、あのパワーポイントとしては多分ナレーションとかそういう感じのイメージが強いんでしょうけど、自分はそうじゃなくって、単純に動画に対してその原稿を、自分が用意した原稿と一緒に動画を送っスライドを送っていきながら喋ることによって、一つその動画を完成させるんですね。でそれをその喋り終わった後自分で聞いてみて、どういう印象を持つかっていうのを自分はよくやってました。それをすることによって、なんかこのスライドだけ異様になんか5分ぐらい時間取ってるなっていうのが分かったりとか、逆にこのスライドちょっとしか書いてないくせに全然喋ってないやんみたいなところも自分が発見できたところなので、そういったそのスライドと自分が喋るっていうことに対しての分量の差みたいなところも、録音っていう機能を使って実際に録音して聞いてみることによって分かることなので、そういった部分の一回録音してみるっていうのもありだと思います。っていうところが、まあここまでが、まあ自分ができたことっていうところで、まあこの3つに関して、まあ結論を付けるとすれば、まあ自分が身近な人に対して一回やってみて、それがに合わなかったらやめてみるっていうのが自分としての何かできるようになる上での結論ですかね。まあ、最後の本番に対する備えみたいなところはこれ自分の力なのでどうとも言えないんですけど、他2つの話の組み立てであったり話し方視線っていうのは身近な人で一度やってみるっていうところが自分としては一番おすすめの方法だと思います。ということで皆さんもやってみてください。ということでここで1曲お流ししたいと思います。緑黄色社会マイアンサー。

お送りした曲は緑黄色社会マイアンサーでした。ということでここからのでは自分の考える理想の発表っていうのをお話ししていこうと思います。じゃあまず理想の発表っていうのは具体的に何かっていうと、まあ、一番思うのは聞き手が何どういうふうに動いたかっていうところがまあなんか一番シンプルかなと思います。で、まあ、自分がいろいろお話を聞いた中で、まあ、単純にいい話を聞いたなーで終わる発表もあれば、実験とかの話を聞いて自分も試せるなら試したいと思ったのもそうですし、逆に質問してみようと思った機会っていうのももちろんあったんですね。そういうふうに相手に考えさせることができれば、それはいい発表なんじゃないかなと思います。で、まあ、聞き手が、まあ、話し手がもちろん流暢に喋ることは大事だと思うんですけど、発表の主役っていうのは話し手ですけど、それに対してじゃあ何を考えたかっていうのは聞き手側なんですね。なんで理想の発表の条件は話し手の方じゃなくて聞き手だと自分は思うんですね。結局話し手がどんだけうまい話をしたところで聞き手に伝わったり、逆に聞き手が何か感じ取れなかったら、それはいい発表だとは思えないんですよ。でそこでいかに情報を伝えるかじゃなくて、聞き手にとって何が一番伝えたいものが一つ伝われば、それはいい発表なんじゃないかなと思います。で発表っていうのもいろいろ自分はいろいろ見たり聞いたりした中で、やっぱり情報がたくさん来る発表っていうのはもちろんあれば、逆に一個だけしか情報がないけどそれに対する話が面白かったり、逆にその聞き手に対していろいろ抱くであろう疑問みたいなところとか懸念点とかを拾い上げながら話していくみたいなところっていうのがすごいあって、自分は後者の方がすごい聞きやすい楽しい発表だったんですね。でそういう発表を自分がいろいろしたことによって、自分の一個下の後輩がどういうふうに動いたか、逆にその質問は後から質問されたりとかもそうですし、自分もこれをやってみようって思えるように発表できるようになれば、それは理想として自分は考える理想だと思います。で、まあただこれをするにあたって、まあやっぱりどうしても自分のまずは理解することもそうですし、相手に対してちゃんと話が通らなければそれは理想じゃないと思うんですね。そこはやっぱり自分の話し手側、自分が喋る側の技量だと思ってます。まあ、やっぱりそこはどうしてもうまく伝えるっていう部分が大事にはなってくるんですけど、まあ、それこそ自分がさっきも言ったちょっと言ったうまく喋ることじゃなくって、どんな形でもあれ聞き手に伝わればいいっていうのはそういうところで、自分の理想の発表が聞き手が何を思うかが大事にしている部分であるので、自分がうまく喋れたから聞き手に対してもううまくいったはさっきも言ったけどイコールじゃないのもそうですね。そこはやっぱりどうしても聞き手が理想の発表をした上でのどういうふうな基準っていうのは聞き手側にあると自分

を考えているので、そこは一番最初のお話した通り、そこはイコールじゃないと思ってます。で、まあここまで話してきて、自分が理想の発表っていうのは、聞き手が何をしたいか、自分も行動したいと思えるようになれば、それは自分の理想の発表もそうですし、自分の話している研究っていうの楽しいものもそうですし、まあ辛い部分っていうのもあるんですけど、やっぱり研究は自分の好きなものができる機会ではあると思っているので、まあ、自分の喋ったことに対して何か一つ興味を持てる部分っていうところが一つ後輩に対してあれば、自分としてはすごい満足のいく結果にもなりますし、そういう発表ができれば先生方からの評価っていうところがもちろん関わってくるので、それもよく良い結果になるんじゃないかなと自分は考えています。ということで、ここで一曲お送りします。緑黄色社会、風に乗る。

0: ていろいろお話ししてきましたが、やっぱり自分が考える人の前で話すことに関して、一つ自分の喋っていることが聞いている人と聞き手に対して伝わればそれはいいんじゃないかなっていうのが一番の結論ですね。まあ、やっぱりどうしてもいろいろ自分も緊張する立場でもありますし、それがまあ聞き手に伝わるのももちろんそうなんですけど、まあ、自分はあの発表が上手いと思ってないので、それは多分聞き手にもいろいろ伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、そういう部分も含めて最後に何か一つ聞き手に対して残すものが残るものがあれば、まあ自分としての発表はそれはいいものなんじゃないかなと思います。まあ、自分もなんか自分がいろいろこういう風に喋りたいと思っていても、逆に本番でその喋り方できなかったりした時に、まあ、やっぱ話がうまく伝わってないなと思ったりっていうのは発表中に考えたりしたことでもあったんですけど、後々聞いてみたらちゃんと伝わってたみたいなところはもちろんあるので、まあ、自分がなんか一喜一憂するよりかはもうなんか聞いてる人に対してどうだったって聞きに行くのがなんか一番のなんか解決じゃないですけど答えを聞ける機会になるんじゃないかなと自分はいろいろ考えました。でも確かに、まあ、人前で話すということっていうところで喋ってきたんですけど、まあ、どうしてもちょっと発表になったのは自分が、まあ、発表っていうところを一番経験したからなんですけど、まあ、これは別に発表だけじゃなくても単純に人と喋るっていうところに対しても言えることなんじゃないかなっていうふうには思ってて、まあ、人と喋るときはまあ最初は視線を合わせろとは言うんですけど、自分はあの視線合わせたらどうしても緊張しちゃう人、初対面っていうのはなかなか自分あんま喋りにくい逃げてない人なので、最初はなんかいろいろその人の視線を合わせるのは喋り始めてから、喋り出すときは視線をなんか合わせずにって言ったらちょっと失礼に値するとは思ってるんですけど、ちょっとあの顔からちょっと外す、目を見るんじゃなくてちょっとなんか顎のあたりだったりおでこを見たりとかっていう風にあの自分は最初喋ってて、だんだん喋れるようになってきたらあのちゃんと目を見て喋るっていうところを意識してあのすればなんかな話をっていうのはどんどんスムーズになってくるんじゃないかなと自分は思ってますっていう部分も含めて今回のあの話すということを1時間お送りしていきました。4年ナウをお送りしたのは金沢工業大学ウェブプロジェクトの本田蓮でした。引き続き FMN の放送をお楽しみください。
1: Thank you for listening to KIT Campus Wave. This program was presented by KIT, 金沢工業大学.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: マヨネーズのキユーピーが11月出荷分からの値上げを発表していました。マヨネーズが好きな方にはまた痛手になりますね。マヨネーズ好きをマヨラーと言ったりしますけど、ケチャップの場合はなんていう？ケチャラー、ケチャッパー、どちらも聞きませんね。言い方知っていたら教えてください。共有させてください。さあ、この番組は音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はボカロ P としても活躍するスリー。8月26日に新曲地獄のロマンをリリースしています。これまでスリーはアドのレディメイドを手掛けたり、スリー自身もですね、バンドアウーのギタリストとしても活躍する中で、今回は本人が歌います。お送りしましょう。スリー、地獄のロマン。

0: お送りした曲はスリー地獄のロマンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: グラミー賞5冠を達成している世界的シンガーサム・スミス、8月21日にニューアルバムヘイゼルアイズをリリースしています。今ヒット中のこのアルバムから1曲聴いてください。サム・スミス、My Guy。

0: お送りした曲はサム・スミス、マイ・ガイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 子ども家庭庁が15歳から39歳までの男女10万人に行った初めての大規模調査で、結婚をしていない若者の3割が将来も結婚するつもりはないと回答したと発表していました。また結婚についてのハードルを聞いたところ、最多が収入への不安、それに次いで多かった回答が自由な時間、趣味時間の短縮でした。お金の面とともに自分時間が減ってしまうことを結婚のハードルと思っている人が多いんですね。子ども家庭庁によると、この大規模調査をもとに今年度内に最終報告書をまとめて、結婚や子育ての支援策に生かす方針ということです。支援策ね、自分時間が減るから結婚はちょっとっていうのをどうやって支援したらいいんでしょうかね。結婚して誰かと一緒になるっていうことは、自分だけの時間はいやが応にも減るわけで、そのハードルを超える支援策って難しいなと。相手どうこうじゃなくって、結婚に対して人それぞれ向き不向きってあるんだろうなって僕は思いますけどね。じゃあ音楽をシェア。一時期ダントツだったウェディングソング、1997年、安室奈美恵 Can You Celebrate。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 長くヒットを続けていますね。今年4月リリース、モナキ、本間屋でなんでやねん、知らんけど。

0: お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、マカロニ鉛筆、なんでもないよ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンス、ベニス。

キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンスでベニスをお送りしました。次にお送りする曲はクイーンのマイベストフレンドです。

お送りした曲はクイーン、マイベストフレンドでした。次はニール・リード、サイドバイサイドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月の第3月曜日は敬老の日ですね。及川貞の句です。敬老日とは煮小豆をことことと。敬老の日に小豆をことことと煮込んで過ごしている様子を詠んでいます。敬老日とは煮小豆をことことと。及川貞の句でした。私は子供の頃、9月の連休にはよく祖父母の家に行っていました。

お送りした曲はサクソン暴走ドライビンでした。続けてお送りする曲はブラザーズフォアムーランルージュの歌です。

おかけした曲はブラザーズフォアムーランルージュの歌でした。最後の曲です。メリークレイトン、ウォークオンイン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はですね、ホラーの話をしていきます。怖い話をするかもしれませんね。はい、ちょっと苦手な方はちょっと心して聞いていただけると。それではよろしくお願いします。はい、さて、ホラーな話なんですけども、その前にまず前回ですね、疑問に思うことについて話しまして、でその時にですね、その研究室訪問をした時に、その研究室の見学ですね、研究室のその見学をした時に、その教授の方とその触覚、触った感覚でその錯覚を起こすことがあるよみたいな話をしまして、で、その話の中で、そう、なんかホラー映画見てる時に、その映画の中に出てくる登場人物が怪我をした時に、その怪我をした箇所が自分も痛くなってくるんですよね、なんかそういうこともなんかあるんですけど、どうなんだろうみたいな話をしたんですけども、そう、それなんか僕らはそんなことをなんか感じたことないけどみたいな風に言われて、そこで初めて、なんかこれ全員が全員共通する話じゃないんだみたいな話をしたんですけども、その中で、そのホラー映画、例えばその私よくグロテスクな洋画とかよく見るんですけども、その洋画とか見てる時に、なんか地下室に降りる階段で釘が足に突き刺さることって、シーンとかよくあるじゃないですか。で、そのシーンとか見てると足の裏がちょっとチクチク痛くなってきたりみたいな話を前回しまして、でそこで危うく話脱線してこうホラー映画の話になりそうだったんですけども、私にしては珍しく脱線せず踏みとどまり、ホラー映画の話はまた次回にということでしたので、今回は、ホラーの、主にホラー映画かなの話をしたいと思います。それではこれから30分よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。富永富弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからホラーの話をしていくんですけども、別にまあ今夏ですけども、あの怖い話をするわけではないです。その怪談みたいな、稲川淳二さんみたいな、その怖いなみたいな話をするわけではなくてですね、まあなんかどういうホラー、ホラーが好きなのかみたいな、そういう話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、まあまずまあ、ホラー映画っていろいろなんだ、スプラッター映画とかなんかいろいろジャンルありますけども、まあ、私の中ではだいたい幽霊とグロテスクっていうなんか2つのジャンルがあるように私の中では思ってまして、まあ何かといい、まあちょっとどういう分け方かと言いますと、単純に私にとって苦手なものと、まあ大丈夫なもの、比較的大丈夫なものというふうに分けてまして、で、まずまあ私苦手なのがですね、幽霊なんですよ。まあ、ホラー映画よく見るからといって別にホラーなんだろう、すごく耐性があるのかと言いますと全然そんなことなくてですね、昔からあのなんだ、今時やってないですけど、昔私が幼い頃、10年ちょっと前くらい、私が多分小学生とか保育園児ぐらいの時だったかな、あの夏休みとか、あと冬秋終わりぐらいだったかな、あのよくテレビで怖い番組してたじゃないですか。私が覚えてるのはお笑い芸人のハリセンボンさんがなんか怖い家の中で幽霊、まあ、幽霊役の役者さんでしょうけど、まあ、幽霊に出されたなんだあれ、泥水だったかな、なんか何か まずい液体をなんか飲ま、なんかコップで飲まされてるその絵を見たことがあったり、あとなんだそのCM との間のなんだ CM 終わりにちょっとしたなんだジングルみたいなのアニメとかでも流れますけど、確かその CM 終わりになぜか意味深になんか墓場を映してる映像が流れたりみたいな、なんかそれの記憶があるんですけど、それがすごく私苦手だったんですよね。まあそれを見て夜寝れなくなったり、一人でトイレやお風呂入れなくなったりみたいなことがありまして、まあなんで別に私昔からホラーに耐性があったわけではないんですけども、なんだろう、怖いもの見たさっていうんですかね、まあ、それでちょっとホラー大学生になってから、そもそも家族が

サブスク契約しまして、それをその私の部屋でも見れるように、ここに引っ越してきた時に母親がですね、テレビで設定してくれまして、まあ、なんで私もそれでサブスクでこう、そのサブスクで見られるホラー映画をこうよく見るように、怖いもの見たさで見るようになったんですけども、なんだろう、音楽勉強するときに音楽聴いても集中できるんですけど、結構ホラー映画つけながら勉強するとなんか勉強がはかどるんですよね。なんでなんだろう、なんかいつもよりもレポートのなんかこうパソコンでカタカタ打って作るんですけど、タイピングの速度が上がったかのような錯覚を覚えるんですよね。まあそんなわけでよくホラー映画見るんですけども、幽霊系はあまり見なくてですね、まあそのなんだろう、チープって言っちゃちょっと申し訳ないですけども、チープなホラ幽霊系のホラー映画は別にいいんですよ。むしろ見てて笑えると言いますか、なんだろう、 なんでなんかそんな明るい場所でがっつり後ろに立ってもそんな怖くないけどなみたいな、そんななんだろう、明らかにメイクしてるような幽霊が後ろにしっかりちゃんと立ってた時、別に怖くなくて大丈夫くらいな感じでちょっと笑えちゃったりするんですけども、チープなホラー映画もね、それはそれで好きなんですよ。なんだ、怪しいおじ、とあるね、インディーズのホラー映画で、怪しいおじさん、なんだろう、多分全ての怪異を引き起こした元凶とかなのかもしれないですけど、その怪しいそのおじさんが神社かお寺かで、その主人公が見かけるっていうシーンがありまして、でその時おじさんがですね、なんかボロボロの服を着て、ボロボロのズボンを履いて、で、なんか上に、なんだったかな、藁の身のかなんか着てたのかな、なんですけど、その瞬間私は見逃さなかったんですよ。ボロボロな服を着て雰囲気はあるんですけど、靴だけピッカピカの革靴だったんですよね。せめてそしたらなんか下駄とか草履とか履けばよかったのにって思ったんですけど、そのピカピカな革靴が笑えたり、結構ホラー映画もですね、怖いだけじゃなくて結構面白いところもあったりするので、よし、まあぜひね、なんかそういうところも探してもらえれば、なんか荒探しにみたいになっちゃいますけど、まあこれも愛の一つだと思っていただければ、はい、まあということで、まあ、ちょっとここまでね、まあちょっとホラー映画の話をお送りしました。はい、ということでここで一曲をお送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

0: お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで引き続き、ホラーの話をしていくんですけども、私ですね、幽霊が幽霊系とグロテスク系の映画でしたら幽霊系の方が苦手でして、これがなんでかって言いますと、私のこのホラー体制のなさが理由にあるんですけども、グロテスクなものって大体人が怖かったり、殺人鬼ですとか、それからエイリアン、あとよくわからない怪物が北極から這い出してきたとか、そんな感じなんですけども、これって武力で制圧できますし、めっちゃ地下室とか部屋に閉じこもってたら相当破壊力のある怪物じゃない限りは、こじ開けられることないですし、自分の身を守ろうと思えば守れるんですよ。なんですけど幽霊系って意味がわからない現象をたくさん引き起こすじゃないですか。私が見たことあるものですと、例えばドアを開けてその部屋に入った瞬間、突然さっきまで夜だったはずなのに突然部屋が夕方になってるみたいな、それ過去かなんかに戻ってたはずなんですけど、そうドアを開けて部屋に入った瞬間に知らないと言いますか、突然夕方になったりですとか、あとそれからですね、よくあるのがドアを閉めて部屋に入ったはずなのに、部屋に一人きりのはずなのに後ろ振り返ったら幽霊が立ってるですとか、あとそれからですね、私これ結構好きなシーンなんですけど、子供とかくれんぼしてて、で子供にヒントとして、その家の中でかくれんぼしてて、そのお母さんが探してるんですよね。でお母さん目隠しして探してるんですけど、その子供に場所分かんないから場所教えてみたいなヒント言うんですよ。そしたら子供が手をパンって叩くんですけど、そしたらですね、お母さんにカメラがフォーカスして、背景ぼやけてるんですけど、奥にクローゼットがあるんですよね。ぼやけててピントをボケてて分からないんです、ちょっと見えにくいんですけど、そのクローゼットから手が出てくるんですよ。でその手がこうパンってこう手を叩きまして、でそれでジェシーだったか誰だったか、ちょっと子供の名前覚えてないですけど、何々そこにいるのねみたいな感じでお母さんそっちに近づいていって、でもう一回鳴らしてちょうだいって言って、また手がパンって鳴るんですよ。でそこを確認しに行って、あここにいるのねってお母さんクローゼットなんかガサガサガサガサ触り始めるんですけど、ハンガーにかけてある服を手でかき分けど子供が見つからないんですよ。でもクローゼットってそんな広い空間ないじゃないですか。さすがにお母さんこれおかしいと思って目隠し外したら、クローゼットがあるだけで、そのクローゼットの奥には誰もいないんですよ。じゃあさっき聞こえた手の打つをそのパンっていう手拍子って言いますか、手の叩

った子とは何みたいな、そういうシーンとかありまして、あの意味もなんだろう、前触れなく出てきたり前触れなく消えたりするじゃないですか。私幽霊の苦手なとこがそれでして、例えば絶対に自分一人しかいない空間のはずなのに気づいたら後ろに立ってるみたいなのが、なそれが結構日常でありえてしまうじゃないですか。なんかドア閉めてれば安全とかじゃないんで、なんでなんか変に嫌な想像しちゃって、なんかより怖くなっちゃうんですよね。なんで幽霊はちょっとなんだろう、その後の見た後に私の私生活に影響が出るんで、あんま好きではない、あまり好まないんですけど、まあっていう理由で私結構グロテスクなホラー映画の方を結構好んでみます。まあでも痛々しい描写がじゃあ見てて大丈夫なのかっていうとそうではないんですけども、なんて言うんですかね、グロテスクなホラー映画って、あのまあ怪物だとかそのエイリアン系を除いてですね、そのなんだろう、まあ、大体殺人鬼がどうのこうのしているようなそういうグロテスクなスプラッター映画とかはですね、ストーリーがいいんですよね。そう、まあ、幽霊系のストーリー良かったりはするんですけど、グロテスクなものは何だろう、なんでそんなことするのかとか、そういうところにフォーカスされて、結構まあ有名なものですと、まあ前回挙げましたそうそうシリーズ、あれとかも結構私好きでして、好んで見てる、好んで見てるって言ったらちょっと変な誤解を受けそうですけど、こんな、まあ、好んで見てるんですよね。まあっていうことで、まあそうホラー映画ストーリーの良さもあって、まあ、結構好きで見てたりするんですよね。まあインディーズのものは、まあ、さっき言った通りボロボロな服を着て結構雰囲気あるのに靴だけピカピカみたいな、そういうちょっと面白いところを探すのも好きでして、まあなんでちょっとインディーズものも結構、インディーズのね、あのそういうものも結構好んで見たりしています。はい、以上ここまで私のホラー映画の好みについてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。はい、ということでね、ここまで30分間、私のお気に入りの音楽とともに、ホラー映画の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月の連休、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の地元では農作業日和っていうところですかね。まあ、稲刈りもそうですし、大麦発種も始まったりもしてるんですけれども、まあ、稲刈りに関してはですね、今年は割と早く生育が進んだので、結構この連休だともう後半戦っていうところなんですけれども、いやー大変だったろうなと思います。というのは、8月からの大雨で稲がやっぱりバターンと倒れている、挫折倒伏なんて言いますけれども、まあ、田んぼにねベターンとくっつくようにして倒れている田んぼも結構あったので、よくあれを買ったなとよく皆さん頑張ってるなと思いながら、まあ、あのコンバインというね機械で収穫するんですが、優秀でね、あの先端にある爪で起こしながら買ってくれるので、うまく向きを整えて買ってやればしっかりとこうかき上げていって買ってくれるので、いやー便利な機械だなとも思うんですが、それでもねこう起こせないほどベターンと倒れてしまったような田んぼに関してはもう人力で棒とかを使って最初の刈り出すところとかを一生懸命起こしてあげるとか、そういった対応になってくるので、時間も労力も大変かかるっていうところで大変だったろうなと思いますね。まあ、まだね稲刈り終わってないところもありますんで、この後もちょっと心配ですけれどもね、順調に稲刈り終わってもらえたらなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドウルフルズのベーシストだったジョン・B によるプロジェクト、ジョン・ B&ザ・ドーナッツが2012年平成24年にリリースした楽曲です。ジョン・ B&ザ・ドーナッツ、猫先生。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本建築学会北陸支部福井支所が主催する講演会に金沢工業大学名誉教授の水野一郎先生が登壇され、金沢の建築とまちづくりをテーマに講演されます。この講演では建築と地域性の関わりや地域社会への建築の貢献といった観点から金沢の建築とまちづくりの歩みを報告していただくとともに、モダニズム建築や近代的都市計画の国際的規範と地域固有性とのせめぎ合いを福井、富山の歩みを加えながら考えます。開催日時は10月25日日曜日の午後2時から午後4時で、開催場所は福井大学です。参加無料で、参加人数は先着100名となります。申し込み締め切りは9月25日金曜日となっています。詳細は日本建築学会建築文化週間のインターネットページにあるイベント一覧からご確認ください。金沢工業大学の水野名誉教授が登壇される講演です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年、昭和56年の9月の CD オリコン月間チャート4位にランクインした楽曲です。この曲は2年前の10月に亡くなった西田敏行さんが1981年昭和56年にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は西田敏行主演のテレビドラマ池中玄太80キロの第2シーズンの挿入歌として作られた曲で、この番組の主題歌いい夢見ろよとともに収録されたシングルでした。西田さんはこの曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、1990年の第41回紅白歌合戦で白組の司会を務めた際にも披露されました。お送りするのは西田敏行、もしもピアノが弾けたなら。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

リリースしたアルバムホームから2006年平成18年に鳥というプロジェクト名でリリースした楽曲をお送りします。バード、ファーストブレス。

竹中恵里のメジャー4枚目シングル曲です。2007年、平成19年、竹中恵里、真っ白な雪、真っ白な未来。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はダイアーストレイツのアルバム、ブラザーズ・イン・アームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

got it sticking in a cameraman. Oh, we can.

MIT PMC サウンドパーティー。今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日大阪に行った時に JR 大阪駅で一番最初に目についた大きな看板が、大阪じゃなくて大阪梅田駅って言ったじゃないって書いてあったんですよ。ちょっとこのフレーズ若干私のうろ覚えなので違うかもしれないんですけれども、

確かに大阪駅周辺は細かく分かりやすくするために私鉄では大阪梅田駅とか地下鉄では東梅田駅とかあるんですよね。待ち合わせするときに大阪梅田で待ち合わせねって言われてるのに頭の中は大阪しか残ってなかったらきっと大阪駅に行っちゃって会えないかもしれないなーなんて思って一人でププッと笑ってしまいました。喋りながら今思ったけど、その日ね、関西のお友達から JR の2階の駅で待ち合わせねって言われたのに、私は無意識にいつも通り1階に降りてしまって、友達と会えず、友達が私を迎えに来てくれるという場面があったんですが、まさにあの看板通りですよね。いやー、申し訳なかった。人の話しっかり聞かなくちゃですね。さて、オープニングは1990年平成2年にリリースした大江千里22枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年公開の映画好きのテーマ曲で、車の CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1994年平成6年にリリースしたベストアルバムスロッピー上2に収録されているバージョンです。大江千里、会いたい、ラウダーボイス1 from the movie called 好き。

OSN に会いたい、ラウダーボイスワンフロムザムービーコールド好きでした。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船の曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い世界に。

5つの赤い風船、遠い世界にお送りしました。1988年昭和63年にリリースした富田靖子9枚目のシングルです。富田靖子、元気ですか。

今年も1位となりました。面倒見がいい大学22年連続全国1位金沢工業大学です。これはサンデー毎日9月13、20日合併号に載っているんですが、全国732進学校アンケートおすすめ大学ランキングが発表されました。このランキングはサンデー毎日と大学通信が進学校の進路指導教諭を対象に毎年行っているものです。ここで金沢工業大学は面倒見がいい大学として調査開始以来22年連続1位です。そしてその他にも就職に力を入れている大学でも2位となりました。20年経っても面倒見がいい大学として君臨している金沢工業大学、すごいことですよね。保護者目線から見ても安心してお任せすることができるなと思います。就職に力を入れている大学でも2位となっていました。大学で学んだことを社会に生かせるように後押ししてくれるっていうのはありがたいことですよね。この記事については詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたプリドーンのアルバム A Golden Foil からお送りします。このアルバムは全曲全パートをプリドーン自身で演奏するというセルフレコーディングによって作られたアルバムです。プリドーン、ブレイクウォーターズ、

フリードーン、ブレイクウォーターズをお送りしました。グレイブバイン10枚目のシングルをお送りします。2001年平成13年にリリースした曲です。この曲は南米サッカー連盟が主催する世界最古のナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会コパアメリカ、2001年にワウワウで放送されていたコパアメリカ2001のイメージソングに使われていました。グレープバイン、ディスコード。

グレイプバインディスコードでした。2000年平成12年にリリースしたペニシリンのナンバーです。ペニシリン、ジャパニーズインダストリアルスチューデンツ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10010位の曲、ディック・アストリー、Give You Up をお送りします。イギリスの歌手ディック・アストリーのデビュー曲です。世界的に大ヒットしました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、純子が空に回って回りに回って3周手前です。小野正利が2017年に、もっと行くとサテライトヤングが2019年にカバーしています。この曲大好きでしたね。リリースしてすぐではなかったんですが、私この曲本当に好きで、まあ、正直浮かれてた時期かも。この曲を聴くと自然とウキウキしますが、日本でも2000年以降もカバーされている曲の一つですから、やっぱり魅力があるんでしょうね。周りに回っていく曲の一つです。一周回って海外編。1987年7月リリース、ディック・アストリー、Give You Up。

PMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースした奥花子4枚目のアルバムバースデーからお送りします。奥花子、他人の涙。

IT BMC 一周回って歌発見。くるりの4枚目のオリジナルアルバム The World is Mine からお送りします。このアルバムの中で最もレコーディングがスムーズに進んだ曲と言われています。2002年平成14年リリース、くるり、サンキューマイガール。

くるり、サンキューマイガールでした。ラストはディアマンテスのナンバーです。1997年平成9年リリース、ディアマンテス、サルガンデスカサ、バイラガンボレオ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

ZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT DMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT DMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この

0: 独学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月22日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-605

52番、076-227-6052番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性。3つ目は独自性。4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は、認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して、産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また、必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますのでご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしましては、9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果、ブランド認定に至らなかった場合でも優れた産品と認められるものについては、野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募

ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は 076-227-6160 076-227-6160 です。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はウィルバード・パリス、トゥーマッチ・マスタード

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし、15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046、076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウンの野市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバニーベリガン、ジェリーロールブルース

消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災

0: についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。9月22日火曜日午後6時から本町通りで行われる北国街道野々市の市前夜祭に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この

0: 6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。朝晩冷えますよね。思わず毛布を取り出しました。この話をするとみんなからまだ早いんじゃないってツッコミが多数ありました。やっぱりまだ早いですかね。かけてる人いないかな。自分が寒いと思ったら毛布でも何でも取り出して使いましょう。さて今日のオープニングは南野陽子の曲からです。1988年昭和63年にリリースした13枚目のシングル秋からもそばにいての B 面をお送りします。南野陽子抱きしめてもう一度。

南野陽子抱きしめてもう一度、お送りしました。1994年平成6年にリリースしたシャラン Q の曲です。シャラン Q 出会い。

シャランキュー出会いをお送りしました。1970年昭和45年にリリースした高田恭子のアルバム夜もバラのようにからお送りします。高田恭子、愛は限りなく。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。焼きたてパンが美味しいですよね。9月の新商品はもう召し上がりましたでしょうか。お惣菜系からスイーツ系まで充実してますよね。9月の新商品のチーズキーマカレーパン。これはね、北海道産小麦の全粒粉を使った生地にキーマカレーを包んであるんですね。さらに3種類のチーズが入って、これだけではないんです。チーズソースをトッピングして焼き上げてあります。チーズ好きにはたまらないですよね。ベーコン好きな私がそそられたのはバジルベーコンポテトパン。もち小麦の小麦粉を使った生地にバジルとベーコン入りのポテトフィリングが包まれているんです。これも捨てがたい。そしてデザート系としてはアールグレイ&ホワイトチョコリングパン。商品名を聞くだけでも美味しそうでしょ。アールグレイの茶葉とオレンジピールを練り込んであって、生地にはね、角切りしたホワイトチョコがサンドされて焼き上げてあるんですよ。いいとこ取りですよね。コーヒー、紅茶、何に合わせようか迷うところです。今月の新商品も目が離せないですよね。どれから食べてみましょうか。そして皆さん、すでに召し上がったパンは何でしょうか。また来月登場する新商品も楽しみですね。

TBMC 一周回って歌発見、ガクトのナンバーをお送りします。2005年平成17年にリリースした通算21枚目のシングルです。車の CM ソングにもなっていました。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたベストアルバム、ベストオブザベストボリューム1ワイルドのために再び録音されたバージョンのブラックストーンです。ガクト、ブラックストーンリレコーディング。

ガクト、ブラックストーン、リ・レコーディング、お送りしました。レミオロメンのナンバーをお送りします。2003年、平成15年リリース、レミオロメン、波。

レミオロメン波でした。堀内孝雄の23枚目のシングルをお送りします。1991年平成3年リリース、堀内孝雄恋文。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット1006位の曲、モンキーズデイドリームビリーバーお送りします。大ヒットしましたね。日本ではリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1989年、ザ・タイマーズによる日本語のカバーが有名かなと思います。カップ麺やビール、コンビニエンスストアの CM などにも使われていました。話をモンキーズに戻しますと、リリースからさらに回った2週半ばぐらいかな、1997年公開の映画ドリームスタジアムの主題歌に使われていました。一周回って海外編、1967年リリース、モンキーズデイドリームビリーバ
1: ー。 What number is this, Jim? 7A. Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

イティー BMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたクリスタルキングのナンバーです。クリスタルキング、スマイルアゲイン。

クリスタルキングスマイルアゲインお送りしました。北島舞が1988年昭和63年にリリースしたシングル Dear Daddy のカップリングをお送りします。北島舞ラッキースター Not Gonna Let You Go。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたザ・サベージのシングル哀愁の湖の B 面をお送りします。ザ・サベージ、バラの香り。

ザ・サベージ、バラの香りをお送りしました。ラストはエブリリトルシング26枚目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、エブリリトルシング空愛。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to
6: it. イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ミッシェル・ポルナレフ、バラ色の心。

ミッシェル・ポルナレフでバラ色の心でした。次はジョニー・ドッズ、カム・オン・アンド・ストンプ・ストンプ・ストンプです。

お送りした曲はジョニー・ドッズ、カムオン&ストンプストンプストンプストンプでした。次はスティービー・ワンダー、真実の愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

空気が澄んで、だんだんと空が一段と高く感じられるようになってきましたね。村上騎乗の句です。野生馬の哀れ機嫌や秋高し。高く澄み切った秋の空が広がる中、痩せた馬が上機嫌でいる様子を詠んでいます。野生馬の哀れ機嫌や秋高し。村上騎乗の句でした。空の高さに秋の訪れを感じながら、爽やかな季節を楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン、ザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイ、ライブ版からお送りします。

オスカー・ピーターソンでライブ版からザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイをお送りしました。続けてお送りする曲はアル・ジョルソン・マージーです。ライブ版からお送りします。

アルジョルソンでライブ版からマージーをお送りしました。最後の曲です。テディ・キング、君は恋を知らない。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近く、オール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMA のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐる、のんのんめぐり、歌めぐりでお楽しみください。

0: ディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お金を街中に隠してそれを見つけた方がもらえるような動画が最近 SNS でよく流れてきます。見てると野々市市内のとある場所だったり、他にも知ってるわという場所もありました。あれってもし見つけられたとしてそのまま持ち去って、使ってもいいんでしょうかね。後々のトラブルが怖いような気もします。危ないことは共有しない、この番組は危なくない音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は今瀬。10月2日にニュー EP ハテナをリリースすることを発表しています。昨年8月から体調不良で活動を休止していた今瀬がいよいよ再始動。今日はニュー EP ハテナに収録されている新曲風になれるはずをお送りします。今瀬はこの曲についてうまくいかなくてもいつか風のように自由に飛んでみたい、そんな気持ちを歌にしたとコメントをしています。お聴きください。今瀬、風になれるはず。

0: お送りした曲は今瀬、風になれるはずでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボードホット100、9月5日付のチャートでエラ・ラングレーの中人テキサスが通算20週の首位を獲得して記録を伸ばしているところなんですが、このチャートで2位に入っていたのがステラ・レフティのボストンでした。アメリカ出身のシンガーステラ・レフティは今年を代表するブレイクアーティスト、そしてこの曲がブレイクソングともなっています。お送りしましょう。ステラ・レフティ、ボストン。

0: お送りした曲はステラレフティボストンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 若者に人気の SNS、TikTok の影響でそのショート動画に使われている音楽が流行るってことも珍しいことじゃありませんよね。つい数ヶ月前だとサカナクションの夜の踊り子、あれは2012年のもともと楽曲ですけども、インドネシアのボートレースでボートの先頭に立つ少年の動きの動画とともに使われた音楽、雨になって何分か後に行くっていう夜の踊り子がまたヒットしたわけですね。カラオケでもよく歌われてるみたいです。大手カラオケメーカーのサイトを見ると、そういう TikTok などをきっかけとした Z 世代にバズった昭和平成のヒット曲っていうふうに特集されていまして、ああこれもそうなんだっていうのは、大塚愛の黒毛和牛上塩たん焼き680円、僕はね当時よく聞いていたので懐かしい。もともと2005年のシングル作品なんですが、この曲が TikTok に使われ、最近の人気曲にもなっているんですね。まあ今思えばすごいタイトルですよね。黒毛和牛上塩たん焼き680円と。でも焼肉の歌じゃないんですよね。この曲アルバムで735円のバージョンもありましたが、人気になっているのは680円の方をお送りしましょう。大塚愛、黒毛和牛上塩たん焼き680円。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 先月8月リリースの新曲ノア L と R

0: お送りした曲はノア、L と R でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、バンプ・オブ・チキン、クロノスタシス。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

0: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました、祝活デッセでございます。ということでゲストとの話が盛り上がったんですぐに曲に行きたいと思います。小田和正、夏の別れ。

0: 小田和正、夏の別れでした。まあ夏も終わって朝晩涼しくどころか日中も涼しくなって夏もお別れかなと思います。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで今日はですね、本当にゲストの方に来てもらって、今回ね、能登声祭りっていう能登でその復興を掲げる、まあイベントみたいな感じですよね。まあそんな中でね、なんと今回は総合プロデューサーとしてね、喜多方浩武さんに来ていただきましたんで、まあどんなね、イベントをするかもそうなんですけど、とりあえずね、どんな人かみんなに知ってもらえればいいかなと思いますんで、ではね、自己紹介も兼ねて、まあちょっとだけどんなね、イベントをするのか聞いてみたいと思います。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。喜多方浩武と申します。内灘町出身です。で、まあ、作曲家が、まあ、主な仕事でございます。まあ、クラシック音楽から、まあ、スタートして、まあ、吹奏楽をやったり、そして、まあ、現代音楽っていう、まあ、ジャンルがあるんですけど、まあ、そういうジャンルをやって、その後にこう劇団四季さんと出会いがあってですね、ミュージカルの世界に行き、でジャズバンドを組み打ち込みをしてですね、なんかこうヒップホップとかロックとかポップス、もう本当にいろんなジャンルをさせていただいて、はい、最後に邦楽に行きまして。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんですそうなんです、邦楽に行きまして、でそしてこうなんか日本のこのなんかこう芸のこう懐の深さとですね、はい、こう表現しているものっていうもののその深さに感動して、うん、これはなんか思いっきり携わらなきゃダメだし、
0: はい、
1: 日本人としてここを知らなかったっていうのは盲点だなっていうことで、はい、そこの研究と、そういうものと掛け合わせた、まあ、曲をこう作っていったり、うん、そしてそういうものと掛け合わせたイベントをやったり、
0: はい、
1: というものがこうどんどんどんどん膨れ上がって、まあこれまでの、まあ、自分のある意味、まあ、集大成でもあるようなイベントがこの能登声祭りでございます。
0: なるほどね、この声っていうのが漢字があえて昔の感じなんですよね。
1: そうなんですよ、でこの、ね、なかなか読みづらいこの旧字体の声っていう、うん、
0: はい、
1: この漢字よく見ていただくとですね、こう上下にこう分かれてるんですね、
0: うん、
1: で、まあ、いわゆる皆さんがこう見てるこの声っていうこの漢字は左上にちょんって乗ってるだけなんです。
0: あんですよね、
1: はい、で右側にこうなんかまたみたいな、そうですね、またの右側ですね、の漢字が載ってるんです。でこの2つ合わせて K って読むんです。
0: ですよね、
1: はい、でこれはちょっと打楽器的な意味なんですね、こう打ち鳴らす、叩いてこう音が出る、
0: うん、
1: でその下に耳っていう漢字があるんです。あ、
0: それを聞くってこと。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: その打ち鳴らしたものを聞くということが声であるって言ってるんで、もともとの声の意味っていうのは、うん、その聞くとセットなんですよね。
0: 確かにそうですよね。
1: そうなんです。でこの一連のそれをだからこう打ち鳴らされたものを聞いているって、でその打ち鳴らされたものをもちろん声っていうふうに、うん、まあ今はそこだけが声になってるんです。なん
0: か声を出すことが声になってますもんね。
1: そうなんです。でも聞くとセットで本当は声という、うん、意味だっていうのが、はい、確かに僕ボイストレーナーの仕事もしてるんですけど、はい、声って何のためにあると思いますかって僕質問するとですね、うん、そうですねみたいない
0: やいや
1: 確かにコミュニケーションしかないんですよ。
0: そう
1: ってことは相手がいなければ声は成り立たないってことなんですよね、
0: うん、そうで一人で聞いてても、まあ聞くもそうなんですけど、勉強する時も声出して、うん、することで聞けるから2回勉強できるよねっていうふうに自分は子供にも教えてた。

0: で。
1: 素晴らしいですね。
0: だ人がいないところでは喋ろうっていう、
1: うん、
0: そう。
1: いや、あの独り言ってすごい重要で、ね、実は自分のために声を出すっていうことが本当に重要なんですけど、うん、あの私今あの、ね、あの内灘町出身って言いましたけど、はい、現在住んでるところはドイツなんですで、まあ、いろいろあって今ドイツに、まあ、音楽のまあ研鑽をねさらにこう積むためにまあ行ってるんですけど、うん、まあ、そうすると英語とか、まあ、ドイツ語をまあ使って喋るわけですね、うん、でやっぱりまだ慣れてませんから、まあ、ひたすらこう喋る訓練をまあ自分のために当然するわけなんですけど、うん、このだから自分で声を出すっていうことがやっぱり一番のトレーニングに、
0: うん、
1: まあ、勉強のためにっておっしゃいましたね、もうまさに、はい、だからこれは語学以外にも全部やっぱ声を使ってやっぱこう習得していくっていうのは大事だし、人とのコミュニケーションで一番要になるのは何の言葉を使ってることよりもどんな声で喋っているかの方がさらに重要なんです、
0: はいはい、なるほど。どういう風に聞こえるかって自分でやんないと分かんないですもんね。
1: いや分からないんですよ。
0: そう
1: で大概みんな言うんですけど、
0: うん、
1: あの自分の声嫌いな人多いんですよ。
0: あ、よく言いますよね。
1: よく言いますよね。
0: そう
1: で8割ぐらいどうやら統計でね、ね、取ると嫌いな人が。
0: あ、そうなんだ。
1: 相当多いですよね。
0: そう
1: でこれちゃんと明確な理由があって、自分の声っていうのはいや空気振動でね相手に伝わるんですけど、うん、自分のじゃあ声は自分でどんな風に聞いてるかっていうと、
0: うん、
1: 骨伝導と。
0: あ、確かにね。
1: そう合わせて空気振動と合わせてのこのダブルのもうミックスされた声を聞いてるんです、
0: うん、
1: なので録音された声ってのは空気振動のみですから、はいはいはい、そこが全然違う。
0: なるほど。
1: だから違和感があって当然。
0: そう
1: 滝尾さんですかってじいちゃんの名前
0: なるほど。
1: いやいやさすがにちょっと待って、中学生が出たのにじいちゃんと間違えられるってどういうことやと思ってたんですけど、うん、でもだから自分ではねそんなはずがないと思ってるけど、そうそう、うん、いや結果ね、いや DNA の恐ろしさを感じたんですよ
0: あの実はね血液型自分 O 型なんですよね。
1: あ、同じです。
0: でも家中みんな A なんですよ。
1: おう、
0: だから最初 A 型から O 型生まれませんよって言われたんですよ。
1: あ、
0: 今 AO っていうのがあるんですけど、
1: ありますけどね本当は。
0: もうその時どうねんろうって思ったけど、いや恋こんだけ似てるから同じだろうっていう、
1: すごい、
0: そのぐらいの気持ちでしかいなかった。
1: なるほど。声がね、
0: そうそう、
1: もう間違いなく DNA を継いでるはずだと、ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: まあ、そう思いながら、まあ、一度曲に入って ね、後半またお話を聞きたいと思います、
1: はい、
0: それでは小田和正、忘れていた思い出のように。

0: 小田和正、忘れていた思い出のようにでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。はい、ということで後半戦も来た方、広武さんなんですけども、
1: はい、
0: ドイツに行って一体どんなことしてるんですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ音楽が、まあ、一応専門なんでね、うん、でまあ、クラシック音楽からまあスタートしたとさっきまあ伝えましたけども、はい、まあ、クラシックの本場といえば、まあ、ヨーロッパなわけです。
0: あ、確かにね。
1: そうですね、うん、まあ、あちらの言ったらまあ伝統芸能のような、うん、まあ、ある意味、
0: はい、
1: まあ、民族音楽というかね。
0: ですね、
1: はい、で、まあ、それがまあ今世界中にこう広まっている、
0: うん、
1: 世界中にオーケストラがあって、まあ、そういうことがあるんですけど、でまあ、中でもやっぱ僕はドイツの音楽がやっぱすごく気になる、うん、っていうか、まあ好きなんですね、
0: はい、
1: 一番まあ好きな作曲家バッハっていう、まあ、皆さんまあご存知だと思うんですけど、はいはい、で、まあ、バッハの時代っていうのはバロック時代って言われてて、
0: は
1: い、バロックっていうんですけど、まあ、歪んだ真珠って意味らしいんですけどね。
0: そうなんですね。
1: なんか変な不思議な

0: 変なっていうか、ね、不思議な意味ですけどね。まあなんか複雑な音楽なんですよ、
1: はい、
0: でまあ、それをまあそういう風に例えてるっていう話がまああるんですけど、うん、まあ、僕は専門家じゃないんでそこまで詳しくはないんですけど、このバロック音楽が

0: 人が死ぬ前に、
1: はい、
0: こう白鳥の歌って言ったりするんですけど、はい、亡くなる前に歌を歌う。
1: あ、そうなんだ。
0: もう最後にこう何かこう告げるようにね、うん、なんか思いを託してそして亡くなっていくんですけど、はい、まあ10分ぐらいかけてですねとか5分ぐらいかけて歌うみたいなシーンとかがあってなんかまあね僕割とみたいなみたいななんかちょっとそういうことがいろいろあったりあとはまあ わざとらしい演出が多かったり、うん、わざとらしいストーリーも多いし、
1: はい、
0: そして多分あの時代のせいだと思うんですけどなんか男性のために女性が犠牲になるみたいな話がまあ多いんですよ、
1: はいはいはいはい、時代的にそうですよね
0: そうなんですなんかねそういうものばっかりだったり、うんまあ、不道徳な内容がまあ多かったりするので、うん、オペラは音楽は確かにね素晴らしいもの多いんですけど別に見なくてもいいよねっていうのが自分の中ですごくあったんですがこれはやっぱ食わず嫌いの部分もあるなと思って、うん、ドイツでしか学べないとかねヨーロッパでしか学べないって考えたら、うん、ちょっと一回オペラ通過しようと思って、
1: うん、
0: 今実はオペラの指揮者の方に指揮を習っております
1: そうなるほどね
0: そのために行ってます
1: だからね日本の能だってそうじゃないですかきっと昔のドラマみたいな感じだろうと思うんですよ
0: そうですね
1: ねあのまあこっちだったら歌劇座とかでやってるけども、
0: うん、
1: なんかドラマをそのまんま昔調にやってるのがきっと能だと思うんで
0: 特にあの能は戦国時代にまで来てるので、うん、こう命が言ったらものすごい軽い時代じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今より圧倒的に軽いですよね、うん、でだから亡くなることが割と普通だったりすると、うん、能もやっぱりこう死者と生者と、まあ、生きてるのです、はい、亡くなってるものがこう対話したり出会っていく、うん、だからまあ三途の川、
1: はいはいはい、
0: 橋がかりがあってなんていう装置があるわけですけど、うんだからなんかあれはなんか僕は結構好きな実は何というかもちろんそんなね分かるわけもないんですだからちゃんと前もって調べていくんですけどなんかオペラの場合はなんかちょっとあらすじ読んだら大体シンプルな話です、
1: はい、
0: 複雑でもないし
1: で, す、ね、
0: でもそれをこうすごい長い時間かけて冗長にやるって思ってたんですよ、
1: は
0: い、だけどやっぱり行って分かったのはだからこういう風になってるのねっていうことがなんかこう説明ちょっとしづらいんですけど、
1: はい、
0: なんかこう体感すればするほど、
1: はい
0: まあ、じわじわ分かるようになってきてるので、まあ、本帰国する頃にはですねオペラ最高って下手したら言ってる可能性はありますけど今のところ50-50です。
1: でもやっぱり向こうも、まあ、こっちだったら標準語があって関西弁とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: ドイツもやっぱり
0: ありますよ。すごいですよ。
1: それによってすごい違うんですよね。
0: もう全くもう方言がものすごくありますので、ドイツもそもそもドイツって連邦共和国なので、
1: あ、はいはい、
0: 州によって法律が違ったり、
1: そうか、
0: 休日まで違ったり、
1: そうなんですね。
0: いろいろ違うんですよ。
1: はい、
0: だからまあここ多分100年ちょっとぐらいじゃないですかね。
1: うん、
0: 今のドイツってなったのは。
1: だってまだ自分が生きてる頃に壁なくなりましたからね。
0: はい、だからそういうことなんです。確かにそうですよね。
1: そう、
0: 西ドイツ東ドイツっていうあったと思うんですけど、だから今でもやっぱり少し雰囲気は違います。
1: なるほど。
0: そうだからやっぱりすごくそういう意味ではまだ統一されてない雰囲気なわけですよ、だから方言なんてもうもちろんすごく違います
1: ね。だって、うん、悪いけど北海道の人間と沖縄の人間喋ったら何言ってるか分かんないわけじゃないですか。
0: だと思います。本気で方言でね。
1: そうそうそう、
0: もう沖縄の言葉は特にね、
1: うん、
0: 別世界ですよね。
1: でも同じ日本ですからね。
0: そうです、同じ日本なんです、
1: ね、だそれを認め合えば、
0: あ、そうですね、
1: こんなに楽しいもんないよねと思うし、
0: 僕実は方言大好きで、方言はまさにねもう声祭り、
1: うん、
0: あのこのね、あの能登声祭りにも福井の方が、
1: はい、
0: で多分あの福井弁のあの訛りってやっぱ独特じゃないですか、
1: はい、そうそう、
0: お隣の県なのに、うん、なんでこんな違うんだろうっていうぐらいね、
1: ありますよね、
0: うん、僕あの福井弁大好きで、あの訛りがそうなんですよね。あの福井弁で朗読するシーンがあったりするんで。
1: あ、そうなんです。
0: そうなんです。
1: だから自分もね福井に知り合いいるんですけど、
0: はい、
1: やっぱどっかイントネーション違うんですよ。
0: 違いますよね。
1: でもそれがなんかね心地いいんですよ。
0: いや、わかります。もう絶対残さなきゃいけないと思ってますね、うん、
1: でもみんなはそれを宣伝しないじゃないですか。
0: しないですね。
1: 正直あれが一番面白いよねって思って最近言ってますね。次来週また出ても、はい

0: うんで、はい、その時にその話をしてもらおうと思うんで。
1: わかりました、
0: はい、ということでね、まあ今日はこんな感じで、まだ次週ねこの声祭りのお話と、まあ少しまあ脱線した話をしていこうと思いますので、
1: はい、
0: またよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、喜多方弘武さんに お迎えしてお送りいたしました、は
1: い、ありがとうございます。
0: また来週よろしくお願いします。
2: もっと復興するぞ。
3: ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバンティーです。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバンティーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。9月22日火曜日、谷口悦子の暮らし上手の谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日まだ仕事がお休みという方も多いかもしれませんね。
1: はい、もう5連休も終盤
0: ですね。はい、そうですね。そこで今日9月22日何の日でしょうというところなんですけども、今日でも祝日ではないんですよね。
1: 厳密に言うとそうですね。
0: そうですね。でもお休みなんですよね。はい、今日は国民の休日になります。
1: 祝日じゃなくて国民の休日。
0: あ、そうなんです。はい、祝日というのは国民の祝日、法律で定められた日ですね。例えば成人の日とか海の日とか敬老の日とか秋分とか文化の日とかね、うん、そういうこと